0: Sí, sí, esperemos que con buen ambiente, malia que se sea a lo largo de la semana y tal. Bueno, ¿tenemos alguna sorpresa por ahí antes de rematar el mercado? Más allá así, lo que sabemos o presuponemos.
1: A ver, seguimos a espera do portugués André Almeida, o futbolista do Valencia, que además o Valencia xoga o domingo co Depor. Ese sería unha fichase que, digamos, o Celta parece que xa chegou a facer a última oferta, uns 3 millóns de euros para tratar de traelo. E a ver se ven Almeida, en este caso, para o cadro vigués. Tamén o Depor está na busca dun central, así que o mercado está aberto, Kiko. Tamén está aberto para saídas, ollo. Que a mellor os aficionados o único que fan é pedir, pero tamén está aberto para saídas e isto tamén ten o seu perigo, non? Javi Rueda xa non, pero a mellor marcha outro. Así claro. Que agardemos a ver que pasa ata o martes que ven, que ata o martes ás 12 da noite non se pecha.
0: Algún central do Celta que lle interese o Depor, Javi Torres, aí que saibamos, de momento non, non?
2: Aí como se move o mercado, sei que están aí detrás de varios. Dime, Víctor.
1: Sí, no, decía que non creo que se xa do Celta, pero seguro que hai algún que sí que lle interesa.
2: Está claro, sí, hai centrais aí para asinar, e o Depor que sigue detrás de esa incorporación, despois da chegada onte pola noite a la bacolla de Adama Traoré, así que agora, pois, todos os esforzos se centran nun central de xerarquía. Tamén podían pensar nun medio centro, non? Que podía estar ben, pero de momento esa idea quedou aí un pouco aparcada, veremos, non? Porque cando é o tema do mercado, calquera cousa pode pasar, non? Xogadores que non agardas que cheguen poden chegar, hai pois sempre posibilidades de mercado de última hora, así que son uns días, Kiko, realmente moi, pero que moi intensos.
0: Traoré xa está na Coruña, xa anunciou oficialmente a fichaxe o Depor.
2: Sí, xa é oficial, ata o ano 2028, 30 anos, o xogador del Hospitalet, que vende de xogar moitas temporadas na liga inglesa, ¿no? No West Ham, no Fulham, estivo tamén ese tempo no Fútbol Club Barcelona, formouse no Barça, foi internacional 8 veces pola selección española, pois imos ver como responde este futbolista, que sempre tivo moi boa pinta, unha gran proxección, quedou un poquinho
0: por aí, que incluso algún comentario en aeroporto e andando e tal, e había xente que preguntaba, ven con molestia arranqueando en unha perna ou é o flow?
2: Pois é o flow.
0: O flow, vale.
2: Sabes que hai xente que ten flow e outra xente que non ten flow.
0: Exactamente, aí estamos. Adama, este ten flow. Vale. Bueno, que ven dar tamén un salto de calidade o de por unha cousa extraordinaria este futbolista, claro.
2: A mí é un futbolista que, bueno, que personalmente é un xogador de banda dereita, moi potente, sabes, é un futbolista pues, moi musculado, cachísimas, de feito hai tempo aí atrás, lle recomendaron non facer tantas pesas, non? Porque
0: pasoume a mí tamén.
2: Sí, pasouche, xa me dixeron, sí, que estabas pasando un pouco. Claro. Pero nese no senso de Adama, ves os brazos e é tremendo, non? Sí, un xogador para xogar nesa banda dereita, supoñemos que eso suporá pois que poderá ter a súa asociación na segunda metade de David Mella, pero supoñemos que si ven a Dama en principio ven para ser titular. Lo que se decía antes, ¿no? Imos ver como está despois dese tempo en Inglaterra, agora estaba sin equipo, un futbolista que sempre tivo mercado, que sempre tivo nome, e agardemos pois que o Depor con este futbolista pois dé un salto de calidade nesa banda e que axude o Depor a cumprir os seus obxectivos.
0: Igual salta noticia, igual hai algunha ficha así nos próximos minutos, o mercado está aberto, así que liñas abertas sempre con Víctor e Javi. Un saudiño, compañeiros.
2: Apertas.
0: Vide conmigo, revenidas, Miguel.
3: Vamos co revenidas, porque se estaba desfacendo plans para setembro. Moita atención, porque hoxe traemos de novo un agasallo que pode cambiar por completo, pois, o voso calendario.
4: Son como adornos congelados que cuelgan sin vida en la pared.
3: No Galicia por Diante estamos a sortear dous abonos completos para o Revenidas, o festival que se celebra en Vila Xoán, Vila García de Arousa, do 10 ao 13 de setembro.
4: Excesivamente simples, peligrosamente cerca, convertidos en jauría y...
3: O festival arrincará o xoves 10 coas presenzas de Narcos, Ara Jebe, de Ningures, Nadie González, El Pony Pisador, Yaya DJ e a Duende Neta.
4: Los dientes de la estupidez.
3: O venres 11 será a quenda de Baristo, Bob Bailan, Daqui da Ría, Ilan Amores, De Salsa Punk Orquestra e Arritmia. A terceira xornada do festival, a do sábado 12, reunirá Lagosa Sorda, El Drogas, Filla de Casandra.

0: plátano más. Si queredes desgañar o sorteo, tendes que contestar a seguinte pregunta a través do noso WhatsApp no 627-751-970. Cantos anos ten Nobel Ouro? Ese artista chamado a ser referencia da nova escena urbana galega. Cantos anos ten?
1: Non cantos aparenta, cantos ten.
0: Cantos ten, exactamente. Vale, vale. No 627-751-970. Aí esperamos as vosas respostas. Os dous primeiros en responder serán os gañadores deste sorteo. Dous abonos individuais para gozar no Festival Revenidas en Viloxán, Vila García da Arousa. Así que xa sabedes, buscade a resposta se fai falla e mandade ao 627-751-970. Cantos anos ten Nobel Ouro?
1: Caravigo rápidamente, aí no barrio de Navia é moi difícil aparcar, os conductores deixan os coches en dobre fila, en fin, o caos e incomodidade habitual de veciños e veciñas que se queixan da situación, e mesmo que isto é unha cousa que xa nos chama moito a atención, están tomadas as paradas de autobús. Agora mesmo como están aí as cousas en Navia, Susana Ares?
2: Pois tal cual, como describes ti a situación é o que estamos vendo agora mesmo aquí neste barrio de Navia, neste barrio de Vigo, que no que viven pois unhas 10.000, 12.000 persoas que non teñen lugar onde aparcar. Están todos os aparcamentos agora mesmo cubertos, ocupados. Nos estivemos facendo un percorrido por este barrio, a verdade é que non atopamos ningunha soa praza baleira onde estacionar ben, porque despois hai quen estaciona en mal, como ti dis, pois en dobre fila, e tamén ocupando, tomando esas paradas de autobús. Agora mesmo estamos na rúa Teixugueiras, que é como a vía principal deste barrio de Navia, e o que podemos ver en fronte xusto a nós é unha parada de autobús completamente tomada, 12 vehículos estacionados nesta parada, porque sí que ten sinalización horizontal, sí que ten pois as típicas liñas amarelas no chan, pero despois falta pois unha sinalización vertical, sí que están tamén os postes con esas horarios, con esas liñas de autobús, pero faltaría unha sinalización máis específica e o que aproveitan eses condutores pois para tomar estas paradas de autobús neste barrio de Navia. Imos escoitar o que nos din algúns dos veciños.
3: As paradas de autobús, despois os outros teñen que aparcar en dobre fila e o autobús ten que parar no segundo carril.
4: Coches nas paradas de autobús, en doble fila, a xente deixa o coche onde pode.
5: Te buscas un pouco la vida, se non tienes que irte hasta allá arriba para aparcar e cando vienes algo por, yo que sé, 15 a 20 minutos, dices, bueno, aparco aquí rápido, pero las cosas como son, te multan, no te das cuenta y la verdad que también abusamos un poco porque las paradas de autobuses son para lo que son.
2: Pero o problema é ese precisamente que non hai onde aparcar porque hai poucos lugares, pero é que a máis hai obras neste barrio.
6: Misión imposible. Eu xa non entro en Navia, xa deixo ali na recta onde está a gasolineira abaixo, a rúa que sube obras, a rúa paralela por arriba obras, está todo con obras, entón non se pode aparcar en ningún sitio.
3: Tamén non hai sitio moito sitio onde aparcar, entón, se acaso obras que hai, os coches tamén teñen que buscar esa vida.
7: Sí, aquí en Navia isto é es casi imposible.
8: Non hai sitios onde aparcar, e máis neste momento pues, están en obras, hai moitas obras, pasa moitas veces, pero claro, se tens que facer unha gestión urgente ou que sea, pues, tens que parar en algún lado. Claro, non se debe, non debería pasar eso, pero se non hai sitio, pues, tens que buscar un pouco o sitio onde poder parar.
5: Cada vez queda pequeño el espacio de aparcamiento. De hecho, hai gente que está aparcando afuera de lo que es Navia como tal. Esperemos que la solución llegue pronto porque nos hemos visto en apuros a veces máis de media hora para buscar un aparcamiento,
2: Pero o problema é que hai moitas persoas que teñen que traballar, moitos repartidores, por exemplo, comerciantes que teñen que parar para non teñen pois esas prazas de carga descarga que nos din, entón pois teñen que facelo igual e enfrontanse a multas.
3: Home, que estean os repartidores, pois vexo normal. Pero bueno, as persoas que non reparten, pois podían un pouco ir para outro lado.
7: Onde se pode, nas paradas de autobús, ou los carga e descarga non llegan, é así, lo que hai. Que llegue a policía, que te multe, que le vas a hacer? Trabajar tendremos que trabajar. Alguna, a veces, llega.
8: Si queres baixar artículos, material, o que sea, que non tens onde parar. Prácticamente. Pues de vez en cuando sí pasan a multa, sí. De vez en cuando sí se ven.
9: Galicia por diante, verán.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
10: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
11: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
12: na panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo, 8,75 €.
11: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
13: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
14: Ti crees que imos a topar un de poñela en tuca? Non sei eu,
15: Pero se a esta hora a praia está baleira.
14: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
15: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
14: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
16: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
15: Mellor buscamos outra.
17: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
18: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
19: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón medio ou enteiro a 8,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
20: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
21: Actualidade mellora a Galega.
9: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
1: Non sei que vas facer ti sin a radio, pero que me pregunto que vai facer a radio sen ti, Raquel.
22: Oh, que bonito, Kiko, claro. Que bonito.
1: Remata a temporada de verán, pero sí. Espero verte ou escoitarte en algún lado aquí na radio.
22: Bueno, pois a ver se os teus desexos se cumpren. Estate atento,
1: Eu apretei moitos puños así para que cheque ese desexo.
22: Prendiche unha candea por min. Bueno, pois algo haberá por aí. Así que ti anda atento.
1: Vale.
22: Bueno, teño que dicir que sí, hoxe o último baile que lle botamos aquí no Galicia por diante, pero que verán bonito e divertido que pasamos por aquí.
1: Sí, sí, sí.
22: A verdade que sí.
1: Gozámolo moito, Raquel.
22: Pois sí, eu encantadísima de formar parte desta familia bonita. E ademais, bueno, pois de que me poiden empapar a través desta sección que inauguramos de todas esas tendencias, non? Falamos das que chegan, das que arrasan, das que veñen de fora, de que comer, de que beber, dunha morea de cousas, tomache boa nota.
1: Home, xa cheguei a casa sen plantei o sistema de cestas que nos fuches dicindo durante
22: este verán. Quedache con iso, de todo.
1: Totalmente.
22: Que che marquei.
1: Totalmente, además puxen o audio na casa, non, que isto está contrastado científicamente.
22: Sleepcation para a vida. Do resto, pouca cousa, pero é así. Bueno, pois hoxe dille unha voltiña a ver que podíamos facer así como peche, e ao final vou platexar algo un pouco distinto. Distinto, Sempre veño animosa e tal, pero hoxe vou te pedir que nos poñamos un pouquiño solemnes.
1: Así?
22: Non imos falar de novas tendencias, de que vai vir, non. Imos falar precisamente desas tendencias, das que xa tivemos dabondo e que xa tocaría ir despedindo, vale? Porque disto tamén hai un cacho. Vale? Entón, imonos poñer solemnes porque é certo que hai moitas tendencias que están moi chulas, pero que parece que en canto se convertiron en tendencia, empezaron a cansar un pouco, a perder encanto, e todo ten o seu tempo. Así que, estimado señor Novoa, queridos ointes, tomen asento e prepárense para vivir o primeiro, probablemente último, funeral das tendencias.

0: Duró unos soborrollo xustiño para empezar, ¿eh? Hay que ponerse solemnes que ocasión vengo merece, Kiko, porque empezamos fuerte. Oxe, enterramos toda una institución, o branch.
1: ¿Cómo?
0: Xa toca campa a difunto, ¿eh?
1: Non hai branch.
0: A ver, sí que hay, y la verdad es que este teño que despedirlo con pena, porque soy una grandísima aficionada, pero hay que aceptar que al principio era maravilloso, ¿no? O plan es estupendo, un almuerzo tardío, que no tienes que madrugar, puedes hacer sleepcation y luego ir a almorzar.
1: Sleepcation y luego brunch.
0: Y aparte ten de todo, sí. Torradas, sobos, algo doce, un café. Pero es que es cierto que llegó un punto en que parece que cualquier almuerzo después de las 11 de la mañana ya es un brunch.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces,
1: sí.
0: Antes de catalo,
1: banalizamos o brunch.
0: Antes de catalo hay que fotografiarlo. Luego, na conta, nótase también porque no es almuerzo común.
1: No, no,
0: es un brunch.
1: Y el restaurador sabe.
0: Ainda que se eche un colacao con un croissant, eso ya es un brunch. Esto no puede ser. En este caso, que ya tengo mucho cariño, pediría no despedirlo definitivamente, sino, bueno, emplazalo a que descanse un chisco y ya cuando vuelva a ser un almuerzo común, que volva para nos,
1: de
0: parece
1: acuerdo. Cuando volvamos o brunch de siempre, regresaremos nos también.
0: Efectivamente, pues bueno. Ata ese momento o brunch, que descanse en paz. E atención, un minuto de silencio también para o sitio secreto. No sé si te acordas, Kiko, de ese momento maravilloso, ¿no? Que algún amigo conocido te decía, voy a llevar un sitio, un recuncho que no conoce ninguén, está chulísimo. Eso ya no existe.
1: No se puede hacer.
0: Eso ya no existe.
1: Porque hay que volver a los sitios de siempre.
0: ¿Sabes qué pasa? Que algún iluminado fue a ese sitio maravilloso secreto, fixo un vídeo, colgó uno en las redes poniendo algo tipo o segredo mellor guardado das Rías Baixas, o recuncho de Compostela que ninguén quiere que coñezas.
1: Ya.
0: 2 millones de visualizaciones, aquello ata os topes de xente, de guiris todos los días. Ese sitio secreto, ese recunchiño teu, perdeu o encanto que tiña.
1: Como coaching de referencia personal que te teño, cando alguén che di iso, como reaccionas? Dille, xa o coñezo, ou é tanta ilusión que é mellor non dicirlle nada?
0: Home, non, ás veces faste a sorprendida, claro. Pero o que se está recomendando moito agora é non compartir tanto este tipo de recunchos en redes sociais.
1: De acordo.
0: De feito, hai xente que os comparte para, pues, para gañar visualizacións e demais, e logo nos comentarios alguna xente lle...
1: No, porque miras ata o final,
0: de,
1: pero existo, vou aí o menú do día.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro.
0: Bueno, pois iso, se a teiga de xente, xa despídete do menú do día, do lugar tranquilo e de todo iso. Así que o lugar secreto, pois tamén que descanse en paz.
1: Descanse
0: en esa mesma liña, hoxe despedimos o restaurante viral. Recoñécelo fácilmente. É ese que de súpeto empeza a ter unha lista de espera de 3 semanas... Fas unha cola de 2 horas.
1: Por algún motivo, alguén que pasou por aí un día, que
0: pides
1: contou
0: unha torrada de aguacate que che custa máis ou menos o mesmo cunha escapada de fin de semana a Sálvora. Sí, sí, sí. E todo iso por iso, porque alguén foi, fixou unha fotografía chula, subiu unhas redes sociais, e claro, a lei da oferta da demanda fai que ese lugar maravilloso, cunha cociña exquisita, de súpeto teño unha lista de espera de semanas, e moitas veces o produto xa non é o mesmo, a atención non é a mesma, porque resulta inabarcable, claro, para o negocio. E perde todo o encanto.
1: Defunto xa.
0: A ver,
1: adeus.
0: Sí, defunto, eu diría que sí. Vale, descanse en paz.
1: Descanse
0: en paz, se parece. Oremos tamén pola bebida. Estou me metendo moito no papel.
1: Por favor, que aquí non damos feito. Que masacre.
0: Oremos tamén pola bebida que existe para ser fotografiada, sobre todo. Vale? Azuis, verdes, moradas, con flores, con escumas, hainas de todo tipo.
1: Nomes extrañísimos.
0: Pero, ¿están boas realmente, Kiko?
1: No.
0: Non sempre.
1: No.
0: O matcha, digámoslo hoxe que
1: me
0: despido.
1: No.
0: O matcha sabe a erva. Iso
1: totalmente.
0: É unha cordotácito
1: entre
0: todo o mundo.
1: E que máis sempre que botar algo máis para que saiba tapo. Entón, para que lle botou esa trangallada?
0: Con todos os respetos pola xente que lles gusta, que sabemos que hai moita xente, pero é verdade que ten un sabor especial e que en gran parte chegou para quedar porque é moi fotografiable. Igual que o V, que estará moi bo, pero que non deixa de ser unha pataca morada que vende Filipinas.
1: V, verdade,
0: falamos outro día.
1: Sí, que é unha pataca.
0: É unha pataca, UV, claro. Efectivamente. Bueno, cando a presentación pesa máis que o sabor, é dicir, cando importa máis que sexa fotoxénica, que sexa deliciosa, bueno, hai que ir buscando

0: cando lle nicho, ¿eh? Así que gracias por adornar os nosos Instagrams, as nosas redes sociais, pero que a terra lle sea leve, que teñen que ir descansando un chisco,
1: descanse,
0: ¿vale?
1: Descanse en paz.
0: Imos coa última, ¿vale? Despedímonos tamén con honras da viaxe de Instagram. Que repiquen as campas. Aí está. Eu aquí teño que entonar o mea culpa, ¿eh?
1: Porque
0: son pecadoras.
1: Estás un poco dando exemplos, pero después ti, la vida personal, macha
0: pues
1: y viaxes.
0: Macha non, pero do resto, apúntame todas. Bueno, pero sí que penso que toca despedir un poquinho esa viaxe na que pasamos máis tempo documentando ou fotografiando aquí gozando, ¿no? Y estando presentes. Porque chegar o lugar, foto. Camiñas 10 metros, foto.
1: Sí.
0: Pides un café, foto. Mojito, foto. Praia, foto. E ao final, pues moitas veces estás te perdendo a propia viaxe, a propia experiencia, por estar intentando buscar o ángulo correcto e demais,
1: ¿no?
0: Coñezo
1: casos,
0: ¿no?,
1: de xente que chega a casa despois da viaxe para saber onde estivo.
0: E
1: mira
0: aí
1: nas fotografías, porque non recorda, non sabe,
0: claro,
1: onde estivo.
0: Estás tan presente intentando facer todo iso. Paren rotativos, probemos a estar nun lugar sen ter que demostrar que estamos. Desconectemos, gocemos de estar ahí. Así que nada, y antes de nada pedimos un minuto de silencio por todos esos solpores, atardeceres, postas de sol maravillosas que non gozamos por estar buscando o ángulo concreto, ¿vale?
1: Ya está bien, ya está
0: que
1: bien.
0: Descansen en paz para despedirnos de todas las con solemnidades. Redactar un epitafio.
1: Es un epitafio también.
0: Sí. A semana pasada fue un ahodo o cornete, sí. De esta vuelta epitafio parecíame que viña máis. Para que esté compensado. Preciso que me acompañes,
1: por
0: ¿vale?
1: Por supuesto.
0: Veña, pues ímonos poñer solemnes e ímos despedir como merecen a todas estas tendencias. Aquí xacen tristemente unha manchea de tendencias.
1: Algunhas eran ben chulas, outras pura apariencia.
0: Esas que pegaron forte, que chegaron para quedar.
1: Pero de tanto repetirse, acabaron por cansar.
0: Aquí repousa unha institución, o branch sagrado.
1: E ese recuncho secreto, agora xa saturado.
0: Esa bebida feita só para a fotografía.
1: E o restaurante no que hai que esperar media vida.
0: Sí, señor, descansen en paz tamén as viaxes de escaparate.
1: Que tanto postureo. É un auténtico disparate.
0: E se algún día volven chamar a nosa porta,
1: diremos, quieto parado, esa tendencia xa estaba morta.
0: Claro que sí, que descansen en paz os likes e os seguidores.
1: E inviste a tua enerxía en facer cousas mellores.
0: Sen filtros, sen hashtags, sen tanta apariencia.
1: Que viva verán, e morra tendencia.
0: Amén.
1: Oh, yeah. Sí, é como unha especie de noite de San Xoán, que imamos todos os megallos.
0: Estamos facendo aquí como un conxuro, porque é verdade que nos deron moitas alegrías, que nos adornaron moito os Instagrams, que gozamos delas, pero mellor xa se estamos estirando demasiado, que descansen un chisquiño, que virán outras novas, e que sobre todo seguir as tendencias non nos distraia de gozar, que é o importante.
1: Pero de todo isto é que o postureo cansa tamén.
0: Claro que cansa.
1: Postulear cansa moitísimo, non faríamos outra cosa.
0: É outro traballo, máis.
1: É outro traballo. Non chega o momento que estar pensando tanto nos demais, dis, pues igual teño que pisar o freo.
0: Sí. É vivir para ti, eso de importante, de vivir unhas vacacións sen ter que demostrar constantemente que o estás pasando espectacular, que estás indo aos lugares máis chulos, que loces espectacular en bikini. Non pasa nada, faite a foto, non? Se trata de ser uns ermitaños digitais. Retracta e documenta iso, que tamén é un recordo para ti. Pero goza da vida e déixate de tanta cousa.
1: E aproveitamos tamén para dicirlles a aqueles que cando ven fotos dixo, que ben o pasa esta xente, que vida fantástica ten, a miña é mediocre. Uy. Iso pensámolo todos e non é verdade, non se fiendo que aparecen nas redes que moitas veces é, digamos, a compostura para intentar ocultar a realidade, non?
0: Claro,
1: dices,
0: bueno,
1: estou pasando fatal, pero vou sacar unha foto para que vexan que estou pasando ben.
0: Sí, bueno, ainda que non esteas pasando fatal no peor momento do día que o temos todos, pois non te fas unha foto e a subes para compartir iso con honestidade, non? Gústanos, pois proxectar a nosa cara máis amable, a parte máis bonita da nosa vida, iso é humano, pero sempre que o vexamos cun pouco de distancia, dun xeito aspiracional, que todos queiramos estar ben, pero sen intentar compararnos porque iso é toda unha trapallada.
1: Me encanto que iras o Galicia por diante, ¿eh?
0: Bueno, non mo digas dúas veces que metes aquí petando na porta, ¿eh?
1: Vente xa.
0: Grazas por todo, foi unha maravilla estar con vos.
1: Tomamos un brunch.
0: Veña, vale, antes de que o enterremos, está xa piques,
1: sí, enterrar, que empezamos a enterrar, empezamos mañá.
0: Empezamos mañá, a partir de mañá.

0: Mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Goberno e comunidades aproban a chegar a Ceuta 25 millóns de euros para atender os menores migrantes non acompañados que aínda permanecen na cidade autónoma. Dende a Xunta din que están dispostos a acoller migrantes, pero cunha condición, aseguran, que aumente o financiamento. Imos coa última hora, Emilio Blanco.
2: O goberno e as comunidades autónomas presentes na conferencia setorial aprobaron 25 millóns de euros para que Ceuta poida afrontar a actual crise. A conselleira de Política Social, Fabiola García, considera insuficientes estes fondos para atender o que cualifica como moi grave crise migratoria. Explica que non se tratou nada relacionado cunha posible repartición de menores migrantes non acompañados, nin tampouco nada relacionado coas 500 nenas vulnerables que o goberno pretende trasladar á península. A conselleira Fabiola García amosa a disposición da Xunta a acoller menores, pero pon unha condición. Considera que Galicia debe recuperar polo menos os 4,2 millóns de financiamento do Estado para atender a eses menores migrantes e mesmo aumentar esa cantidade.
3: Polo tanto, se chegan novos menores migrantes, tense que incrementar esta financiación a maiores da recuperación dos 4 millóns de euros que vimos de perder ou que nos ven de retirar o propio goberno de España. O que non é lógico, as comunidades autónomas cada vez asumamos pois a tutela e o coidado de máis menores migrantes sen a financiación correspondente.
2: A conselleira Fabiola García apela a lei de estranxeiría ao sinalar que a Xunta aposta por devolver os menores ás súas familias e de non ser posible que o goberno de Marrocos asuma a súa tutela.
0: Máis asuntos. En Vigo condenan un alumno menor de idade a 8 meses de liberdade vixiada por ameazar a súa profesora de instituto. Paula Graña.
4: Sí, a Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, confirma a medida de 8 meses de liberdade vixiada, tamén a obriga de participar nun programa de resolución de conflitos sen violencia e recibir seguimento psicolóxico e psiquiátrico. Ademais, os seus pais deberán indemnizar a docente con 2.000 euros. O xulgado de menores considerou probado a existencia das ameazas. A Audiencia Provincial confirma que as expresións utilizadas polo alumno foron objetivamente intimidatorias. O informe forense sostén que a profesora temeu pola súa integridade física. A sentenza declara o menor autor dun delito de ameazas graves.
0: No Nepal aumentan a 289 os falecidos pola devastadora riada. Non constan galegos entre os desaparecidos e hai 4 españois sen localizar.
4: Si as autoridades do Nepal aumentan esa cifra de falecidos ata os 289. En total, habería alrededor de 1.400 persoas desaparecidas. O Ministerio de Exteriores confirma que polo momento non hai constancia de españois falecidos. Cifran en 4 os cidadáns con nacionalidade española cos que aínda non conseguiron contactar. Nunha entrevista aquí no Galicia por diante, o coruñés Gonzalo Mosquera, que dirixe no país asiático a ONG Camina Nepal, explicaba que as construccións precarias a carón dos ríos son moi numerosas, polo que teme que a cifra de vítimas supere como moito ese balance provisional.
5: A xente construe precisamente cerca dos ríos porque non hai un control, digamos, non hai un dono, e son moita xente que construe aí, xente sin recursos. O sea que os datos que dan, me temo que vanse quedar moi cortos ca realidade de como vive a xente ao carón dos ríos, sí.
0: Galicia poderá gozar esta noite dunha eclipse parcial de lúa. En este caso, non será necesario poñer lentes de protección, Silvia López.
6: Sí, apenas pasaron 2 semanas dende eclipse total de sol e xa hai unha nova cita para observar o ceo. Na madrugada deste venres 28, é dicir, na noite de hoxe para mañá, vai ter lugar un eclipse lunar parcial. A máxima ocultación do 93% do seu diámetro alcanzarase ás 6:12. Xa antes, a partir das 4:30 da madrugada, poderemos observar como medra a sombra no satélite ou ir interpoñendo a Terra entre a Lúa e o Sol. O fenómeno rematará algo antes das 8 da mañá do venres. Poderá observarse

0: toda Galicia sempre que as nubes o permitan. En este caso, non é preciso empregar lentes especiais. O astrofísico Borja Tosar facía algunhas recomendacións na Televisión de Galicia.
1: Este paga moito a pena porque é 93%, a lúa seguramente collerase cor vermello característico dos eclipses, que lle fai ese nome de lúa de sangue, a ver se a meteoroloxía nos deixa. É moi recomendable salir a observar este eclipse lúa, horizonte oeste o máis despaixado posible, intentar afastarse dos núcleos de población para pillar un ceo máis negro posible para ver como diminúe a luz no paisaxe, que é moi espectacular nos eclipses de lúa.
2: Daquela, Silvia, que fago cos lentes de da que nos regalaron?
0: Gárdaos por se acaso che chegan a algún futuro fenómeno, pero por hoxe non fan falta.
2: Hoxe non fan falta? Non, este non fan falta. Entón, primeiro son os cuartos, todo de sempre, non?
0: Iso,
2: Depois chegas, pois, nas lentes non, porque inda ves peor. Mamá topa, ti apunta, porque despois pasa o que pasa.
3: Eu teño aquí a libreta, claro. Vale, pero non quedamos en vender esas gafas. Que como eran
2: sí,
3: daqui,
2: no Wallapop,
3: eran nosas, que nos iban a dar un pastón por elas.
2: Bueno, e é mellor adiantarse, porque creo que dentro de 100 e pico anos non podemos utilizarlas outra vez.
3: Ah, bueno, eu chejo, ti non sei.
2: Home, por suposto.
3: Como estuvemos antes falando da edade e tal, que eu estaba aí super juvenil e ti xa estabas feito un cristo.
2: Pero isto que é? Pero ainda non son as 12:07. Xa estamos atacando.
3: Faltando respeto. A min gustame isto de faltar o respeto. Justo a min, é de... Nós somos como un matrimonio.
2: É verdade.
3: Somos como... É os matrimonios tanto día berrar.
2: Todo día berrar.
3: Desde cando tives un matrimonio feliz, como dixías ti, os vellos de 70 anos agarrados pola man. Non.
2: Ves esa xente é porque teñen problemas. Porque a cousa non vai ben, porque hai que demostrar que se levan ben,
3: claro,
2: por aí fora.
3: Eu teño unha táctica para saber cando unha parexa é un matrimonio. Ti vas a un sitio, non? E ves a dúas persoas que en todo o día nin se miraron, nin se tocaron, nin se besaron, nin nada. Eso é un matrimonio fijo.
2: Sí, claro. E ademais hai amor, de verdade.
3: Claro.
2: Porque non teñen por que andar compartindo trangallada cando xa está as lapas do amor quecendo na casa.
3: Cando hai amor, de verdad, é cando chejan as faltas do respeto.
2: Sí.
3: Aí é cando hai amor, é cando lle dís de verdad o que pensas o outro. Porque ao principio é todo florituras, todo bonito,
2: sí.
3: Pero cando xa a parella está
2: ao principio son todo amor, pero xa aí xa é de igrexa e...
3: É adiós. Por iso é mellor non casarse, porque se non te casas é todo bonito.
2: É verdade.
3: Nunha vez que sales pola porta da iglesia, xa estás a ti. Xa che tiran arroz a cara, non máis.
2: É verdade, xa che tiran a cara.
3: A cousa vai mal.
2: A ver, onte un día de pena en todo, e ti fuches a praia, pero ese vídeo que subiches era de onte. No, postureo tamén.
3: Non se pode
2: tamén
3: contar todo.
2: No, porque claro, o famoso...
3: O día de onte, como que o día de onte?
2: No,
3: aquí en Santiago.
2: De Instagram pon os vídeos e as fotos uns días despois, para que non se saiban.
3: Claro,
2: onde
3: porque senón a xente veñemos fans a playa e non me deixan camiña tranquilidade.
2: Sí.
3: É verdade, Porque sempre me prejuzo. Eu a mellor subo vídeos da praia ou dun sitio. Donde é? Donde é? Nunca dixo donde
2: nunca
3: é.
2: Nunca dixe, mira ti,
3: No, pero non porque veñan ali. Dejo, é que masifican os sitios.
2: Ah, claro. Por eso vas ti soa, claro.
3: No,
2: para masificar ti o resto.
3: Claro.
2: Que masifique en outro lado.
3: Cada un que masifique na súa zona.
2: Temos un vídeo aí,
3: ¿sí?
2: Espectacular
3: a
2: que podemos ver onte no Instagram de Mamá Topa. Tensións de parella, atención.
4: Ai, Concha. Pichete, vamos á playa.
5: Estamos indo playa.
4: A playa, pues estamos polo puto medio do monte, Concha.
5: Vamos a ver, aquí tenxo que explicar. Jalicia é así. As playas máis bonitas de Jalicia hai que baixar polo monte.
4: Sí.
5: E como xa vives no monte, pois...
4: Levo media hora camiñando, Concha.
5: Que máis que andarás.
4: Mentira, te trunzo.
5: Pois queda aí.
4: Ah, Concha, vou quedar aquí debaixo a sombra do eucalipto, Concha, do pino, do que sea.
5: Depois se verás, cando cheques abaixo,
4: sí, home, sí.
5: Se ve a agua, aí.
4: Ese a hoja, ainda está a hoja 5 kilómetros. Que ya como, porque en que está vendo o sofá.
5: Ahora queda vendo o fútbol.
4: Mira para aí, que non te has baixado, que vas a ir a rolos.
5: Que dixo? Non é unha curtida en mil batallas en estas
4: calles. Sí, home, si vas vestida como se fueras a San Xenxe, ou Marbella, ou algún sitio, un flau destes.
5: Que lo justo non é un flau.
4: Baixando polo monte adiante.
5: Caló, aténdete
4: un. Concha, xa vexo a hoja.
2: Xa había auga.
4: Que, eucalipto.
3: Desde había 5 kilómetros que
4: vi. Está de ben.
2: Pero a ver, dende a estrada xeral, ata a praia, canto tempo foi?
3: Nada, son 6-7 minutos andando.
2: Sí, 7 kilómetros. Para baixo, claro, que depois había que subir.
3: Para arriba leva xe 15.
2: Non hai vídeo diso, non?
3: No. Porque aí xa íbamos a saus, tú xa non había quen.
2: Xa para limpar este vídeo de taco, xa me vin negro, imagínate a volver.
3: Mira, eso, o que dixo é un vídeo de verdad. As praias máis bonitas de Galicia están escondidas. E hai que baixar polo monte. O que algo quere, algo lle costa, non?
2: Tiña moi boa pinta, non vamos dicir onde é, pero ben bonita,
3: É unha pasada, É unha pasada de praia. A ver, é unha praia conocida. O que pasa que é conocida entre nós. É unha praia super grande. Queda no concello de... Bueno, casi no Ésaro. Casi no Ésaro.
2: Vale.
3: Por aí, máis ou menos.
2: Xa.
3: Que pasa? Que é unha praia que... Ti intuís que hai unha praia. porque hai moitos coches. Hai moitos coches na carretera.
2: Non sabes se están facendo busking?
3: Sí, ou busking.
2: Ou frotting. Deixan claro, o coche, pero van á praia.
3: Claro, e hai un camiño polo monte, pero é destas praias que ti andas, andas, andas, e de repente ves esa agua turquesa cristalina. É unha pasada. É unha
2: ben bonita, eh?
3: É unha praia que vai moita xente cando hai vento, porque é super recollida, porque estar así metida tipo cobo, está...
2: E sonando non no, entendía.
3: Que Nando, que Nando, que todo queres
2: bueno,
3: saber.
2: Bueno, quen viña por aí, quen viña por aí non o entendía.
3: É Manolo, é Manolo.
2: No, xa, xa, e ti Concha.
3: Claro, claro, é Manolo.
2: Non o entendía, de teño que pegar esta pateada para ver, efectivamente era ben bonita, eh?
3: Era bonita.
2: A praia había sede de fondo. Era. Canto tempo pasou ata que viu auga, o pobre home?
3: Nada, xa te dixo 7 minutos ou algo.
2: No, así. Cando viu auga. Cando chegaste 7 minutos.
3: Chegar abaixo, 7 minutos, máis ou menos.
2: 7 minutos dura o vídeo e está cortado
3: no,
2: e editado.
3: Tal, o vídeo dura un épico, así, máis ou menos. Sí, sí. Pois ainda teño outro pendiente de subir, que fomos a unhas posas, que subín tamén un vídeo das posas o outro día. Un sitio que nunca fora, que é totalmente impresionante.
2: Pero pola Costa da Morte.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Ah, sí?
3: Sí, pero era destas cousas que non sabes. Bueno, pues, faláronme deste sitio e tal, costoume atopalo. E tamén tuvemos que baixar, pero aí moito, eh. O mellor aí 15 minutos pa baixo e 35 para arriba. Estaba Manolo, me cago en todo.
2: Claro.
3: A onde me levas? Pero é o bonito dos matrimonios, eh.
2: Pero a tática, e aí ven un pouco o tema doxe, a tática debe ser ter paciencia e calar.
3: Claro. Sí, sí,
2: Coller
3: sí.
2: Dice, mira, sigue, Concha.
3: Mira,
2: Veña, vamos e acabemos con isto. O rosmar.
3: No, no, o consello que che don eu é, como a muller, faille caso a muller, vale xa pena, cala a boca, ir a donde che di ela, xa cando cheges a casa xa...
2: Total, vas ir igual.
3: Vas ir igual.
2: Sí.
3: Entonces, ti vas a facer caso a muller, vas a acabar indo, vale che máis ir, calar, en unha juanta la bronca da muller, que ir roñando, porque si total vas ir igual.
2: Vas ir igual.
3: Pero que agora hai unha moda de homes cojín. Sí, o home cojín. Antes era muller florero.
2: No,
3: antes era muller florero, ora o home cojín.
2: Claro.
3: Este home que está todo o día deitado no sofá e non quere facer nada. Quero quedar no sofá, quero ver o fútbol e quero ir á taberna. E non quero ir a sitio ningún.
2: Me pareceme o
3: planazo.
2: Trío perfecto.
3: No, no, no, pero es un inverno si
2: no, moito mellor coller e pegarte 16 minutos andando cara unha praia que ni sabes
3: pero
2: o que vas a topar.
3: Pero que pensas que a playa vai vir a ti? Vai vir a playa ao sofá?
2: Pero necesito eu coller e ir a unha praia e pegarme semellante pateada, que verdade
3: pero
2: iso.
3: Pero 15 minutos andando, parece che tanto.
2: Sí.
3: Pois no. Despois ainda
2: e volver,
3: había,
2: porque hai unha costa abaixo, pero a costa arriba...
3: No, e abaixo de todo ainda había unhas escaleiras, eh? Había unhas escaleiras e acababan as escaleiras e tiñas que baixar por uns pedruscos ainda. Pero logo que chamamos a Abel Caballero, que nos poña unhas escaleiras mecánicas, uns ascensores...
2: Había algún comentario por aí e dicía, tiña os pés pegados nas sandalias.
3: Claro.
2: Coas uñas, eh?
3: Sí, sí, sí, porque ti cando vas a baixar polas pedras... claro,
2: agarrotas, eh?
3: Cas uñas, xa nas cortas. Entón ti faz así a técnica do agarre de chancla para non esnafrarte polas pedras abaixo. É recomendable estas praias ir con poucos bártulos. Porque, ai, vamos á praia. Claro, ti non sabes a donde vas, e vas ca sombrilla, ca nevera, ca silla...
2: E non, vestida como ir a Sanguengo.
3: A Sanguengo.
2: Ias aí, vamos, tiña razón aquí, Manolo.
3: Eu agora teño unha reputación. Entón, eu non sei a quen me poda topar.
2: Ay, entonces, por favor.
3: Eu teño que ir ben asentada e ben axeitada aos sitios. É que nunca sabes. A mellor apareceme por aí un produtor de cine, está a mellor Oliver Lash aí facendo unha rave no medio do bosque, e dices, tipo...
2: Está arañando a rave.
3: Hai que,
2: está
3: bien, que sí. Ir unha como é debido.
2: Sí, sí, sí. Bueno, a táctica, entón, nestas relacións de parella hai xente con moitísima paciencia, eh? Con moita paciencia, que cuidado con esta xente, porque hai un día que digo eu, estou parán
3: e sí.
2: Armarán a de Deus.
3: No, no, hai xente que vai, traja.
2: Sí.
3: E chega un día que, claro, tens que explotar en algún momento. E despois solta pola boca sapos e culebras.
2: Claro. Entón,
3: é mellor ir insultando un pouquiño todos
2: un pouquiño
3: os días.
2: Cada día.
3: O si,
2: claro.
3: Eres un mecajo un tal, e de non me toque los estos.
2: Pero canto tempo, a ver, canto tempo é... o límite de paciencia axeitado. Eu entendo que non por todo que che pareza mal, que dicíamos onte, non vas dicir as verdades cada minuto, nin queres dicilas ti, nin queres que che digan. Entón, bueno, pois hai unha cousa que non lle das importancia, miras para outro lado, intenta... Pero hai chego un momento onde, claro...
3: Que se che que perda...
2: Non podes dicir, se xas ti ou tía, eh? Non podes dicir, non podo aturar máis. E tens que soltalo. Canto agardamos? Que paciencia é a lógica nestes casos?
3: Eu, por exemplo, si a miña parexa, neste caso, non vamos á praia, chega, e hai que baixar a costa. Leva 5 minutos e xa está protestando. E falta moito. É como cando leva o rapaz no coche algún sitio. O mismiño.
2: O rosmadoiro.
3: O rosmadoiro. E falta moito. Hai cantas pedras. E hai vento. Eu xa cando leva máis de 3 veces repetindo mismo, aí acabastes. Pero non viñeras, quedaras na casa. Pero mandenche vir eu. Mandenche, é verdade, as cousas son como son. Pero, no, eu xa cando máis de 3 veces me repite a mesma cousa, 3 veces, xa non é tempo, é repetir a mesma cousa máis de 3 veces, porque xa cansa. E eu pa que viría, e aquí non sei que, aquí non sei canto, acabou, se dixo, mira, queda aí e collo xa volta. Pero no, ao final acaba vindo.
2: É que vai facer? Quedar como un can?
3: Quedar ali a sombra
2: de un carballo.
3: Un eucalipto.
2: Home, non me fastidies. Inda encima, despois, tes remordimiento.
3: Ah, no, eu no,
2: De conciencia. Tes problemas de conciencia.
3: Eu non teño diso, No. Pero si despois, total, mira, eles, os homens, tedes esa cousa de rosmar, rosma. Si despois vades ao sitio, ai, pues estaba che ben. É justo, mamín, é tal, non sei que. Que pasa que despois...
2: Nah, iso pouco corre.
3: No, si tal,
2: Calas e tragas.
3: No.
2: E además estés un pouco de dignidade. Despois estás rosmando 10 minutos, non vas chegar a dicir, ah, pois pues mira, é bonito.
3: Non, pero facédelo. Porque os homens sodes así. Roñades aí 3/4 de hora, e pois... Pues... Pois, estaba ben o sitio, ajustoume. E despois, sabes o que facedes tamén? Estades ca muller, roña. E o mellor despois, estades na taberna, cos amigos tal. Ai, e fomos, le ven a miña muller a un sitio que tan bonito era. Eu, como? Le ven, cheo a ti, estabas todo o camiño rosmando. Pero despois, como o sitio molaba, era moi instagrameable, era... Despois fardas diante dos colegas que che molou o sitio. E dis que levastes ti a muller, deso nada.
2: O que é certo é que o tío, o macho ibérico medio...
3: Sí.
2: Ten poca memoria.
3: Pode ser.
2: Quero dicir, que non vai apuntando as cousas que lle parece mal.
3: Ou ten memoria selectiva.
2: Non, ni sequera. No. Eu creo poca memoria, porque digo, ostra, eu quero reprochar agora algo e non me acordo. Pero tiña moitas cousas que reprochar, pero non me acordo delas.
3: Sí, pero as mulleres sí, eh?
2: A todo.
3: A todo.
2: Ah, pois eu recordo un 26 de maio
3: as
2: de 1998, 3:30 da tarde, que fixeches tal.
3: Sí,
2: e
3: pois
2: faría.
3: Sí.
2: E está aí apuntado.
3: Nós temos unha memoria para esas cousas sobrenatural. Os homens non, porque sodes máis simples, non lle dades. Vos roñades ao momento... E despois xa está, soltades todo o veneno. E nós non, nós temos o veneno aí jardado para ir aos poucos.
2: Aí dides
3: a
2: veleno axenda aí preparada.
3: A veleno axenda.
2: Pobre Manolo, e cando tal... Sí. Manolo, ven aquí.
3: Manolo, cando veixo, vai levar a...
2: O historial todo.
3: Sí. Pero Manolo despois non quere dar a cara. Aquí a que dá a cara nos vídeos son eu. Manolo non quere dar a cara, porque hai aí un rollo. E quen será Manolo? Vas ti aquí a descubrir os secretos. Manolo non se sabe quen é.
2: Quen será Manolo? Bueno, se queren vostedes descubrir a Manolo...
3: No, Manolo é o típico marido promedio que roña por todo. Ese é Manolo.
2: Ese é Manolo.
3: Todos
2: temos un Manolo. Vale,
3: sí,
2: vale.
3: Sí, sí.
2: E todos somos Manolo de vez en cando
3: sí,
2: tamén.
3: Sí, a veces sí.
2: Vale.
3: Todos levamos un Manolo dentro.
2: Monolo, os monólogos. Bueno, se queren vostedes contarnos o nivel de paciencia que teñen, o nivel de paciencia que ten a súa parella, se recoñecen que chega o momento no que estoupan, se aguantan. Queremos que nos conten tamén estrategias para que o galego medio poida saber como reaccionar en determinados momentos.
3: Claro, ante estas mulleres bravas,
2: non? E non cabrearse, porque pode estar cabrado todo o día.
3: Claro.
2: Amosar ese cabreo, teñen mecha curta, chega o momento, isto non, eu non vou. Colleron unha vez e non fixeron como Manolo baixar rosmando, senón, mira, plántome, eu quedo aquí.
3: Claro, pero non hai?
2: Non?
3: Non hai, As mulleres damos ese golpe na mesa, mellor. Vamos ao fútbol, non bon. Ponte como quieras que un humón. Pero os homens, a veces, por non facer o conflito, cando, claro, cando se topan con unha muller así de moito carácter, din, déxame ir, déxame calar a boca, é bon. Pero despois no camiño, van roñando.
2: Claro, porque necesitan expresar tamén.
3: Claro.
2: 981-540-979, 981-540-989, e temos WhatsApp, ou xa non o temos?
3: Temos WhatsApp, 627-75-19-70, 627-75-19-70. Que manden aí esos conflitos que hai nas parexas. Quero eu, salseu, sempre me gustou a min. Cando fui a última vez que barrastes aí ca muller? É porque fui, por levarlle a contraria. Contenos aí.
2: Claro, e como fan? Baixan as orellas, paran, cortan...
3: Despois aparecen chico...
2: Administran ese enfado de alguna forma...
3: Aparecen chico con algunha historia para que... Bueno, toma aí, non te enfades.
2: Ainda por riba?
3: Sí. Porque pois eles ainda se sinten culpables.
2: Iso é peor, sabendo que a culpa non é túa.
3: Como que non?
2: Pero diste,
3: por encima,
2: a ver,
3: que eu fago pola súa salud. Eu fago pola súa salud, sacalo da casa, sacalo do sofá,
2: sí, home, claro.
3: Facer senderismo, respirar aire puro no sofá. Ti nunca escuitaste tranquilo un río cajando.
2: Sí, a muller esperando.
3: Claro.
2: Efectivamente. Bueno, pues entre todas las chamadas y todas las mensajes, tenemos aquí una maravilla, una delicatessen.
3: Unas galletas marineras de Veiga que podelas baixar por la playa.
2: Sí.
3: Podelas comer no sofá.
2: Sí.
3: Podes facer o que
2: Manolo, te... poder irme de estar cabreado, vai rillando.
3: Manolo está cabreado que non lle chejaron as galletas, dios que.
2: ¿Qué dís?
3: Sí, estaba outro día xa protestando, ¿eh? Non me chejaron as galletas.
2: Pobre
3: vai
2: Manolo.
3: Compralas, que telas ali no Jadis moi ben boas.
2: No Jadis hai.
3: No Jadis hai.
2: Galletas mariñeiras.
3: Vainas comprar.
2: E en moitos sitios máis.
3: Hoxe é xoves, xa se ve o fin de chegar. Queda un pasiño e xa podemos desconectar. Pon a radio e deixate acompañar, que na Bola Extra sempre hai algo que contar.
2: É verdade.
3: E se unhas mariñeiras da Veiga queres levar, xa sabes, a Bola Extra tens que chamar.
2: Que sabemos de don Alberto?
3: Que don Alberto?
2: Como
3: ai, meu pai.
2: Como que don Alberto? É que de verdade que unha forma de despreciar o macho carpacho sempre
3: é
2: don
3: que,
2: Alberto,
3: é,
2: o teu pai,
3: ahora, ahora non...
2: o xefe del Estón.
3: O xefe, son eu, o café a 5 euros. So, Alberto está ali aguantando do negocio. Pero mira, non sabes a cantidad de xente que lle chamou dicindo, está a tua muller aí na radio, e ora quen vai traballar en casa del Estón? Hasta chegoulle un viaxante pola porta, onte. Claro, onte fui mércoles, non? Onte. Dixo, Alberto, son o fan número un da túa muller. Dixo, aquí non veñas máis, eh? Fora da miña casa. Fora da miña casa. Ten medo que lle leven a muller.
2: Home, sí, claro. Sí, sí. Non, no, é que ahora unha superstar.
3: Claro, ahora... ahora tase convertindo en Manolo, meu pai tamén. Está a roñar daí todo o día. Todo o día, chico, é unha cousa loca. Ai...
6: Bos días, pois eu paciencia a mínima. Neste caso, é el un santo ao meu lado.
2: Ves? Gústame que se recoñeza. Non teño paciencia e, efectivamente, o meu home é un santo.
3: Ah, pero este Manolo igual. Que ao final é un santo, porque ao final acaba me facendo caso e vai a todos os lados onde lle dijo.
2: Entón, si é un santo, porque admites que a culpable é ti.
3: No, roña, pero ao final vai, é giado, vale demais, eh.
2: Nunha parella home sempre ten a última palabra, din Manolo, manifestate e vaite de visita a Bola Extra.
3: Manolo, Manolo, que se...
2: Manolo!
3: Manda un audio.
2: Manda un audio, Manolo.
3: E di o que pensas, canta claro.
2: Iso é, 627-75-1970. Mentre esperamos por Manolo...
7: Bos días, equipo. Que tal? David de Ponteareas. Antes de nada, agradecervos. Estou volvendo a traballar, vim de Peño de Ribeira.
2: Sí.
7: Do único camping do mundo con seguro de sol.
2: Muy
7: verificado.
2: Bien.
7: Non me metades en máis sorteos porque sei que hasta dentro de 3 meses non vou concursar. Ya lo gané todo. O último foi as mariñeiras. Non me metades en máis tampouco, por favor, que lle toque a alguien máis.
3: Outro Manolo máis.
7: Mamatopa, sí, ten razón. Memoria selectiva, involuntaria e ao noso favor. Non o faremos por mal. Somos así. Eu non sei, eu que a miña muller, pois mira, eu e a familia en general, como no, este traballo peca un pouco de, bueno, de dormir poucas horas, moito estrés e eso, pois cando me faltan horas de sono, sí que reconozco que son un pouco gilipollas, sí, e vai, por tele oxía unha tontería, pero a ver, al día siguiente nos chamamos, nos amamos e bueno, miña muller ten paciencia. Ela sí que ten memoria, ten paciencia e non ten eses cambios de humor así. O meu, bueno, será parte de personalidade e parte pois, do traballo. E eso, agradecervos outra vez, que pues, estuvemos cos cativos ali no camping.
2: Moi ben.
7: O pasamos estupendamente e de seguro que repetimos.
2: Que alegría.
7: Veña, unha aperta, bo día.
2: Igualmente.
3: Ma, estudiar de vacacións, ca parexa, cos fillos e todo un camping, aí sí que ten que haber discusións, eh?
2: O contrario, aí relaxaste.
3: Ah.
2: E dí, mira, non me apetece nin discutir.
3: Pues, cantos matrimonios hai, vamos de vacacións, vamos a desconectar e tal. E veñen divorciados.
2: Sí.
3: Non sabías que hai un estudio que en setembro é o mes onde máis divorcios hai?
2: Setembro.
3: Sí.
2: A partir do martes.
3: A partir do... Empeza o martes.
2: Sí. Claro.
3: Pois a partir do martes sube a taxa de divorcios para unha burrada, porque depois de estar todo o verán aguantando ese Manolo, diste, non puedo máis, non quero saber máis. Non,
2: Hola, Begoña.
8: Hola, bo día. Pois eu teño un Manolo deses na casa.
3: Es...
8: Rosma por todo. Rosma para sair da casa. Rosma para ir á praia. Rosma para ir á verbena. E logo, cando sacas da casa, vai rosmando. Cando chega ali... paso de pinga porque está con xente, bebe, se vai á praia, pois bañase non sei cantas veces, e logo dille, oye, que, hai que marchar. Eu non me vou. Ainda temprano, que prisa tes.
2: Vai ali, bebe.
8: E tamén é rosma para marchar. É que non hai maneira, rosma para sair da casa, é rosma para sair do sitio onde está, para chegar á casa. Así que non sei o que podo facer, filla, porque xa levamos moitos anos así. E ao final, pois mira, fai o que lle dá a Hanna e mentras vaya, pois mira, se vai roñando, que roñe.
2: levando o límite, o Manolo.
3: Pero non ves, é que é increíble.
2: Un cariño, Manolo, un bico.
3: Rosma porque non quer ir, pero despois Rosma porque non quere marchar. Quen entende isto?
2: Bueno, pois pues, nese momento non queres ir e nese outro momento quere marchar. Porque seguramente cando queres marchar...
3: O caso é rosmar. Cando queres marchar, o caso é rosmar.
2: Digoche, vale, sí, vamos a tal sitio. Vale, vou rosmando, chegamos a tal sitio. E digo, ah, pues está ben, agora quero quedar. E ti en vez de coller e dicir, pues xa que che trouxen aquí, imos quedar máis tempo, no, marchamos. Entón, marchas cabreado, ves cabreado e estás todo o día cabreado.
3: Claro, é claro. O turismo da rosmación.
2: Da rosmación, claro.
9: Bos días, chavales.
3: Es equivoco, correcto.
2: Imos repetir o inicio, por favor. Cando estean co froti-froti, non chamen a radio.
3: Era un can, nunca lengo fora.
2: Imos repetir, imos ao bar.
9: Bos días, chavales.
2: Non se sabe moi ben. Prefiro non saberlo.
9: Son Rosmón, orgulloso, teño asuntos comigo. Pero doulle razón a mamá Topa, o veneno das mulleres. Contédelo dentro, cando soltades todo. O veneno ese que tendes debería de ser pa tratar algunha enfermedad rara. Veña, bo día.
3: Nada.
2: Bueno, veneno bonito.
3: É veneno bonito, jabá, que...
2: O meu Manolo foi domesticado...
3: Ui, dame tips, como se fai?
2: Dende os 16 anos. E ainda así, levo conducindo 36 anos, pero cada vez que imos de viaxe, conduzo eu. Hai bronca, empeza a rosmar e acaba case berrando. E eu depende do día que teña. Ou choro, ou digo, e se paro, e se baixa, porque eu non son el e non vou conducir como el pense. O próximo ano fai 40 que estamos xuntos. Pero se non rosmamos algo, tantos anos sería aburrido. E que hai xente xa non é pola rosmación en si. Hai xente que cambia completamente cando entra no coche.
3: Pode ser.
2: Sí.
3: Será o coche, diste? Será o coche logo que te transforma?
2: Sí.
3: Sí.
2: Claro, ti vas no coche e vas cabreado con todo o mundo.
3: Sí.
2: Pero cando vas de copiloto, vas cabreado coa persoa que conduce.
3: Ay, a mí non me gusta ir nada de copiloto. Solo...
2: Vas movendo os pés, así, no, como querendo frear.
3: Eu, se vou de copiloto, ten que ser con alguén que conozca moi ben, porque senón vou todo comiño. Ai, cuidado ali, ai, cuidado casera, cuidado con ese coche, non adiante.
2: Odio iso.
3: Ai, estou...
2: Cuidado, pero si xa estou vendo, se o quero atropelar.
3: Non o vedes os peligros da carretera.
2: Non, mamá Toupa, velo ti, non velo.
3: Claro, porque vou cajafas, teño que ir atenta.
10: Hola, bons días.
2: Que pasa?
10: Nada, pois, eu, a verdade é que son tranquilo, son bastante paciente, moi paciente. Pero bueno, sí que é certo que cando aparece a ti de ir a un plan ou a algún sitio que non me convence moito, o que é ir rosmando, no. Pero na cara se me nota que, bueno, levo cara de can, de poucos amigos.
2: Ese son eu
10: que
2: tamén.
10: Que despois logo me paso, pero aí no momento é en plan de non falo, voto ao calao, pero levo cara de non me pare porque tampouco llevo falar.
2: Claro, ou faime un cariño.
3: A min eso revéntame. A min, porque eu como son unha persona que dixo prácticamente todo, eu cando lle empezo a ver caras a xente de mal justo tal, o que che pasa? Nada. É máis a chico, nada.
2: Nada disti?
3: No, cando eu lle pregunto a Manolo, por exemplo, que tes? Que tes? Xa lle pregunto? Nada. No, pero é que se nada xa sona a que non é nada. E non che contan. Pero como que nada que se xa che está notando na cara? E jardan todo pos seus adentros. Pero solto xa, insúltame polo menos, pero di algo.
2: E que detrás dese nada, mamá Topa, está...
3: Hai algo.
2: A ver, ti saberás.
3: No, pero iso pasanos tamén as mulleres.
2: Pero non es consciente ni sequera no que acabas de facer. Entón o cabreo vai aumentando.
3: Pero que o mellor non me dou conta que o mellor do que fixen. A min dimo, pero dime algo, insúltame de que sea. Pero ese nada, mo...
2: Non che gusta.
3: No, arrebéntame.
11: Pavo María Purísima,
2: pecado concebido.
11: E compañía. Aquí o psicópata de confianza da bola extra. Pois eu a miña sempre lle dixo, sí cariño, inda que non teña ni puta idea de que me está falando. Despois veñen os problemas, claro. Veña, biquiños.
2: Claro, porque dis que sí cando querías dicir non e depois pasa o que pasa.
3: Claro,
2: está
3: porque
2: sempre...
3: non prestades atención cando as mulleres dicimos... É que as mulleres, cando nos preguntan, por exemplo, queres algo? No. E se no, non é un no, é que non sabedes interpretar a simbología das palabras das mulleres.
2: Sabela di, a min gustame moito ir a almorzar fora e aínda que o meu home roña e di que vai por acompañarme, veixo que el disfruta tomando unha boa torrada de xamón con tomate.
3: ¿Ves?
2: Bueno, pero unha vez que estás ali, que vas facer? Morrer de fame,
3: no.
2: Posta a comer,
3: claro.
2: Pero en principio non che apetecía.
3: E despois estás comendo con cara así como de pena, non tiña gana ningunha de vir, eh.
2: Non, pero vas.
3: Sí.
2: Pero vas collendo xa o...
3: É a pereza do principio, iso de levantarse da cama, lavar a cara e tal, iso... Pero dunha vez que vas, están a justo. O que pasa é que non queredes facer de caso a quen entende que son as mulleres.
2: Piden de que te ergues ata que empeza a tua actividade, canto pasa? Ou xa estás hiperactiva nada máis levantarte?
3: Nada, eu son... Mira, hai xente que mete 50 alarmas para levantarse. Ti sabes o que me pasa a min? Eu poño a alarma, isto pasa a mí todos os días, eu desperto antes de que son alarma.

0: Exacto.
1: Sempre. E pois acabo apagándoa, pois sona mellor media hora despois.
0: Te levantaste ás 11?
1: Que? Non me levanto ás 11, que dis? Non, non, eu ás 11 xa teño unha vida feita. Mi madre.
2: Ai, Concha, non vou á radio, que iso so peor que ir a Vigo, carallo, todo para arriba, costa para arriba para chegar á radio. Despois seguro que non teñen ni unha escaleira, ni un ascensor, ni nada. Non, quedo no sofá, ti vai indo.
0: Este ben podía ser un Manolo.
1: Este é un Manolo de toda a vida.
0: Manolo de toda a vida.
1: Non ves que nin nada.
0: Bo día, son Lucía dende a Coruña. Nas casas que máis rosma e que máis manda. E somos as nais, para que nos fagan caso e ter algo de orde. Senón, estaríamos perdidos. Vale.
1: Pero non existen logo homes tranquilos e ordenados.
0: Eses son miñas xoias. Eses son homes desgraciados.
1: Como digo, eses non son homes nin son nada.
0: Perdido, claro.
1: Non. Que dixan eles? Pois a mí gustaríame un home que che dixa: pois hoxe vou organizar un plan. Pois vou me levantar e vou ir polo monte. Non hai.
0: Para qué?
1: Como que
0: para qué? Para qué vas a organizar se total ao final non se vai a facer nada? Mamatoupa, e ti sábelo.
1: No. O que pasa é que, sabes, non sabedes organizar plans. No, vamos a ver a posta de sol, está chovendo. Vamos a comer a tal restaurante, está cerrado.
0: Hai un vídeo por aí que xa comentei algunha vez, onde aparece unha parella que están nunha froitería e están collendo laranxas. Entón, el colle tamén unha laranxiña, meu pobre, para darlle a muller e meter na bolsa. Pois mira con cara de desprezo, como se fose a peor laranxa de toda a caixa. Mira como... Que merda me das.
1: Claro.
0: E deixa e sigue collendo laranxa. Cando é a mesma laranxa que as outras. Pero no, chico, como a colleu el, xa non vale.
1: Claro. Pero estas parexas que eu vexo, que están aí, a roña, a discuta e tal, pero si parádevos. Pero no, están justo e ao final é o machaque este.
0: Manolo, o que nos pasa a todos os Manolos. Chegamos a unha tenda, imos mercar e tal, e dixe a tua parella: oi, se ves algo por aí que che gusta, empezas a mirar, non sei que, colles algo, a moza, e esa cara de desprecio.
1: ¿A dónde vas con
0: como eso? Se lle deras unha camisa do payaso Nicolás.
1: O mismo. Pero mira, pasou o martes, cando ven a miña nai aquí a radio.
0: Por favor.
1: Depois ven meu pai.
0: Ajá, pero
1: ven
0: don Alberto.
1: Así, ven así a media tarde, miña nai. Vamos a levar aí a teu pai a mirar uns tenis. Vamos a ver. A ver, Alberto, mira aí uns tenis, culliu. Con eso non vas a sitio ningún que das vergonza. Eso non é de vestir. Colle outros. Que estes non tal... Eu, mamá, pero non lle dixeste el que os elige el. El nadó, non sabe. El,
0: non sabe. Non ten ningún ignorante, claro.
1: Non sabe.
0: Tiveron que vir as iluminadas, co pobre Alberto.
1: Ti non ves que se non bongueu detrás del, el non sabe.
0: Total, que Alberto acabou con os tenis que vos gusta a vos e el non.
1: No, ao final non acabou comprando nada. Ao final cabreouse e dixo: marcho, vou pa coche, vou pa parking, cando acabei desvide pa li. Así, tal cual.
0: É o que hai que facer, sí, señora. Vos días, equipo, pois na miña casa sempre digo a última palabra, sí, cariño, sí. O meu Manolo nunca me di que non cando lle mando a facer algo, pero nunca o fai.
1: Como? Nunca lle di que
0: non... Inteligente.
1: A ver, explícame isto.
0: Nunca lle di que non cando lle manda a facer algo, pero nunca o fai. Ti disme, oye, vas...
1: Recolla a mesa.
0: E digo, sí, claro, sí. E aí queda.
1: Claro, el non lle di, non a bon a recoller.
0: Non a recolle...
1: Pero non di nada.
0: Ti evita o conflito, porque non vas dicir: veña, vou ver o telexornal, que son as 2:30. Xa o farei despois. Non o dis. Vas ver o telexornal directamente. E despois, cando ti chegues e veixas a cociña que está revolta, pois calquera cousa, un momento de amnesia,
1: sí,
0: levaches un golpe, chamou alguén á porta, calquera cousa pasou polo medio.
1: Fasto dormido, non?
0: E xa está.
1: Verde, eso é, depende que a muller que des,
0: Non, esa é unha estrategia en xeral na vida.
1: Non, é unha estrategia, pero depende que a muller que deas, porque eu, ao mellor, miro-che así un sol, mira, sin abrir a boca, miro-che así un pouco atravesado, e xa ves, xa se levanta, xa colle o plato.
0: Pobre Manolo.
1: Home, xa
0: de verdade.
1: Pola conta que lle
0: pobre
1: trae.
0: Pobre Manolo.
1: Pola conta que lle trae.
0: Debe estar aí, mima, pobre
1: pola
0: Manolo.
1: Pola conta que lle trae, xa ves, que se está levantando. Ou a veces, cando está así moi cabreado e non é capaz de dicir nada, sabes que se pon a facer? Chancas pola casa. Chancas.
0: E iso que?
1: Pois a colgar un cuadro que leva 3 meses sin colgarse. A puñere, mira, este rodapié está despejado, hai que pintar ali. Entonces,
0: meu
1: cando
0: Manolo
1: me ve que está moi... Cando eu xa teño aí todo hinchado, cala a boca e ponse a coller as cousas que hai 3 meses. E dentro da hora e media, colle, séntese e dixo eu: acabastes. Acabastes. Entón, el pensa que por puñerse a facer as chancas que hai 3 meses...
0: Ibas a olvidar.
1: Claro, xa, vou olvidar que a mesa está sin recoller. Recolle a mesa, non me...
0: Pobre Manolo. Sí, Manolo somos todos. De verdade, que pena.
3: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega. Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.

0: Dono Santo Xacobeo 2027.
1: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
2: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
3: Buenos días, Bola Extra. Aquí Manolo. Yo mando en mi casa con el permiso de mi mujer. Buen día.
4: Bueno.
3: Pamatopa, no estoy de acuerdo contigo porque para mirar o eclipse que nos anicé y fue eu, como yo no tenía pensado ir. Chamena dice, prepárate que vamos a mirar el eclipse. Pero ¿vamos a dónde? Y si vamos a mirar el eclipse, se achidiré a dónde. Ya fuimos al lado en alto y mirámoslo de puta madre. Ella, más unos dos o tres más.
5: Ah, no, pero no le voy a mujer, no, a ella es dos o tres más. No.
4: Bueno, pero si fuese por ella, pues no había eclipse.
5: O eclipse iba a ver igual,
4: bueno, no, pues igual no. Igual se suspendía. Buen día, rapaces. A ver, plans, no hay cosa que lle pareza ben. Se no di ella, cando menos que alguien de afora o propoña. Eu teño un truco para que recolla. Digo, oye, oes, antes de tal hora, recóllame a ropa o que sexa, que teño que ir a tal sitio. Y el faino, non falla, porque antes impoñalle recoller o limpar e non o facía. Pero desta forma faino.
5: Ah, vale.
4: Claro, é unha maravilla, di Begoña.
5: Como enjañamos la mente, Como bueno. Enjañamos la mente. As mulleres, é verdad que valemos pa todo,
4: Pásame, dice Cilia, todo o que estades dicindo, pero comigo mesma. Eu fago, en plan, con ilusión, logo dame preguiza, entra máis dúbidas, e roño porque fago igual e logo estou encantada e non quero que acabe.
5: Pero esa é a edad, Iso que falamos onte da edad. Porque van pasando os anos, é mellor que se facer plan, se emoción, ai, vamos ir a tal sitio, tal, xo que. Chego o día do plan e dixi, que pereza. Co ben que estaba eu no sofá.
4: Mañá imos ao cine, que temos os nenos na casa dos meus pais, que non... E chega e digo, pero se estamos aquí ao quente, fantásticamente, que imos pintar no cine? Total, que botan.
5: Con que non se dá.
4: Ah, bueno. Mamá Topa, o teu Manolo non será parente do meu. Tamén fai as cousas cando estou a punto de saltar.
5: Ves, pois a mellor son... Hai que facer unha concentración de Manolos. Cuidado, E despois as mulleres...
4: O día que se poñan en folga os Manolos...
5: Acábase todo.
4: Sí.
5: No, o día que se poñan en folga os Manolos vai mellor o mundo. E despois as mulleres, sabes como chamo? Mari Carmen. Sí, porque despois está tamén a Mari Carmen, esta a mandona tal, a que roña tamén, pero non fai nada, se o fai, fai no todo mal. Esas son as Mari Carmen, estela.
4: Tamén é certo, que depois está a outra parte, que facer as cousas... A mí non hai cousa que máis me poño os pelos de punta que estar barrendo ou pasar aspiradora e os dous minutos que a tua parella colla outra vez a vasoira e pase aspiradora.
5: Ese é Mari Carmen.
4: Mira, perdón, acabo de facelo eu. No, pero nada, isto é un repasiño.
5: Ese é Mari Carmen.
4: Pero que diferencia hai entre como deixei eu e como está agora? Nada.
5: Así, a diferencia é que ti fillaste lo mal e Mari Carmen vai facer ben.
4: Nada, quedou perfecto. Nada. No. Pero que... sempre hai que deixar a pegadiña.
5: Claro, para ti, outro refrán que che vou dar. Nunca escuitas, é mellor facelo que mandar facer.
4: Iso sí.
5: Claro, porque vale facer mal.
4: Pero claro, de no, estás pasando ferro, está no sé qué, e volve a pasar o ferro despois. Pero mira, acaba de pasalo eu.
5: Pero no, pero sabes.
4: Nada, non che di quedou mal, iso non che di, porque non é verdade, quedou ben. No, unha pasada nada máis, xa que está aquí o ferro.
5: Mira, a min paso
4: antes de gardalo.
5: O tema de facer a cama, non? Chejo, está a cama feita. Pero está a cama fatal, porque eu teño 750 cojins e justamente los todos ben postos. No, tíranos así.
4: No, perdón, ben postos non. Gústache telos como a ti che parece.
5: Ben postos,
4: no,
5: do máis grande ao máis pequeno.
4: No, porque as cousas podense facer ben de moitas formas. Pero no a ti non se gusta porque non o fixeches ti.
5: E dijo, vai, para facer...
4: Entón, que pasa?
5: Para facer así
4: a cama... Que o macho carpacho mellor... retraese e quere mañá facer a cama e di, para qué? Se vai vir mamá Toupa a facer outra vez.
5: No, e Manolo fai a cama. E bon eu detrás e dijo, vai, para facer así a cama era mellor que non fixeras. E di, nada.
4: A ti parece bonito?
5: Despois a mellor arrepinto e me dijo, vai, o que ven aquí con todo o súa boa fé a facer a cama. Pero dijo, é verdad, para facer a mal non a fajas.
6: Bo día, Bola Extra, Manuel de Sanxenxo. Nada, un saludo a psicópata, que fai tempo que non vexo. Hola, psicópata, hola, primo. Eu non solo rosmar.

0: pero un día que sempre o día o luns de Pascua que sempre íbamos a aquí o festivo en Sanxenxo e sempre íbamos a unha romería e cando chove non a romería collíamos o coche e íbamos a calquer lado e un día pois dixen eu, bueno, onde vamos hoxe? Onde vamos hoxe? Bueno, déjame, non sei que empezou así a tal e collín mira, eu vou a marchar a Santiago, ves? Santiago, no sé qué, hasta el ojo, coño, mi niño pequeño, coño, marché a Santiago. Así que no suelo rosmar, no suelo rosmar, pero ese día, coño, y diseñeo, marcho a Santiago, ¿ves? ¿No ves? Y allí quedó, coño, pequeño, y nos fuimos a Santiago, y dimos una vuelta por Santiago y pasamos lo perfecto. Venga, un saludo.
1: Mira, a peor frase que puedes escuchar de una mujer que le di un hombre es: fai o que quieras, fai o que che dé a
2: porque
1: gana.
2: Che fai caso.
1: Claro, es que. Cando unha muller, te imagínate, vamos á playa, ai, que quero quedar na casa. Ai, sí, fai o que che dé a gana. Como fajas de verdad o que che dé a gana, prepárate.
2: Non, porque... no, pero o problema é que sí que vai facer. E claro. Que a mí me din iso e che automáticamente vas facer o que che manden. No,
1: pero cando unha muller, frase, cando unha muller che di fai o que che dé a gana, significa fai o que a muller che estea mandando. Exacto. A cala a boca. Pero cando de verdad fai o que che dé a gana, prepárate cando veña de volta.
2: Dice, no. Dice, vamos a para allá. No, non quero. Ah, pois non veñas. Ti pensando que vai, bueno, veña, vamos. Non vai.
1: Non vai.
2: E ti vas baixando, bueno, marcho, Que sí, que sí.
1: Mirando así para atrás, pensando... Que
2: chegas
1: no,
2: o portal, no. Marcas outra vez. Mira, que xa estou abaixo, eu xa marcho. Que sí, que marches. Digo, ostras, pois vou ir só.
1: Claro, pero que ao final non dicimos o que de verdad queremos dicir, porque o de fai o que che dé a gana é que non significa eso. Entón, eu os homens non o sabéis escoller.
2: Dime, Fader.
3: Hola, bons días. Pois o meu home tamén é Manolo. Chamase Manolo.
1: Vaya.
3: Son eu moito peor que ele. Ele é bueno de todo. Os que conozo, que se chamen Manolo, os Manolos non hai ningún malo. Os que eu conozo. Bueno, moitos bicos de Charo.
2: Un bico.
1: Claro, é que o Manolo rosma, pero ao final é bo home, porque acaba facendo todo o que lle di a muller. Pero rosma.
4: Hola, bons días. Kiko, hai que facer un programa con todos estes rapaciños e rapadas que pasaron por aquí por la balestra para facernos esta hora.
2: Pero morreron.
4: Tan agradable, todos, con moito cariño.
2: Morreron todos.
4: Mamá topa, un placer, Queremos que volvas a siña. Bueno, eu son a que máis protesta, seguro. Pero ele moi ben, A verdade é que para ir a un sitio outro non hai problema. Bueno, un biquiño moi grande, feliz día.
1: Pero queres nos matar a todos? Bueno, porque queres ti
2: facer... Que desaparece.
1: No, ti queres matarnos a todos para quedarte ti solo con todos, con todos os aposentos.
2: Con todos os ferrados aquí.
1: Sí.
2: Sai un vídeo dunha parella nunha froitería, ela colla froita, mete nunha bolsa, el colla froita da bolsa que meteu ela... ese o vídeo.
1: Ah, ese vídeo.
2: Ese vídeo boísimo.
1: Ah, pero é a mesma froita,
2: sí,
1: que está na bolsa.
2: Exactamente. Entón, está a tía collendo froita, laranxas... O tipo está mirando e colle unha das laranxas que xa meteu ela previamente na bolsa,
1: vale.
2: E dallo. E mira, con cara de desprecio, deixa ali fora.
1: Que está unha merda.
2: Porque colleu na el.
1: Vale. Pero ela non sabe que é a mesma.
2: Ou sabe, dalle igual.
1: Se ao final rosmamos nós máis que eles.
2: É así, pero vamos, que diste.
1: Pero a nosa rosmación é encuberta.
2: É unha rosmación encuberta.
1: Rosmación encuberta.
2: Sí.
5: Bos días, pasados por agua. A ver, eu na miña casa, a muller... Nunca perde, ou gana ou empata. Eso é en todas as casas, non? Digo eu. Pero bueno, hai que levarse ben. Un día o que quere facer un, outro día o que quere facer outro. Claro. Non pasa nada.
2: É o que pasa na miña casa.
1: Non, pero pregúntame, Manolo. A ver, hoxe elige ti. Pero ao final acabamos facendo o que eu digo.
2: Non, pero ti dixo igual.
1: Claro, veña, hoxe elige ti que sempre mando eu. Non, veña, que queres facer? É que nunca quero facer nada.
2: No, no. Dice, no, hoxe toca a ti. A ver, bueno, pues vamos a praia. Ven, vamos ao monte.
1: Tal cual.
2: Topa, sí, que sí, me preguntas. Sí.
1: Para facer o contrario, é como cando lle preguntas. Mira, poñeren este vestido ou este? Pon este, entón polo contrario.
2: Entón a idea, pero eu, esa táctica xa provei. Digo, vou dicir o contrario, pero hai unha inteligencia superior...
1: Artificial.
2: ...que fai que ela se dé a conta de que ti estás elexindo o contrario para coller... Entón, pois efectivamente,
1: claro,
2: vou coller esa.
1: Porque eu sen que o criterio do home é nefasto. Entón, dixo, se ele lle gusta este, ten que ser o contrario. É sempre certo.
2: Eu, o de Manolo...
6: Pregunta yo o marido a súa dona, oye, ti realmente por que te casaches comigo? Porque me parecía simpático, era simpático. Vaya, eu pensei que era polo ben que follaba. Ves, é que eres un no parar.
2: Ay, por favor.
1: A ver, non son horas, eh?
2: Sí,
1: está bueno, xente facendo comida, por favor.
2: O Evo home, porque fai todo o que lle di, manda cara. O meu Manolo é un roñón, nunca fai nada sen roñar. E se o fai, e lle se mal, di unhas cantas palabrotas. Bueno, non, no, pobre, si, pobre,
1: os,
2: total.
1: Os Manolos llevalen... teñense que cajar en algo, mm. Sino non é Manolo.
2: Xa. Claro. Logo temos as dorindas. Dorinda. E dinlle Manolo, fai isto e logo van detrás e fan o mesmo porque o home non o fixo como ela quixo. Aí está.
1: É Mari Carmen, esa
2: é Mari
1: Carmen.
2: Esa non é. Tamén hai que dicilo todo, eh? Se yo mandas facer, deixa que o faga, aínda que o faga mal. Pero polo menos o fixo. Exactamente.
1: Pero se o vas facer mal, e dache o doble de traballo, que tens que desfacelo e volvelo a facer. Pero que claro... Por unha parte de razón, porque senón nunca aprendedes.
2: E pasando aí, o trapiño, por onde limpaches ti? Bueno, pois, pues, onde limpaches, aí che ven... Outra vez co trapiño e limpar no mesmo sitio.
1: Porque quedou aí un pouco de mancha.
2: Pero se sí, si non hai nada.
1: Ay,
2: da
1: ay,
2: igual, é máis, igual ata o manchaches ti.
1: No,
2: non digas nada, eh? Porque iso non. A ti caeche algo.
1: Como Manolo dixa, mira que manchastes isto aquí, mi mancha salta, muller.
2: Manolo,
1: é a guerra.
2: Isto... bo equipo, se vos aturamos os home, Rosmón, xa temos mérito. As que aturamos a home e sogra, temos o ceo gañado e con pase VIP,
1: mi
2: di Marga.
1: Madre. Si Manolo é difícil de aturar, a sogra, o sea, a nai de
2: una
1: Manolo...
2: Santa.
1: A nai
2: una
1: de
2: santa.
1: Manolo. Nun, eu non quero eso, eh?
2: Vale.
1: Non teño necesidade de aturar estas cousas aquí.
2: Bos días, equipo maravilloso. Moitas grazas polas galletas. Chegaronme en 10 días. En canto conflictos non van comigo. Pareceme unha perda de tempo. Levamos 48 anos xuntos por algo. Será unha aperta. Grazas, Dori. Ves? Dori de la
1: Racha. 48 anos sin Rosmar. Pois que nos dixa que leo o secreto, porque non, non conozo eu eso, eh?
2: Bos días, equipo. Eu antes tiña paciencia... dun tempo para co, estou na perdendo coa parvada e a falta de educación de algúns e algúnas. Se iso pasa tamén.
1: Pero que aparexe,
2: non,
1: eh? En xeral.
2: No, en xeral.
7: Hola, bon día, bola extra. Son Alberto Estrada. O que decía que cae un pouco e que pasaba o trapiño aí donde limpiaches ti e tal. E logo, cando faz a cama e veñen por detrás a estirar a sábana que quedou un pouquinho arrugado, o edredón que non puxeches ben, ou a almohada que quedou un pouquinho atravesada. Que me decides deso? Veña, unha aperta...
1: Eso foi o que dixen eu antes, pero bueno, vamos a ver. Eu o que non entendo é, os homes non tedes memoria fotográfica. Sabes o que significa?
2: Pero que a túa fotografía non é a mesma camiña.
1: A túa está en blanco e negro.
2: A túa fotografía é todo o que faga eu, mal.
1: Todo mal.
2: Todo mal.
1: No, porque se ti levas vendo 30 anos que os cojins se poñen desta maneira, ves e polos de outra. Pero que non vos fijades. Non vos fijades.
2: Pero ti non te podes dar conta de que igual os coxins tamén están ben postos cando os poño eu, inda que non sexan coa orde que posti.
1: No, un color alá, o outro que non desentona,
2: pues
1: poñelo así de maneira... No, no.
8: Hola, bolías, aquí ya en ruta. Oye, mamá topa, a tu parches algo na playa. É que o outro día vinte ir unha playa, en bañador, bueno...
2: Ah, sí.
8: Non sei, bonito cuerpo, sí, señor. Bueno,
2: ¿quién grababa?
8: Se me leva unha chica ou unha muller a unha playa, eu vou a arrear os ollos cerrados. Pues non sabes que playa vai a ser. Eu podo ser unha playa moi bonita, unha playa destas de non levar nada, nin roupa siquiera. Venga, un saludo. Chao.
2: Que era Manolo que grababa dende arriba, tamén pobre Manolo, arriscando
1: no,
2: físico.
1: Non sei en que playa me vivo aquí.
2: Sí, hai unha que puxeches nunha praia aí, que por certo un sitio super chulo.
1: No, pero sería unha esposa só.
2: Ah, pois pues pode ser. Ah, esposa, vale, vale, pero si era auga, sí.
1: Si, como era auga, podía ser a playa, a bañeira.
2: Bueno, eu que sei.
1: Un jacuzzi. No, pero desas esposas teño pendiente de subir outro vídeo.
2: Ah, esa era esposa, pois pues, tan guais,
1: ese levou-me un cuarto de hora a chegar abaixo, media hora a subir... Aí sí que houve conflito.
2: E ti como sabías que había unhas pozas ali?
1: Porque eu sei moitas cousas.
2: Ah.
1: Pero non se pode contar todo, que despois é o que te dixo.
2: Todo
1: que
2: se sabe.
1: Todo se sabe, pero masifícanse os sitios.
9: Hola, tropa.
1: Que non se poden contar.
9: Mira, desto que estades dicindo agora da muller que vai detrás do home a ver se fixo ben o que tiña que facer e tal, a min o que de verdade me reventa é que me repitan as cousas, ou sea, que me estén dicindo hai que facer isto, hai que facer isto, hai que facer isto. Vamos a ver, eu si digo que vou facer algo, pois é que vou facer, xa está dito, non fai falta estarmo repetindo cada 6 ou 7 meses.
1: Ou cada 6 ou 7 minutos, non?
2: Aí está, ten toda razón. Na miña relación se insoportable ou insoportable son eu, por iso decidín estar soa.
1: Ah, bueno, pero o primer paso é reconocelo.
2: Bueno.
1: ¿No?
2: Antonia, Antonio, di, non facer a cama ou limpar mal e cousas así, facer de distinta forma, cada un ten a súa maneira de facer. Claro. Hai que entender que as cousas podense facer ben de moitas formas.
1: É mal tamén.
2: É mal tamén, claro. Claro.
1: Diz que cada un ten a súa maneira de facer. A muller, a maneira de facer dela é ben e a do home mal.
2: Pois está, moi ben, pois está. Boa familia, aturar a muller ten cousa para aturar a sogra, a cuñada, tal, tal, tal, tal, xa chegaron a galletas, mamatoupa. Se dis que os homes fan todo ao revés e que non toman unha decisión correcta, non será que o problema está en ti?
1: Mira...
2: Non será que o problema está en ti.
1: No, é que ao mellor o problema é que teñome que buscar unha muller que sea como a min, ao mellor aí está a solución, non? Que pasa? Se non aparece o home que faga as cousas a dereito, que culpa teño eu de ser eu tan perfeccionista? Se a mí me sale todo ben, pois, chico...
2: O meu home é o patrón da paciencia. Non me gusta nada o de camiñar por camiñar. Se camiño, é por un motivo xusto. Pois recordo dúas veces nas que lle levei a paciencia ao borde, unha na Illa de Arousa, que fomos andando polo menos 20 minutos para topar unha caliña, a que eu cheguei botando pestes, pero que eu agora recomendo... En Aveiro, para ir ver unhas salinas. Meu pobre, a paciencia que ten. Despois, eu nunca recordo tales escenas, pero acórdase o de viño. Ja, ja, ja, ja.
1: Pero mira, cal é o límite de tempo que unha persona pode andar para ver un sitio?
2: Minuto e medio.
1: Minuto e medio. É que pensas que ibas a topar?
2: Non pode ser. Non hai nada tan bonito que necesite que andemos máis de 3 minutos.
1: Vai, ó.
2: No, mena.
1: Tens que vir, mira, tens que subir ao Monte Pindo.
2: Monte Pindo. Hai telecadeira destes?
1: No.
2: Ali... O logo sube ti.
1: Este monte é máis complicado. Baixalo que subilo. É unha hora e media andando.
2: Hora e media andando para ver o monte?
1: Para subir, hora e media para baixar tamén.
2: Bueno,
1: as vistas que hai desde ali.
2: Xa poden
1: nun
2: ser.
1: Día despejado.
2: Saca fotos xa máis ensinas.
1: Nun día despejado, vese así a catedral por riba. Vese así a catedral por riba, eh?
2: Sí. Moi ben. Pois mira, a catedral vela máis cerca cando estás no Obradoiro. Non me falla subir a ningún monte.
1: Non tens que andar ti para chegar ao Obradoiro.
10: Hola, bons días. Bola extra. A ver, vou darvos a miña opinión.
2: Sí.
10: A ver, o meu costoulle un huevo facer a cama.
1: Bueno, só lle custou un.
10: Costoulle un huevo.
1: Quedou yo outro.
10: Pero agora teño que decir que non a fai tan ben como a min, pues... pero vai na facendo. Non me queixo. Xa vos digo, costoulle un huevo, pero...
1: Quedou yo outro.
10: Non me queixo. Vai aprendendo. Despois de 30 anos, tamén vos lo digo.
1: Dios mío, bendito.
10: Meña, un saludiño, bola extra.
2: Non será, Ana, que vostede... empezou a deixar facer, porque antes igual lle corrían as presas a facer a cama e agora espera un pouco máis e o home di, pois mira, estás en facer.
1: Leva
2: 6 horas en facer, vou bueno, a facer eu.
1: Tardou 30 anos en aprender a facer unha cama.
2: Porque non lle deixaba, mamatoupa, porque non lle deixaba. Porque pa qué? Entón agora tomou a decisión Ana de darlle esa posibilidade de que faga a cama tranquilamente, non lle di nada e o home encantado, feliz. Seguro que pode facer máis cousas. Igual pasa la vasoira. 30 anos máis?
1: 30 anos máis e vai para o cobo.
2: Que máis aquí? A ver, mensaxe de texto, bos días, hoxe, dende Ribadeo. Un saúdo. Eu intento... Sí, intento ter a paciencia necesaria como para non estar ao límite. Pero recordo, recoñezo que hai veces que é moi complicado porque parece incluso que che están provocando. Levante a beira do río.
1: Pero quen as mulleres
2: son? Será unha forma de falar. Que chega un momento que dis, podes ter paciencia. Pero chega, vas tanto extremo, que xa é imposible.
1: Es un ser humano. Tamén, si
2: vou calar. Non, hoxe sí que vou calar.
1: Sí,
2: non vou dicir nada.
1: Pero si están, machaca co mismo conto, ao final reventas.
2: Exactamente. aquí.
11: Bo día, hola. Na miña casa mando eu, pero fago que me manda a miña dona.
2: Como ten que ser.
1: Ves?
2: Exactamente. outra por aquí, hola familia. Eu a verdade que teño cousas, pero unha das cousas máis gratas que teño é a paciencia. Recoñezo que é imposible que me leven ao límite. Podo estar aguantando durante moito tempo. É cuestión de exercicio psicológico.
1: Pois a mí que me dixan como se fai ese exercicio, porque eu non teño ningún, Teño moi pouca.
2: Incluso dis, no.
1: Non se me nota, non?
2: Hai algún motivo polo que vas discutir, porque sabes que pasou algo e tal. Vou calar e intentar Pero que non...
1: No, eu, por exemplo, cando sei que teño razón, porque sei que a teño...
2: Que o 120% dos casos...
1: No, no, desde que estou aquí non sei cantos mensajes chegaron todos os días, mamá topa, ten razón, mamá topa, ten razón... non ves, ao final alimentan eso de ti. Pero que...

0: cando sei que teño, están aí, cornea. Aí non podo, Aí non podo, aí dou un golpe na mesa e digo, mira.
1: Canto tarda en cornear? Canto tempo pode estar cornea?
0: Eu?
1: 30, no, ti, non, Manolo.
0: Manolo
1: cornea.
0: Manolo está aí, veña, que non ten la razón. Que non atese. Aí perdo paciencia, prefiero dar un portazo e marchar antes que decir catro barbaridades.
1: Postos a contalo todo, o momento de discusión é duro, pero máis duro é cando...
0: O caño de verdura.
1: Cando estás con máis xente e, pois mira, Kiko onte fixo tal cousa e fixo isto e resulta que a xente que está ali empeza a empatizar coa tua parella. Ti quedaches como un idiota
0: e
1: agora quedas como un idiota o cubo.
0: Sacarlle a camisa diante dos amigos ou diante dos familiares,
1: iso
0: non se fai.
1: A quen se lle ocorre, Kiko, é que iso é normal que se cabree.
0: Eu de discutir, imagínate, cando vas a salir xa pola porta da casa, quedastes cuns amigos para cenar, e cinco minutos antes te de la bronca monumental, e chegas á mesa, e tens que disimular como se non pasara nada, que tal, canto te, e como estades, bien fenómeno. Eso é incomodísimo,
1: Guai, a quen di por aquí que cando se me acaba a paciencia reparto a mala pi para todo o día.
0: Empeza a escupir o que dixo, sapos e culebras. Eu cando chega ese límite que empezo a dicir cousas que non quería, dixo, vou a coller a porta, vou a respirar e vou a marchar porque sen que von a liar, porque sen que von a levantar os trapos sucios dai tempo. E dixo, no, vou a marchar.
1: Xa.
0: Eso está feo.
1: ¿Te colles o libro dos trapos sucios o xa estés no disco duro?
0: No, eu teño todo procesado.
1: Mira
0: aquí dentro.
1: Ti,
0: Eu teño aquí un disco duro.
1: Que o cabreome xa, os cinco minutos, bueno, cinco, os catro minutos xa nin sei de que me cabrei. Pero non, aí está co disco duro,
0: E busques, 150
1: megas.
0: Ti non te acordas aquela vez tal, pois que sepas que esto.
1: Sí, ademais cunha rápida. Digo, e aí quedas, ostra, e eu empezas a pensar, espera, e que cousa mal fixo? Non che ven nada a cabeza.
0: Por que non fixamos nada mal?
1: Sí.
0: Por eso non nos podes dicir nada.
1: Ai, mamá Topa.
0: Teremos que dar unhas galletas. Nada, este home non quer traballar.
1: No, que estou lendo por aquí.
0: Unha
1: galleta, sí. Galletas Mariñeiras da Veiga.
0: Que estabas lendo, conto.
1: No, é que din, como que 150 anos? A próxima eclipse total que se verá en Galicia vai ser o 12 de setembro de 2052.
0: Vai,
1: Quen dixo tal?
0: Que saliu xa algún astrólogo dicindo, pois gardas gafas, Eu non
1: escuitei nada. Temos un eclipse total.
0: Eu non escuitei nada disto. Bueno, eu vou dicir a miña rima mentre ti buscas aí a túa información. Hoxe é xoves, xa se ve o fin de chegar. Queda un pasiño e xa podemos desconectar. Pon a radio e déixate acompañar, que na bola extra sempre hai algo que contar. E se unhas mariñeiras da Veiga queres levar, a bola extra tes que chamar.
1: Pois en 2052, pois xa nos venderonos que ata dentro de 100 anos non podíamos. 2052 quedan 2 días.
0: Pero iso é unha técnica para que ti tires cas gafas e despois teñas que comprar outras.
1: Chispas coma,
0: E no ano 2052 non van a valer un euro nin dous como valeron agora.
1: Van a estar os da Xunta repartindo lentes outra vez.
0: Os da Xunta van a estar a cobrar.
1: Anda.
0: Van a estar por aí a cobrar. Mira,
1: sí.
0: Dirásme o nombre da persona que vai levar as galletas.
1: Aí vai, o sorteo das galletas mariñeiras da Veiga.
0: Mañan que?
1: Mañan é venres todo o día.
0: Mañan facemos festa.
1: Sí.
0: Mañan non vimos.
1: Sí, claro.
0: Mañan é último día de Mama Topa.
1: Bueno, nunca digas último.
0: Na tempada
1: bueno,
0: de verán. Na tempada de verán.
1: Claro.
0: Mañan é último día.
1: Verán é para todos, porque mañan acaba a temporada de verán.
0: É, acaba tamén.
1: Que o lunes é inverno.
0: Pero o lunes volve.
1: Empeza a nevar, xa ven fina co árbore, a que poñer.
0: Sí, ven Filomena xa, a nevada esta.
1: No, fina piernas, a nosa compañera, ven co árbore. Sí, xa está aí, o Nadal está aí.
0: Bueno, mañan temos de que deixar a xente que elijan do que queiramos falar. Eu teño un tema bonito para mañan, non sei se che parece.
1: Pois menos mal, porque levamos aquí 3 meses.
0: Mañan vamos a falar de despedidas.
1: Vale.
0: Como eu marcho...
1: Que ben pensado,
0: Despedidas de todo tipo. Despedidas de solteiro, despedidas
1: de dun
0: traballo que non che gustaba, despedidas en xeral, parece-che. Ou buscamos
1: outra cousa. Parece-me fenomenal.
0: Sí. Mañan mando eu.
1: E
0: deixete levar as galletas para quen van. Para Begoña.
1: Begoña.
0: Número rematado en 19.
1: 19.
0: Mañan todos atentos. Mañan hai unha sorpresa que vas a flipar.
1: Quen? Alberto.
0: No, mañan eu teño unha sorpresa que vas a flipar.
1: Ah, sí?
0: Sí, teño aí algo preparado.
1: Se non é Alberto, xa non me parece sorpresa nin
0: nada. Xa me tarda.
1: Bueno.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Varios feridos nun accidente de tráfico en C. Que pasou, Paula Graña?
2: Sí, foi unha colisión por alcance na parroquia da Pereiriña, no concello coruñés de C. O accidente producíase arredor das 11:45 desta mañá no quilómetro 2 da estrada provincial DP2301. O 112 recibía unha chamada indicando unha colisión entre dous coches con polo menos unha persoa ferida. Mobilizáronse os efectivos de urxencias do 061, os bombeiros de C e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar do accidente, os bombeiros indicaron que era preciso empregar o material de excarceración para liberar a un dos implicados. A continuación, foi trasladado a un centro sanitario.
0: O 30% da superficie queimada en 2026 afectou a espazos protexidos. Os lumes forestais deste ano afectaron o Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés e tamén o Parque Natural das Fragas do Eume.
2: No que levamos de ano, queimáronse preto de 40.000 hectáreas de parques naturais no conxunto de España. E se falamos dos espazos de Rede Natura, suman máis de 25.000 hectáreas calcinadas. É un estudo que publica hoxe a Universidade de León. En Galicia, o incendio do Parque Natural das Fragas do Eume na Capela deixou unha superficie queimada de 50 hectáreas no mes de xuño, mentres que o Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés rexistrou lumes este ano en Muíños, Lobios e tamén en Calvos de Randín. Os investigadores advirten que a superficie queimada en espazos protexidos este ano é xa superior á rexistrada o ano pasado. De feito, en 2025 víronse afectados lugares protexidos como Pena Trevinca, o Invernadoiro, Enciña de Lastra e Ridimoas.
0: Co foco da actualidade aínda en Ceuta, a ministra de Sanidade insiste en desmentir o relato do colapso sanitario tras a entrada masiva de migrantes. Silvia López.
3: Sí, a esta hora continúa a comparecencia a petición propia de Mónica García no Congreso dos Deputados. García defendeu a xestión sanitaria da crise en Ceuta, unha xestión, dixo, baseada nos dereitos humanos. Asegurou que se levou a cabo un seguimento dende o primeiro momento, cunha avaliación do risco de transmisión entre os migrantes declarada como moderada. Salientou que aloxalos, vacinalos e atendelos reduce tamén o risco para a poboación ceutí, que se considera baixo. En relación ás denuncias de sobrecarga nos centros hospitalarios, a ministra de Sanidade negou que houbera colapso.
4: Non se ha suspendido ni un quirófano, non se ha suspendido ni unha sola consulta, se han diversificado los circuitos. En todo momento hemos tenido más de 100 camas libres para poder atender a los pacientes que fuera necesario. Lo siento mucho, pero esta no es la imagen del colapso.
0: Pois estamos tamén pendentes do litoral da Costa da Morte, que se activa esta tarde cun aviso amarelo por temporal costeiro.
2: O aviso comezará a última hora da tarde, arredor das 9 da noite, e vai durar ata as 3 da madrugada. Están previstos intervalos fortes de vento entre Fisterra e as Sisargas. Hoxe pola mañá estivo activa alerta amarela por chuvias na provincia de Ourense e no sur de Pontevedra. E se miramos os valores máximos de hoxe, o concello coruñés de Carnota leva acumulados máis de 30 litros por metro cuadrado de chuvias no que levamos de xornada.
0: Imos coñecer con Meteo Galicia, Carlos Otero, o tempo que nos agarda en xeral, en todo o país, en terra, no mar. Nas próximas horas, Carlos, contanos.
5: Que tal? Bueno, pois temos aínda moita inestabilidade atmosférica, con ese aire frío en altura, que xermen de baixas secundarias e que nos se encargan de enviarnos líneas de inestabilidade. A próxima, agárdase para esta próxima noite, unha situación que trae previsiblemente chuvias localmente fortes, especialmente no oeste, e como decíamos, un episodio de ventos que poden superar a forza 7 no mar. Tras isto, mañá será unha xornada de transición, iremos gañando influencia anticiclónica, pola mañá aínda chubascos generalizados irán retirando, se irán sendo menos probables no litoral, co avance da tarde iránse retirando de cara á noite. Volve a entrar unha fronte o sábado, pero a tendencia de cara a fin de semana, ya que vaya gañando anticiclón, teremos máis probabilidade de chuvia no norte que no sur. A tendencia, como decía, será a estabilidade.
0: Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
5: Gracias, boa tarde.
0: O camping Ría da Arousa 2, isto é unha maravilla, é unha gozada. A xente que xa foi, grazas ao Galicia por diante, confirman todo o que dicimos, non? Que é un sitio fantástico, unha contorna única, Sara, un sitio para ir coa xente que queremos.
6: Pois sí, a verdad que é un espazo único para gozar en familia. Este venres volveremos a facer ese sorteo de dúas estancias para dúas persoas que pasar tamén dos adultos e dous nenos no camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. Para participar no sorteo que chamaron 981 540979, repetimos, 981-540-979. Pode marcar ese teléfono e se contesta correctamente a pregunta, participará no sorteo deste venres. Este é un lugar ideal para gozar en familia e coñecer xente, e tamén para gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva e senderismo, entre outros. No Camping Ría Drausa 2, un camping seguro para todos os públicos. Cada día hai unha persoa que participa e se acertan todos esa pregunta, participan no sorteo, no que lembramos sortearán esas dúas estancias para dúas persoas, e pode ser tamén dous adultos e dous nenos, e esa estadía permite estar nunha praza do Camping Ría Drausa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que prefiran. Lembramos o teléfono co que poden chamar e participar, 981-540-979. Repito, 981-540-979. Este é unha contorna única onde poden compartir experiencias, gozar da contorna, coñecer xente, facer novos amigos e o único camping o seguro de sol. Ali pois poden facer todas as actividades que, repito, ten dúas piscinas, ten canchas de tenis, ten hípica, ten cicloturismo, tiro con arco. En esta estadía pois poden estar como a tenda de campaña, caravana ou autocaravana nunha das prazas do camping Ría Drausa 2 en Ribeira.
0: Camping Ría Drausa 2, un lugar fantástico onde podemos facer mil e unha actividades, pero sobre todo onde podemos compartir tempo coa xente que coñecemos e coa que non coñecemos, que ao final van ser coleguis.
6: Pois sí, a verdade que sí. Claro. Xa temos con nos a Luís de Silleda. Hola, Luís. Hola, bons días.
7: Hola, bons días.
6: Que tal? Como vai a mañá?
7: Ben, perfecto, un pouco chuviosa, pero...
6: Sí, o que
0: claro,
6: toca.
0: Se estivese no camping Ría Drausa 2 en Ribeira, pois non estaría respondendo
6: claro.
0: Así.
6: Aí claro. Xa tiña sol.
7: Efectivamente.
6: Bueno, cando foi a última vez que foi de camping, Luís?
7: Pois xa debe haber por aí 2 anos.
6: Ah, bueno, non fai tanto, entón. Igual xa ten todo equipado, a tenda e todo.
7: Sí, sí.
6: Bueno, vou xa facer unha pregunta moi sinxeliña, que é sobre o camping. É para que me digas unha das actividades, das diferentes actividades que ten.
7: Tiro con arco.
6: Ah, mira, igual é porque queres facelo, ¿no?
7: Sí, gustaríame, a verdad.
0: No, pues mire, non empece no camping, por favor, porque se non colle o arco na súa vida, non queremos unha desgraza. Temos que ser campeóns olímpicos, para coller o arco ali no
6: claro,
0: camping Ría Drausa 2.
6: Para practicar.
0: Claro.
6: Porque de Ribeira nunca foi, ¿no, Luís?
7: No, de Ribeira no, nunca. Gustaríame moito, a verdad.
6: Ai, mira que ben, pois oxalá que teña sorte o venres lle toque.
7: Vale, moi ben, moitas gracias.
0: Entra
7: moitas
0: no sorteo, grazas, Luís.
6: Pois
7: venga,
6: sí,
7: gardiña, resto... chao, chao.
6: Grazas. E o resto poden seguir chamando ata mañá, ata sorteo de mañá.
0: Pero que chame mañá, non que empecen a chamar agora.
6: Pero
0: ata
6: mañá.
0: Ata mañá.
6: Claro. Pero hasta ahora que vayan preparándose.
0: Mañá temos outro número, outra persoa que chame, e logo facemos o sorteo. Vale. No camping Ría Drausa 2, que é o único camping...
6: Con seguro de sol.
0: ¡Oh, yeah!
8: Galicia por diante. Tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa Ulloa a 3 viajeros peza de 650 gramos a 5,35€ ou a tira de costela de porco a 6,25€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto o Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Casandra, The Rapans, Daqui Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría Darousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
11: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
12: A información mellor a galega.
13: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.

0: O soño de Touriñán converteuse nunha realidade, non esa idea idílica de crear un espazo musical, de humor, cultural, no lugar onde naces, onde vives, onde tes as referencias no día a día, convértese os poucos nunha realidade, non? Nunha realidade sólida e, ademais, nun dos puntos da xenda cultureta máis destacados que temos no verán. O Castelo Conta é moito máis que un lugar para botar risas, un lugar, un espazo de cultura, de coñecemento e de goce, sobre todo, Begoña Vázquez, aí en Castelo, en Culleredo.
1: Que tal? Moi bons días. Bueno, un Castelo, un Culleredo que está pegando unha rasca que non sabe, estamos todos aquí medio encollidos, pero sí preparados todo o mundo para a festa. Acaba de chegar un minibús con xente de Vedra, que se irmana de alguna forma co Castelo Conta. Estaba escoitando aquí a un señor botolle de 70 anos, que estaba falando do vídeo que estaban construindo. Aquí todo o mundo participa.
0: Todo o mundo fai algo,
1: Todo o mundo fai algo. Estaba acordándome dunha conversa da semana pasada con Fede Pérez, que estaba no Festiletras, e decía, un festival da xente para a xente. E eu creo que o Castelo Conta, como Cans, por exemplo, no Porriño, son festivais da xente para a xente que están creando unha rede preciosa. E temos con nós o Armadanzas do Castelo Conta, que non sei se a xente se dará conta, Bueno,
0: vamos
1: a intentar presentalo. Está empezando neste negocio. Xosé Antonio Touriñá, moi bo día. Como estás?
2: Moi bo día, pois aquí feliz xa a metade de festival, a metade de festa, porque isto é realmente agora chamámoslle festivales a todas estas cousas, pero son as festas da aldea, as festas do pobo de sempre, que están virando un pouquiño cara a outros lugares e cara a poder encher o rural tamén de actividades culturais e de ocio, non? Que non temos ao longo do ano.
1: Porque esta festa, este festival, coincide coa festa de San Ramón, que sempre se celebrou aquí no Castelo a finais de agosto.
2: Sí, o último fin de semana, o último domingo de agosto, sempre se celebraba en Castelo o San Ramón, e seguímolo facendo, porque o domingo o festival remata ca romería de San Ramón, ca pulpeira, con unha orquesta, esa tradición non debemos perdela, aínda que vayamos mudando un pouco as maneiras, pero foi inchando e 7 días de festa, de luns a domingo, que somos unha aldea moi pequena, pero temos un festón que nin diola.
1: A Touriñá xa se lle nota na cara, que leva aí 4 días armando a boa. Que pasou nestes 11 anos? Dis que se vai inchando. O globo ata onde ten que inchar? Porque ás veces os festivais tamén morren de éxito.
2: Pois eu creo que xa fai un par de anos xa lle fixemos o nudo en baixo para que se manteña con aire. A historia que non pinche. Pero xa hinchar máis non pode hinchar, no sentido de que o festival ten unha medida, unhas dimensións tamén de xente que está no seu lugar, está no seu sitio. Quizás xa é un lugar de encontro de moita xente que ven ano tras ano, familias, amigos, nenos, maiores, e está nun punto perfecto, non ten que ir máis arriba. Algún ano quixemos ir demasiado lonxe e volvíamos ao mesmo de facer cousas excesivamente grandes. Creo que tuvemos acertados en recuar, en volver a... Temos os espacios que temos os lugares que temos, creo que o festival, como vos digo, está na medida perfecta.
1: Sempre paga a pena ou hai momentos que dis, pa que me meto en este lío que estou aquí sacrificando horas e horas?
0: Bueno, as horas que lle quedan de vida a este home, porque claro, que ademais non para. É que ten unha intensidade brutal e ainda así o pouco que lle queda ou que lle sobra é para os demais.
2: Pero sabe, isto é para min, quero dicir, pensades que é para...

0: os demais, pero isto é egoísta, é para, son as miñas vacacións, é para celebrarlo eu, e non hai nada mellor que pasar o teu tempo cos amigos, cos veciños, con todo isto. Digo en serio, moitos de nós, moitos da xente de Castelo collan as súas vacacións para traballar aquí. Traballar no sentido de botar unha man de pasalo ben, pero somos os primeiros que o disfrutamos, que nos divertimos, que estamos seguido pensando en que máis facer. É verdade que todos os anos ao rematar eu digo, po ano eu non sigo. Pois isto xa está, xa chegou, eh? Eu teño ganas de coller a última semana de agosto e ir para a praia e non facer nada. Pero despois, bueno, claro, vai pasando o tempo, chega un, e po ano que hai, e po ano temos que traer este, e po ano hai que traer os outros, entón, pois bueno. Estamos nesas por agora, pois por agora aguantando, tirando e por agora disfrutando, que é o máis importante, que non se convirta nunha cousa de sacrificio e de traballo, outra vez usando a palabra, que non sexa traballo, senón que sea que siga sendo un disfrute sempre.
1: Que hai neste Castelo Conta que non está no cartel? O sea, hai algo esencial que non aparece escrito nese cartel? É que é fundamental para que Castelo Conta siga sendo unha gran festa?
0: Eu creo que o máis grande, o máis importante que ten o Castelo Conta que é un lugar de encontro. Sobre todo para nós e para moita xente dos arredores, que durante o ano rural, aínda que non somos un rural privilexiado de cerca da cidade, pois non nos atopamos, non nos vemos, non nos falamos, non nos encontramos, non nos escoitamos, e todo o que non está no cartel, que é o máis importante do festival, é eso, atoparte, falar, escoitar tempos, tamén nun tempo de con calma, quero dicir, é un festival con calma, non hai presa, hai momentos para todo, hai momentos para disfrutar, para falar, para tomar un anaco de churrasco, tomar unha caña, un café, como fixemos esta mañán, para disfrutar da gastronomía, pero vai tendo momentos e espacios, pero o máis importante é entre eles, non? Entre os concertos, entre tal, eses tempos de atoparte, volver a falar, volver a contar as mesmas historias de todos os anos, porque ao final volves a ver un amigo que non bicho nun ano e acordas de cando éramos rapaces que facíamos isto e facíamos o outro. Pois creo que o máis importante é iso.
1: Non falamos do cartel, que agardamos para os próximos días, porque aquí hai de todo, hai gastronomía, hai música, hai cousas para a rapazada, fan vídeos para os maiores, teñen aquí unha alacena. Contanos isto da alacena, porque así un novedoso parece a min deste ano.
0: Pois a alacena pequena é un proxecto que debe ser itinerante, que nace dunha idea de César, do Festival Marco de Vedra e de Álvaro, que tamén é o coordinador, o corazón, o motor do Castelo Conta. É como meter nun contedor, que chaman ya alacena pequena, pero é como unha pequena cociña, non? É un pequeno salón, non sei moi ben, donde colle de todo. Música, presentacións de libros, algunha actuación, algunha exposición. E a idea é que sexa itinerante, que se mova por distintos puntos de Galicia. O Castelo Conta é o punto de arranque, pero vai viaxar, esta alacena pequena vai viaxar por toda Galicia.
1: Que guai esta rede que se está montando entre os festivais. Digo vos, porque ao final non dixo hoxe de Ninjures, un tobello, mañá Xoel López e Antía Muíño.
2: Perdón, o de mañá é espectacular, eh? O de Xoel e Antía Muíño. E tú é histórico, sí,
0: Claro, eu non podo poñer por encima, como decía quen, que é máis a papá ou a mamá. Non hai un día espectacular, son todos.
2: No, pero, son verdad, todos, son poder todos ter, pero digamos que aí hai unha especie de fantasía un luxo, distinta.
0: É un luxo, sí. É un luxo, sí, señor. E digo hecho unha cosa aquí, cos de Culleredo debían estar aquí todos, eh?
2: Vale, ahí estaremos, sí. Avisado, eh?
1: Sí, seguro, sí. Que ven que este se apunta, vamos, a un bombardeo. O sábado sí, sí. Xa non hai entradas, creo,
2: xa non hai.
1: Para a noite do Castelo Conta, que é o gran encontro do humor galego, xa non hai entradas.
0: Está complicado. Pero porque tamén é como a tradición nace disto, non? Esta noite do Castelo Conta, que realmente foi o primeiro que fixemos fai 11 anos, unha noite de monólogos na que éramos 3 ou 4 para recaudar diñeiro porque non chegara para pagar a festa dese ano ou do ano anterior.
1: Esos foron os inicios, aí empezou todo.
0: O Castelo Conta era un sábado á noite, ou un venres á noite, foi o primeiro Castelo Conta para isto que vos digo. E despois, pois, bueno, fomos convencendo a todo mundo que podíamos fazer unha festa un pouco distinta, con máis cousas, sin deixar o da verbena ou das orquestas, que somos super fans e gustanos moitísimo. intentamos ir virando, como decía, que foi Xavier Díaz o que dixo esa frase maravillosa de a festa que lle dou a volta á festa, pois aí naceu todo. E realmente, claro, tamén é o que se vende antes, o que todo o mundo está agardando, porque agora somos, eu non sei, este ano, 12, 13 cómicos, que creo que podemos facer 7 minutos cada un, unha cosa así para non pasarnos. É unha loucura, é verdad que é un evento que só pasa aquí, entón tamén entendo que xa non haxa entradas.
1: E queremos reservarlle un par de minutos a unha muller que estrea hoxe un documental, chamase Adriana Casla, e vai estrear un documental precioso que se titula Mulleres que contan, estreas esta tarde. Contanos un pouco, Adriana, así brevemente, de que fala estas mulleres que contan, que se contan, que contan, que relatan, que contan moito, que teñen moito peso, ¿no?
3: Sí, Mulleres que contan, además de ser un proxecto un pouco que dá lugar a un documental, é sobre todo un espazo de encontro entre mulleres, ¿no? Levamos un ano traballando en distintas aldeas de Galicia, Baroña, Vilaño, Tracastela, Taboada, Manzaneda, Illa de Arousa. O que facemos é xuntarnos todas para conversar a través desta creación audiovisual, que é un pouco a excusa, a ferramenta que utilizamos para xerar estes espazos de encontro, ao redor dos cuidados, do sistema de cuidados que las levan generaciones sosteñendo e tamén sobre o envellecemento. Entón, é un momento para nós para poder pôr en común un pouco todos esos desexos e reivindicaciones en torno a unha vellez digna.
1: Pois así é este documental Mulleres que contan, dunha madrileña que anda por aquí polo castelo, falando con mulleres do castelo. Xa fixo outro sobre as mulleres de aquí, ora como escoitades, de mulleres de Taboada, Triacastela, Baroña, etcétera, etcétera. En fin, un montón de cousas que facer no castelo conta, que gozar. O gallá, mellor algo a temperatura, porque se non hai que vir ben abrigados, que é outra opción, vir con albardas a cantar, a bailar e a pasalo ben.
2: Sí, señora, aí no paraíso, en Castelo, en Culleredo. Moita forza, moitos castelos contas máis, que unha sorte e un luxo para este país.
1: Escapa unos Toriñán, porque claro, aquí hai un montón para, de xente saludando, bico vai, bico ven, aperta, xa marchou. O seña que aquí queda a cita, empezou o luns e ata o domingo festa en Castelo.
2: Citas festigaleiras que temos, o Castelo conta. Pero Vanessa, que temos aquí tamén outra fin de semana. Ti sobreviviches a fin de semana anterior,
4: Aí vou.
2: Ainda seguimos con ganas.
4: Ainda non remato verán, así que temos que darlle duro.
2: Pues veña. Temos, como sempre, esta xenda festigaleira, como todas as semanas. Por onde comezamos, Vanessa?
4: Pois mira, esta semana traigo uns planazos. Bueno, non vamos falar máis do Castelo Conta, porque xa creo que está todo máis que superdito e posto en valor. Eu traigo uns planazos un pouco diferentes, con cousas curiosas. De feito, vouche facer algunhas, vouche poñer a prova outra semaninha máis.
2: Levo toda, xa sabía, empecé a estudar xa dendo luns.
4: A ver que tal se chida. Bueno, mira, a primeira paradiña que vamos a facer esta fin de semana en unha vila fermosísima de Ourense. Se che digo que a moneda oficial do evento é o maravedí. É que tengo un castelo no medio da vila.
2: De bello, pero vale, sí.
4: ¿De quién estamos falando? ¿Sabes?
2: Rivadavia.
4: Rivadavia.
2: Terra de Miguel, de nuestro compañero.
4: Pues ahí estamos esta fin de semana, que se celebra a festa da historia. Bueno, pues é un planazo, unha festa de recreación histórica estupenda, que ten teatro, que ten mercado medieval, que ten un montón de actividades, unha cea medieval tamén, que comeza o venres 28 hasta domingo 30, e que, bueno...
2: Non van disfrazados, ollo, A xente vai vestida coa esencia. De disfraces, nada. Van de artesáns, de cabaleiros, non?
4: Eu recomendo, porque o pasas totalmente diferente. Realmente hai que caracterizarse, meterse ali na historia, na festa, na vila, que é super, super, super divertida. Así que nada, temos que contar tamén que están a Roda, que estamos escoitándose aquí de fondo. Sabes que son os que cantan todas as cantigas típicas galegas.
2: Claro, a música de taberna e grazas a Roda.
4: Son todas aí. Pois aí temos o concierto esta fin de semana da Roda, na festa da historia de Rivadavia.

0: Bueno, para o segundo planazo, poñémonos un pouquiño máis místicos, vale? Se che digo lume, meigas, conxuros, e que este ano por primeira vez é unha festa de interese turístico galego, a onde pensas que vamos esta fin de semana?
1: Pensando que non estamos na noite de San Xoán, pois ten que ser Sarria, pode ser.
0: Ten que ser Sarria, aí estamos, señor. Esta fin de semana celébrase a noite meiga en Sarria. Ti sabes que ali teñen unha lenda que fala de que unha meiga pois estaba enamorada dun trasgo, pois foi unha historia que non se podeu dar, e coas súas bágoas formouse o río Sarria. Entón, pois cada ano, a noite
1: chorou,
0: meiga, as meigas e os trasgos bailan arredor do lume para afastar os malos agoiros e conmemorar esta lenda destos enamorados. Unha noite chea de maxia, de música tamén, temos aquí soando de fondo a Terrae. Son de Lugo, vai a estar Denis Jures, o venres pola noite Xosé Lois Romero e Aliboria, e o sábado Broken Peach, Miguel Fialeiro, un montón de actividades, de cena, de baile, e moita festa este sábado en Sarria para despedir o verán.
1: Está moi ben, na
0: Así
1: noite
0: que,
1: meiga.
0: Outro planazo que queda aí.
1: Vale.
0: Da noite meiga de Sarria vamos a un lugar máxico especial donde os haya, a min encántame. Vamos a ver que tiña eu aquí unha preguntiña preparada para ti. A ver. Se te digo que existe un libro no que podes percorrer o Caurel sen moverte do sitio, de quen crees que estamos falando?
1: Bueno, se falamos de libros, ten que ser de Novoneiras, seguro. Non sei, Caldeles.
0: O libro dos Eidos.
1: Dos Eidos, vale.
0: Novoneira.
1: O clásico de Uxío Novoneira.
0: Que lle dá un libro fantástico, que lle dá nome pois a este festival que na súa honra ali na aldea de Parada, onde vai haber tamén unha fin de semana chea de música, de poesía, de natureza, no que, bueno, pois ali o escenario non se monta o escenario, pois xa está ali a propia aldea, o propio parque natural do Caurel. No que tamén hai un montón de músicas. Entre eles temos aquí de fondo a Muñeira de Maruxaina de Moura, que vamos a escoitar un ratiño, ¿vale?
1: Sí, ya.

0: Bueno, pois Moura, un planazo aí no Festival dos Eiudos do Caurel. E de este festival tan especial pasamos a outro tamén moi, moi, moi especial. Ten un nombre fermosísimo como a súa organizadora que leva o seu mesmo nome, un festival que organiza na súa aldea. Fantástico, sempre con unha escenografía cha de millo e de cousas super, super bonitas.
1: Moi familiar, non? Ademais, que é un festival da luz.
0: Festival da Luz, aí estamos en Boimorto este fin de semana, que ten un cartelón increíble como todos os anos. Eu escollí unha canción, mira que sempre escollo música galega, hoxe non. Hoxe traigo unha canción aí un pouco reivindicativa dun artista que me gusta moito. A ver, sabes quen é? Vamos a escoitalo.

0: también me gusta muchísimo. Estaba mirando cuando fue o lanzamiento de esta canción de Nena da Conte. Uh-huh. Ostras, 2008 ya.
1: 2008. A ti non che pasa que cando escoitas esto nun festival sempre o cantas aí a plena voz?
0: Sí, claro, claro.
1: Subidón, claro. Subidón, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Todos temos aí algo que sacar. Bueno, é un festival que está cheo de artistazas como pois Nena da Conte, Budiño, Boicot, Derrápanse, Los Acebos, Cómplices, Luar na Lubre. Bueno, é un festival para todos os gustos, para todas as idades. Sen dúbida, un planazo este fin de semana, o Festival da Luz en Boimorto. E xa por último, traemos a outro festival que é unha romería festaza donde a Saxa, que ten un pouquiño tempo, pero cada ano vai crecendo, que celébrase, a ver se adivinas, nunha pequeniña vila tamén de Ourense. Que
0: como estamos en Ourense,
1: Estamos en Ourense esta fin de semana, por detiños. Sí, sí. Bueno, ademais de ter este superfestival que é moi chulo, ten tamén un entroido moi, bueno, pois un dos máis antigos de Galicia. No que vou che dar unha pistiña, porque entroidos hai moito. Hai formigas.
0: Entón ten que ser o de Laza. Pero hai formigas tamén, teñen formigas agora tamén.
1: Penso que agora non, que as teñen guardadinhas.
0: Ah, vale.
1: Bueno, un festival maravilloso, o Ponte Farruca, que naceu para levar a diversidade sexual e de xénero ao rural galego, e que teñen unha curiosidade moi grande, non sei se o coñeces. Teñen como elemento diferenciador, como símbolo de identidade do festival, unha bata, a típica bata nosa galega, de cor morado. E xa un símbolo pois do festival, porque ademais les móvense moitísimo por fora de Galicia tamén, levan a bata e o nome de festival a todos os sitios. E bueno, unha das que fundaron este festival este ano non están eles, vamos a decir quenes son, pero son as nosas tanxugueiras queridísimas, que son aí amiguísimas do Ponte Farruca sempre.

0: bata o conseguir la Lee o...
1: Podemos conseguir, ¿sí?, la Lee, conseguir la Lee, claro que sí. Además, un xazo a bata do Ponte Farruca. Sí, sí. Este ano teñen un kit de bata e de pulseira e además sempre teñen eles actividades, fan cousiñas para donar, para asociacións, para poñer... De feito, ano pasado que foron os incendios moi fortes por aquela zona, sí, tuvieron que pospoñer o festival, estuvieron axudando un montón e despois recaudaron un montón de cartos para axudar sempre na zona e poñer en valor ese pequeniño lugar do corazón de Ourense, que é Laza, que é un sitio fantástico. E as festas e a xente ali son un planazo, tamén xo digo, aseguradísimo sempre.
0: Recordamos o cartel, están das Xugueiras.
1: Están Xugueiras, este ano non está.
0: Xugueiras
1: son como as madriñas do Ponte Farruca, por eso queríamos telas aí. Este ano temos a Xosé Lois Romero e a Liboria. E a Dulzaro tamén.
0: Vale.

0: E a xenda festigaleira que temos para esta fin de semana, pero isto cando xa non... Aquí remata a campaña de verá, empezamos o inverno, este un non parar.
1: Este un non parar, é certo, é certo. Mira que hoxe viaxamos por Ribadavia, por Sa... Ora comezan as festas de do lume, sí. De todo o tema dos solsticios, da recollida da, dos cereais, dos magostos, das setas...
0: Temos o San Froilán aí xa as portas, como quen di, non?
1: As festas do marisco, un montón de festivais máis, todavía de música que non se... non remata isto todavía.
0: Iredelo comentando en Festigaleiros.
1: Iremoslo aí sempre mantendo esa información actualizada e convidando a todo o mundo a que nos visite. Hoxe traiache unha gasallinha.
0: Que me dis?
1: Sí, é que xogaches tamén estes
0: días.
1: Oh,
0: por favor.
1: Recordas que cho dixen o primeiro día?
0: Sí, sí.
1: A nosa camiseta Festigaleiros que... Cuidado que é Party Tester oficial esta camiseta, eh?
0: Que chulada. Isto podese conseguir, podemoslo conseguir na web ou...
1: Sí, na web temos sempre o noso merchant. E bueno, esta para ti, por xogar tamén.
0: Grazas.
1: E para que disfrutes moito. E disfrutes moitísimo das nosas festas e da nosa cultura galega.
0: Un prazer terte aquí, porque é un xito justamente. Entrar en Festigaleiros implica non só coñecer a xenda que temos nos próximos días, sino en entender o que significa tamén este país, non? A
1: claro.
0: Diversidade. Cidade
1: sí.
0: Cultural, musical, extraordinaria que temos.
1: É moi bonita, a verdade, que eu gozo moitísimo cada fin de semana que achego-me a calquera das festas, comparto coa xente como viven, como che fan formar parte, é o bonito da nosa cultura. Somos moi afortunados.
0: Con Festigaleiros, sí, señora Vanessa, moitas grazas.
1: Moitas gracias tamén.
0: E aquí, na tua casa?
1: Vémonos nas festas.
0: Por suposto, onde senón?

0: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
4: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
5: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: O deporte mellor a galega.
7: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.

0: Les prometimos que íamos a coñecer un pouco máis sobre unha feira de adopcións de animaliños, de peludiños, e isto é importante. Se vostedes pensan ter un cadeliño, un gatiño na casa, primeiro entendan o que significa, que é un compromiso, non é un xoguete, hai que telo moi claro, hai que saber que imos gozar moito del, pero que temos moitas responsabilidades e compromisos, que isto non se asina a ningún lado, pero hai que entendelo para empezar. E despois, se tiñen ocasión e queren gozar aínda máis dun animaliño, pois adótenlo. Busquen en lugares, en sitios que están moi especializados en recepción de cans, de gatos, en protectoras, para poder recibir un cadeliño, unha gatiña, e poder gozar del e darlle a segunda vida que igual non tiveron na primeira. Quen logra recibir un animaliño destas características adotado, din que o goce é dobre. E en principio pensaban que podría ser un problema porque non sabes que pasado pode ter ese animaliño, pero que ao final se converte nunha virtude e nunha alegría. Digo todo isto porque esta fin de semana a Asociación Cadeliños e a Protectora do Morrazo organizan precisamente unha feira de adopcións. Que ven sendo entón esa feira que Iria Cosende.
1: Pois así é, moi bo día. Hoxe viñemos aquí a Tamoaña porque precisamente esta fin de semana pois esta localidade pois acollerá no Palco da Música de Moaña a Feira de Adopcións, unha iniciativa que se ven organizando dende hai xa bastantes anos e que é unha cita importante, non, daqui do mes de agosto. Este ano, pois a protectora que lle tocou organizar a Feira de Adopcións, pois é precisamente a protectora de animais do Morrazo, onde nos atopamos agora mesmo, que en colaboración con outras entidades pois organiza esta iniciativa solidaria que ten como objetivo principal pois concienciar, non, da necesidade da adopción sobre todo pois nos máis pequenos, non? Lorena Gago, secretaria da Protectora de Animais do Morrazo e organizadora desta feira, moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Como agardades a feira de adopcións desta fin de semana?
2: Pois agardamos que haxa moita xente, que nos visiten moitísima xente, como ven sendo habitual nestas últimas edicións, e bueno, que poidamos atopar moitas familias para os nosos canciños e os nosos gatiños, e que bueno, poidamos seguir desempeñando a labor que facemos a diario, ¿no?, de concienciar un pouco e bueno, mostrando un pouquiño a xente o que facemos cada día, cal é o traballo que se realiza nunha protectora, e bueno, sobre todo eso, concienciar tanto adultos como máis pequenos.
1: Bueno, para a xente que nos este a escoitar, igual este concepto, non, de feira de adopción chama bastante a atención. Entón, se nos podes explicar un pouquiño todas as actividades que ides facer esta fin de semana, porque non son poucas entre o sábado e o domingo, non, que non vai ser só pois presentar a todos os peludiños que hai por aquí, senón que hai bastantes actividades, non, para facer.
2: Sí, tanto sábado como domingo hai diferentes actividades. O sábado poderemos contar pois con concertos, poderemos contar tamén con actividades para os máis pequenos, cun taller de chapas, cun mural onde os máis pequerrechos poden pintar, e o domingo pois seguiremos con esas actividades, e a maiores pois teremos un paseo de todos os canciños das diferentes protectoras, dos diferentes refuxios, e despois a presentación de cans ou gatos que queira pode subir a explicar a situación de algún gatiño, por suposto, dos diferentes refuxios, das diferentes asociacións, coa idea de pois atoparlle casa o maior número de animais posibles, por suposto.
1: Cantas asociacións colaborades nesta feira de adopcións de a fin de semana en Moaña?
2: Nesta feira somos 13 asociacións.
1: Desta zona, entendo, ou de diferentes puntos de Galicia?
2: Do Morrazo, de Vigo, sí, do Morrazo e de Vigo, normalmente. Tamén, bueno, de Poio, hai algunhas, de Pontevedra. Quen queira participar, pois, como se ven facendo outros anos, pois, se suman, se apuntan e sin problema ningún, porque realmente estamos todos no mismo e hai que traballar en conxunto e unidas.
1: Ao final, o objetivo ven sendo o mesmo para todas.
2: Sí, totalmente, estamos de acordo niso, e aparte que, bueno, é o que digo, temos que remar sempre na mesma dirección, temos que traballar por un mundo onde non haxa maltrato, onde non haxa abandonos, onde, pois, bueno, a xente saiba o que facemos e se lle dé valor. calor e traballo o que facemos cada día, porque é unha labor bastante complicada, pero bueno, estamos todas niso e penso que gracias a esa unión esta feira pode sair e pode ir adiante.
1: Gustaríame puntualizar un pouquiño o tempo de facer a feira, non? No verán, que precisamente a época do ano na que máis abandono sai.
2: Sí, coincide sempre a finais do verán e, bueno, a verdade é que este verán estivemos traballando non só nós, eu son consciente de que todas as asociacións, sobre todo en tema de gatos, hai moitísimos gatos, recollemos un montón de camadas, recollemos un montón de gatiños que estamos con método CER esterilizando e bueno, traballando neso, non? Captura, esterilización e suelta. E, bueno, en canto a cans tamén, recollemos un montón de cans abandonados, maltratados. Entonces, pois sí, sempre se fai nesta data de cara a finais de verán, un pouco, pois, efectivamente, por eso, ¿no? Para concienciar, que todo ano é bo para concienciar, pero bueno, neste caso coincide así e facemos un pouco máis de hincapé, pois eso, nos abandonos que hai durante todo o verán, o traballo que facemos, sobre todo, xa che digo, con gatos, que non sei, hai pouquiño que empezamos a traballar con gatos, pero estamos dándolle bastante tirón e, bueno, aí vamos.
1: Por outra banda, tamén me comentabas ao principio que un dos objetivos principais pois é xa concienciar desde as xeracións máis novas aos cativos, non? Pois de que os animais precisamente pois non son un regalo, non son un xoguete, e da importancia pois de coidalos e non abandonalos.
2: Sí, nós traballamos moitísimo no tema da concienciación a cativos, porque bueno, vamos a moitos campamentos de verán, neste verán fixemos moitísimos, vamos a moitas charlas nos coles, vamos a ludotecas, vamos alá onde nos invitan e onde nos chaman, porque bueno, nos parece que é moi importante guiar os máis pequenos, porque neles realmente está o futuro, ¿no? E eles son esponsas, todo aprenden, todo absorben, e é moi importante pois enseñarlle un pouco o que está pasando no mundo e como temos que cambiar eso, ¿no? Que está nas súas mans en parte.
1: Non sei se é probable pois que nesta feira de adopcións da fin de semana, pois quen sabe, que irá chegar, pois poida adoptar directamente algún peludiño ou quen se achegue esta fin de semana e estea interesado en adoptar algún animal, como ten que facer?
2: Pois normalmente o que solemos facer é poñernos en contacto con eles, nos falaríamos con eles, faríamos ya entrevista previa á adopción e despois concretaríamos pois unha cita, concertamos pois ben no refuxo ou ben na casa do adoptante, onde sea. Sempre recomendamos que veñan a coñecer o canciño á protectora e den un paseo con eles. Entonces, bueno, eso un pouquiño depende do tipo do can, vale? Ou do gato neste caso, pero non habería problema ningún, quen queira adoptar pode poñerse en contacto con algunha das asociacións e nos guiámoslle e explicámoslle os pasos a seguir e o procedimento que temos que seguir.
1: Claro que falamos moito do tema de adoptar, pero tamén hai que ter en conta que as características de cada animal.
2: Claro, depende de cada persoa o animal que ti decidas adoptar, vale? Hai que sempre buscar un animal que se adapte un pouco ao teu estilo de vida. Moitas veces nos gusta un tipo de animal, moitas veces nos encanta un animal por bonito, pero polo que sexa non encaixa con nós. Entonces temos que buscar un pouquiño un animal que encaixe coa nosa vida. Mais que nada, porque unha adopción é algo para sempre, e sempre dicimos que é algo responsable, é algo a largo plazo, entonces ten que ser algo pois moi meditado.
1: Sí, porque ademais moitas veces a min que estes temas non pois gustanme moito, pois sempre estou pendente diso, en noutras asociacións, se supoño que a vos tamén vos pasou moitas veces de que alguén adopte pois a un can ou a un gato e o par de semanas ou días incluso traía de volta porque pois resulta que non se levaba ben con outros animais, non aceptaba a nenos, bueno, vos sabedelo mellor, non?
2: Eso pasa, por desgracia seguirá pasando. Nos facemos cuestionarios, facemos moito hincapé en que adoptar é algo moi serio e temos que ter moi claro o que vamos a facer e que tipo de animal queremos adoptar. E aínda así, sigue habendo devolucións de canciños, de gatos, a diario en todas as protes. Nos tivemos este verán algunha devolución tamén, entonces é moi importante. Evidentemente, nunca sabes como vai a ser unha adopción, sempre vas con boas expectativas, pero moitas veces fallamos ou falla a adopción, un pouco por ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de encaixar o mellor posible, pois eso, ¿no? A hora de que ti adoptes un can ou un gato que se adapte a túa circunstancia de vida, porque é algo moi importante.
1: É que incluso como chirría un pouquiño falar de evolución, non? Como se fora pois un xoguete ou calquera tipo de mercancía, non?
2: A verdad que es súper fuerte escuchar la palabra devolución y es súper fuerte que a xente devolva un animal. A mí me parece que non hai excusa justificable para eso. Sempre o decimos, de feito nos criticamos sempre eso, porque nos parece terrible, nos parece increíble, sobre todo cando levas con un can ou con un gato un montón de anos e despois son maiores, que o traes a protectora, eso é para min inconcebible, o sea, non hai nada que o justifique. E bueno, nos seguimos traballando pico pala para intentar cambiar eso e bueno, intentar que a xente eso se conciencie do que realmente adoptar e de que é unha responsabilidade a largo plazo e de que é algo serio, non é algo de usar e tirar, non é algo que tú poidas coller hoxe e mañán devolver, é algo moi serio, é unha vida e coas vidas non se soga.
1: Pois quedámonos sobre todo con iso que acabas de decir, Lorena, que estamos a falar de vidas, de moitas vidas, non? Que parece que para moita xente pois non importan, non? Sobre todo pois poñer en valor o traballo que facedes día a día, xa non invertindo só tempo, senón esforzo, moitos cartos tamén do voso peto en moitas ocasións, pois para coidar a todos estes animais que por desgraza non teñen a vida moitas veces que se merecen, non? Moita sorte nesta feira de adopcións desta fin de semana que faredes aquí en Moaña, no Palco da Música de Moaña, entre todas esas protectoras. Sobre todo, pois, que haxa moitos peludiños, tanto cans como gatos, non? Que esta fin de semana, pois, atopen un fogar.
2: Moitísimas gracias a vos, esperemos que todo vaya ben. Moitas gracias por, bueno, pois, axudarnos a dar voz a este evento e esperemos que haxa moita xente, que moita xente se achegue e que se haya moitas casas, moitas adopcións e, bueno, seguiremos traballando porque é un traballo moi duro, pero seguiremos facéndolo porque ao final é o que nos nace, o que nos sae e alguén ten que facelo, como digo eu. Así que aquí seguiremos o pedo cañón e pouco máis que decir.
1: En o Palco da Música de Moaña podemos nos achegar xa dendo sábado a mañá, non?
2: Dendo sábado ás 4 da tarde ata as 8 e media da noite ou 9 da noite estaremos por ali con actividades, con concertos, tenemos un posto de comida solidaria, así que todo o que queira achegarse é benvido.
1: Agardemos que vos acompañe o tempo, que hoxe, por exemplo, está así a cousa un pouquiño que non se sabe se chove ou non, pois agardemos que esta fin de semana non chova, polo menos para que a xente se anime, non, a chegarse ata aí.
2: Agardemos que sea así e que poidamos disfrutar da xornada do sábado e do domingo sin chuvia e, bueno, disfrutando a tope dos paseos, da música, da comida e da solidaridade da xente.
1: Moitísimas grazas, Lorena.
2: Gracias a vos.

E a verá que ir marchando. Que moita hora, que chegan os informativos. Chega Xosé Baliñas con toda a información de Galicia e no mundo. O luns comezamos nova programación. E allí revelar quen vai ser o presentador desta nova etapa do Galicia por Diante. Por certo, temporada 18ª, que se di pronto, maioría de idade, pero non o vou facer. Vou non guardar como os grandes. En segredo, terán que escoitalo o próximo luns. En todo caso, ainda queda o venres, ainda queda moita matraca por contarlles nesta temporada de inverno. Son vostedes, como sempre, moi amables. Grazas por acompañarnos, grazas por compartir as nosas propostas, grazas por sumarse tamén a Bola Extra e entender que é un espazo para divertirnos, para evadirnos e para gozar. Mañá recuncamos. Gocen da tarde. Sexan, por favor, moi felices, gocen da vida. Adeus, ata mañá.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Esgótase a paciencia e medra a tensión en Ceuta. Case un mes despois do asalto da fronteira e co goberno activando agora o mando único e declarando o interese da cidade para a defensa nacional, esta madrugada vivironse momentos de alta tensión con novas protestas da poboación contra o goberno central. A policía tivo que dispersar a un grupo de manifestantes que trataban de acceder á praia do Trampolín e ao mesmo tempo outro grupo de entre 30 e 40 inmigrantes irregulares emboscou e agrediu con pedras de grandes dimensións a unha patrulla militar. Hai 12 persoas de nacionalidade marroquí detidas e varios soldados españoles feridos. Marco Antonio Gómez é o portavoz da Asociación da Tropa de Marinería do Exército. Falaba así en declaracións a Radio Galega en uns minutos.
2: ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio para evitar que estos hechos se repitan? Nuestros militares están yendo prácticamente sin nada, a peso descubierto en Ceuta. Están prácticamente casi de comparsa y esto no puede ser.
0: O goberno reuniu esta mañá as comunidades autónomas para avanzarnos en os plans de comezar o traslado a península dos menores non acompañados que entraron coa avalancha do 30 de xullo. Sé que sen haber detalles do reparto, Junts leva semanas presionando o goberno para que Cataluña quede a marxe desa distribución e as comunidades do PP pídenlle o goberno que o que ten que axilizar as devolucións ou as repatriacións deses menores para que volvan coas súas familias. Hoxe non se concretou nada novo, mantense a intención de comezar con un grupo de 500 rapazas. Simplemente esta mañá o que se acordou foi repartir coas comunidades 25 millóns de euros para mellorar a atención aos menores migrantes. Unha cantidade que os gobernos autonómicos consideran insuficiente, tendo en conta os recortes anteriores que denuncian. Eran as palabras esta mañá da conselleira galega, de Fabiola García.
3: O que non é lógico, as comunidades autónomas cada vez asumamos pois a tutela e o coidado de máis menores migrantes sen a financiación correspondente.
0: O Ministerio de Xuventude e Infancia insiste pola súa parte en que a opción prioritaria para eles o acollemento dos menores, malia que a mensaxe na que segue insistindo Moncloa formalmente a de apostar polas devolucións con garantías. Esta mañá compareceu no Congreso o Ministro de Xustiza, Félix Bolaños, que entrou unha lea aberta pola Ministra Robles sobre se había ou non avisos previos. Defende Bolaños a versión de Marlaska, nada de avisos previos da magnitude do que acabou sucedendo. Insiste na idea das devolucións en que con garantías no proceso. En a defensa tamén de Marrocos, Bolaño rexeita as críticas ao réxime alauí, algunhas tamén dos seus socios de goberno, e os que apuntan a Rabat como axente facilitador do asalto migratorio, dilles que nada diso, e sobre todo, sen chegar a pedir perdón como a ministra de defensa na comparecencia do Congreso, Bolaños silles pediu aos ceutís paciencia e que non perdan a confianza no Estado.
4: Lanzar y enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía de Ceuta, de confianza y de tranquilidad. El Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a la ciudad autónoma de Ceuta.
0: O PP respondelle que o que queren os ceutís é un goberno eficaz que asuma todos os erros deste último mes e que comece a traballar xa en serio. Cuca Gamarra.
5: La inacción genera responsabilidad ante la falta de soluciones y a los ceutíes no se les puede pedir paciencia, hay que darles respuestas.
0: Señala o PP que o goberno é o máximo responsable da olla presión na que se está na potapota presión na que se está convertindo a cidade autónoma nestes últimos días. Un mes despois da avalancha e a espera de que a semana que ven acuda o Congreso tamén o presidente Sánchez, hoxe están se multiplicando as comparecencias ministeriais para dar explicacións a esta hora, rende contas o ministro Ángel Víctor Torres e tamén a titular de Sanidade, Mónica García, cunha defensa férrea do traballo feito polo Executivo, rexeitando de novo as críticas dos profesionais sanitarios ceutís que levan semanas denunciando colapso e falta de medios. A sanidade ceutí depende do Ministerio e de Mónica García, non houve colapso en ningún momento.
6: En todo momento hemos tenido más de 100 camas libres para poder atender a los pacientes que fuera necesario. Lo siento mucho, pero esta no es la imagen del colapso.
0: Hai máis cuestións a marxe de Ceuta, agora de contádemos xa con todas elas, pero antes de nada, en portada, repasamos tamén tempo e tráfico.
7: Mañá chuviosa na provincia de Pontevedra, poden certificalo os veciños de Tomiño ou Pontareas, onde xa se recolleron 30 litros por metro cadrado. Baixaron as temperaturas, son impropias do mes de agosto, 15 graus en Vigo, 16 en Pontevedra, sen incidencias alientables na rede viaria.
8: Na Coruña e Ferrol temos o ceo cuberto e neste momento non chove. Os termómetros marcan 18 graus en ambas as cidades e o tráfico é intenso na Coruña, na Praza de Pontevedra e tamén na Praza de Lugo.
9: Choveu dabondo ao longo de toda a mañá en Ourense, maiormente na Baixa Limia. En Trimo recolléronse 30 litros por metro cadrado, ceos totalmente nubados e temperaturas moi baixas tamén a semellanza de Vigo para a época do ano. Aquí na cidade neste momento 16 graus, pero chegaron a ter 4 graus tan só en Manzaneda a primeira hora da mañá. En canto

0: tráfico fluido é sen grandes problemas.
1: É imprescindible o paraugas tamén en Lugo. Toda a mañá estivo chovendo intermitentemente. As ruas están arestora molladas, os seus ceos cubertos e a temperatura non supera os 16 graus no centro da cidade. O tráfico fluido.
2: En Santiago, ceo cuberto con chuvia feble nestes momentos e 15 graus de temperatura. No tráfico, a esta hora hai circulación intensa na rúa Doutor Teixeiro e na rúa do Orrio, a altura da Intermodal, en dirección saída cara ao Milladoiro. Non houve accidentes ao longo da mañá.
3: Que nos dio pronóstico? Meteo Galicia, Carlos Otero, que tal? Saúdos.
4: Que tal? No que resta de xornada seguiremos con esas chuvias xeralizadas, máis persistentes en puntos do sur. Poden ser localmente fortes e poden vir acompañadas de treboada. Agárdase para este vindeira madrugada a chegada dunha nova línea de inestabilidade, un episodio pode traer ventos fortes no litoral, o carón de Fisterra, chuvias localmente fortes, e tras deste episodio mañá teremos un día de transición, irá aumentando a influencia anticiclónica, así que agardamos máis chuvias pola mañá, irán remitindo de cara á noite.
3: En Avance os Deportes, Javi Torres, que tal? Boas tardes.
5: Moi boas tardes. O Celta recibe esta tarde a Osasuna en Balaídos coa intención de sumar os 3 puntos. Finalmente o club aceptou a oferta da Premier por Javi Rueda ante a presión de Claudio Giraldez e tamén a presión social. O partido, ás 8:30, dende as 7:30, verá un especial Galicia en Goles. No Deportivo, Adama Treoré completou o seu primeiro adestramento xa como xogador do conxunto branquiazul.
3: Foco hoxe en Ceuta, como lles contaba en portada, con incidentes esta pasada madrugada, coa tensión que segue medrando. Esta mañá o goberno convocou as comunidades autónomas para avanzar no seu plan para redistribuir na península algúns dos menores chegados coa avalancha migratoria do pasado 30 de xullo. Esta mañá non se avanzou moito máis nos detalles, pero se acordou a distribución de 25 millóns de euros entre as comunidades para mellorar a atención. Os menores migrantes así o acordaron nunha conferencia sectorial de infancia, na que Galicia manifestou que se trata dunha cantidade insuficiente para poder afrontar unha situación que cualifica como moi grave. A conselleira Fabiola García reitera a disposición da Xunta a acoller menores, aínda que aposta pola reagrupación familiar nos países de orixe, a opción que inicialmente barallaba o goberno. Moncloa, entre tanto, apela á solidaridade das autonomías para un posible traslado e di que hai uns 1.500 no sistema de acollida de Ceuta agora mesmo, con moitos deles menores de 13 anos, Emilio Blanco.
2: Sí, a Conferencia Sectorial da Infancia aprobou esa partida de 25 millóns de euros para Ceuta co voto do goberno e das comunidades autónomas presentes na cita, a que non acudiron Castela e León, Extremadura e Aragón, nas que estas competencias están a cargo de Vox. A conselleira de Política Social, Fabiola García, considera insuficiente ese fondo do Estado para tratar de atallar a crise que cualifica de moi grave. A conferencia sectorial non abordou a posible repartición de menores migrantes non acompañados entre as distintas autonomías, nin sobre o futuro das 500 nenas vulnerables que o goberno pretende trasladar á península. En todo caso, a conselleira Fabiola García insiste na vontade da Xunta de acoller menores, pero sinala que ten que haber financiamento suficiente para atendelos con todas as garantías e nas mellores condicións. Neste senso, afirma que Galicia debe recuperar polo menos os 4,2 millóns de euros de recursos transferidos polo Estado para este fin e que a Xunta denuncia que foron recortados nun 82%.
6: Se chegan novos menores migrantes, tense que incrementar esta financiación a maiores da recuperación desos 4 millóns de euros que vimos de perder ou que nos ven de retirar o propio goberno de España. O que non é lógico, as comunidades autónomas cada vez asumamos pois a tutela e o coidado de máis menores migrantes sen a financiación correspondente.
2: A conselleira Fabiola García apela á Lei de Estranxería para defender que a Xunta aposta pola devolución dos menores ás súas familias e de non ser posible que Marrocos asuma tutela.
6: Nos vamos a continuar apostando por esa reagrupación familiar, tal e como di a propia Lei de Estranxería no seu artigo 25, e tal como veñen de reclamar as familias e o propio goberno de Marrocos que volvan os menores cos seus familiares, e como di tamén o propio artigo 35 da Lei de Estranxería, en caso de non ser posible esta reagrupación familiar, que asuma a tutela o goberno de Marrocos.
2: O goberno sinala que hai 1.500 menores no sistema de acollida en Ceuta cuns perfis migratorios que cambiaron con respecto a anteriores entradas. Di que hai 700 nenas e con moitos menores con menos de 13 anos. A ministra Sira Rego afirma que en moitos casos non hai posibilidades de retorno e apela a solidaridade das autonomías para explorar vías de acollida como paso inicial a apertura dos expedientes que determinen o seu futuro definitivo con todas as garantías.
7: La situación de Ceuta recobra la normalidad en la medida en la que seamos capaces de ir derivando por lo menos a los niños y niñas a Península. Y esto yo creo que es una obviedad, frente a los que están pidiendo que haya retornos o deportaciones masivas de niños y de niñas. Las devoluciones de niños y de niñas, vuelvo a aclarar el asunto y vuelvo a ser muy insistente, se tienen que dar de acuerdo con la garantía de los derechos humanos, de acuerdo con el interés superior del menor y de acuerdo con un procedimiento jurídico muy exigente.
3: La ciudad autónoma, entre tanto, medra a tensión. Os disturbios de esta noite deixaron un saldo de 12 migrantes detidos, de 4 militares feridos, Paula Graña.
8: Sí, axentes da policía e da Garda Civil detiveron 12 migrantes despois de que un grupo de entre 30 e 40 persoas rodearan un vehículo militar e lanzaran pedras de grandes dimensións. Os militares tiveron que fuxir a pé e 4 deles resultaron feridos. A Policía Nacional despregou un amplo dispositivo. A investigación continúa aberta para localizar o resto de participantes na agresión. Foi unha madrugada de tensión entre os migrantes e a poboación ceutí. As forzas de seguridade dispararon salvas ao aire para evitar que veciños ceutís atacasen a migrantes en dúas praias. Durante a noite, alrededor de 400 persoas dirixíronse cara a Praia do Trampolín e, segundo as fontes policiais, intentaron agredir os migrantes cos que se ían cruzando. As forzas de seguridade manteñen a esta hora o dispositivo para recuperar a normalidade nas zonas afectadas polas protestas e garantir a seguridade na cidade.
3: As asociacións que representan os militares denuncian desprotección e falta de medios. A Asociación de Tropa e Marinería Española condenaba esta mañá ese incidente violento desta pasada noite. Remitiulle xa ao Ministerio de Defensa unha carta na que reclaman reforzar a protección dos militares desplazados na zona e que se recoñeza como profesión de risco, unha das reivindicacións históricas do colectivo. Así o explicaba o portavoz da Asociación, Marco Antonio Gómez.
9: El gobierno de turno tiene que articular los mecanismos legales y jurídicos para dotar a nuestros militares de una defensa eficaz. Si no, esto ya lo avisamos nosotros, esto va a terminar en alguna desgracia. Hoy han sido piedras, mañana no sabemos lo que puede ser. Y nuestros militares tienen que poder defenderse, tienen que saber cómo actuar. Por eso desde la asociación lo hemos elevado todo por escrito al Ministerio de Defensa y pedimos una rápida actuación. Y ojo, que exigimos de manera contundente que se reconozca nuestra profesión como profesión de riesgo.
3: No Congreso, entre tanto, continúan as comparecencias dos ministros para dar conta da xestión da crise. O ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegura que o goberno non tiña información previa nin precisa sobre a entrada masiva do día 30. Sostén que non hai evidencia ninguna de que Marrocos alentara ese asalto de máis de 70.000 migrantes que se produciu, como saben, entre os días 30 e 31 do mes de xullo. Rosana Rey.
10: Bolaños recoñece que a situación en Ceuta é complexa, pedía calma e tranquilidade á poboación ceutí porque, dixo, o Executivo traballa para devolver a normalidade á cidade autónoma canto antes. Explicou que a prioridade é devolver os países de orixe os migrantes que chegaron de xito irregular e o reagrupamento dos menores coas súas familias, todo iso si conforme á lei. Defende a xestión do Executivo desde o primeiro día e asegura que o presidente Pedro Sánchez estivo todos os días ao teléfono dando instruccións mal estar de vacacións. Negou que o goberno tivera información previa.
11: No se da cuenta que claro que no teníamos información ni precisa ni anticipada de la magnitud de la entrada de 70.000 personas que llegaron a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. No teníamos esa información.
10: Palabras en liña coas declaracións do ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, e deixando en entredito a ministra de Defensa, Margarita Robles, que no Congreso falou de avisos no CNI nos días previos. Foi precisamente esas contradiccións nas que puxeron o foco os grupos, tanto os socios parlamentarios como a oposición, Partido Popular e Vox, Cuca Gamarra e deputada do Partido Popular.
12: Sinceramente, no lo creemos. Pero no solo es que no lo creamos, es que hasta la ministra de Defensa defiende y confirma que así ha sido. Luego, por tanto, no nos hagan creer que es que no se enteraron de nada o que esto fue algo normal.
10: Os grupos critican a xestión do goberno, falta de previsión, din, e de inacción. Uns e outros cuestionan a actuación de Marrocos nesta crise e acusan o Executivo de ser dócil co Reino Alauita. Bolaños defende que hai colaboración con Marrocos para reparacións e di que non hai evidencias de que alentaran o asalto masivo.
11: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia.
10: Será agora un ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e recén nomeado responsable do mando único para a crise migratoria, o que compareza no Congreso.
3: A esta hora tamén está comparecendo na Comisión de Sanidade a ministra Mónica García, moi sinalada polos profesionais sanitarios da cidade autónoma na súa denuncia de colapso e falta de medios. Nega a ministra que se poida falar dese escenario de colapso na sanidade ceutí, que depende do seu departamento, do ministerio. Nesa comparecencia, García está afirmando que as doenzas que afectan os chegados foron contraídas na propia cidade autónoma por mor do amoreamento e asegura que o ministerio puxa a disposición todos os medios e a sanidade na cidade conta cos reforzos suficientes para poder atendelos.
13: Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido en Ceuta. Y esto no es gracias a esta ministra ni al equipo ministerial. Esto es gracias a los profesionales ceutíes, a los profesionales del Ingesa, a los profesionales sanitarios que desde el primer momento han hecho todo lo que tenían que hacer y han tomado todas las mejores decisiones para que así sea. Que se atienda a los migrantes y que no se deje de atender a la población ceutí.
3: O PP acusa a ministra de negar a realidade e de non escoitar os profesionais que levan semanas denunciando o colapso do sistema na cidade de Carmen Fúnez.
14: Escuche de verdad a quienes estaban allí, a todos. Mire, el sindicato médico habló de una auténtica catástrofe asistencial. El presidente del Colegio de Médicos definió el sentimiento que tienen no solo los profesionales, sino que también tienen la mayoría de los ceutíes, que dijo, nos sentimos huérfanos de Estado. SATSE, mire, SATSE es que ha llevado a la Ingesa, al Ministerio, usted, ante la Inspección de Trabajo.
15: Xosé Baliñas, a Crónica.
3: Xa están en marcha as obras da nova depuradora de San Cibrao das Viñas, a mellora necesaria desta infraestructura que se ocupa do polígono da zona, unha reclamación histórica que sufriu anos de atraso. O goberno vai investir máis de 30 millóns de euros nestes traballos que permitirán o obxectivo final de conseguir o saneamento do río Barbaña. Alberto Rivero, contanos.
16: Para ello construiránse 19 kilómetros de red de colectores no propio polígono para atender os vertidos de todas as empresas que ocupan un total de 5 millóns de metros cadrados de superficie. As obras desta segunda fase tomaron en consideración a maiores desta red de colectores o reforzamento de EDAR. José Antonio Quiroga, o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, e considera que é importante esta obra para o saneamento do Barbaña.
17: Importante para este polígono, para facer compatible esa dinámica socioeconómica co medio ambiente, e desde logo importantísimo, imprescindible para o propio río, para o Barbaña, para o saneamento do Barbaña.
16: A alcaldesa de San Cibrao felicítase co inicio das obras, tanto tempo retardadas, e que, segundo Marta Novoa, evitarán que o concello teña que afrontar sancións por vertidos como a que tivo que abonar hai 3 anos dun millón de euros. As obras ocasionarán atrancos de mobilidade aos usuarios do polígono e teñen prevista a súa finalización o remate do ano que ven.
3: Falando de auga, por certo, os atascos dos canalóns unidos á treboada da tarde de onte causaron problemas importantes no mercado municipal de Monte Alto na Coruña. Os praceiros agardan solucións definitivas. Os operarios limpaban esta mañá auga acumulada tamén no exterior do edificio. Cristina Lombao.
18: O novo mercado de Monte Alto na Coruña, que se inauguraba en decembro pasado, é de novo noticia porque a falta de mantemento dos canalóns unido ás fortes chuvias da tarde de onte e tamén, segundo os praceiros, algún defecto da construcción o converteron nunha piscina. Segundo a lei de edificación, a empresa constructora debe facerse cargo deste tipo de reparacións durante 3 anos. Agardan que se tome nota e non volver vivir esta situación ante a que, afortunadamente, non perden o bo humor.
19: Se a caída está para dentro, entra para dentro o tres do mercado. Entón formos un charco aí diante da porta, para dentro, despois tamén diante da cantina que temos tamén había un charco. Arriba na guardería, cae unha guardería tamén, se formou outro charco, o sea, hai charcos por todos os lados. Entón, xa vamos facer abonos para piscinas, gratuitos para os clientes.
18: O Concello da Coruña investiu neste novo mercado municipal de Monte Alto máis de 10 millóns de euros.
3: Malas novas para o sector pesqueiro. O goberno das Malvinas decretou o peche inmediato da campaña da Lura ata o ano 2027, ata o ano que ven. Traballan ali ata 16 embarcacións galegas. Silvia López.
20: Si, as autoridades das Falklands toman esta decisión ao constatar un empeoramento dos recursos do caladoiro, cuxo estado xa leva preocupando dende hai varias tempadas. De feito, a principios de mes, poucos días despois de iniciarse a campaña de verán, xa se ordenara pausar a actividade durante 15 días ante a escaseza da lura patagónica. Agora Agora, tras recadar datos nestas dúas semanas, os expertos observaron que a biomasa é aínda menor e consideran que é importante protexer esta especie. A medida implica un golpe para a frota galega que traballa na zona, vital para o sector porque é onde se concentra boa parte das capturas desta lura. Alí hai 16 buques ligados a armadoras de Vigo e de Marín. Durante estas semanas, algúns puderon facer uso doutras licenzas de pesca e continuar a actividade en outros caladoiros. Outros, en cambio, viron obrigados a ficar coas redes recollidas. No verán de 2024 xa se vivira unha situación semellante neste caladoiro das Malvinas. Daquela, os buques de arrastre galegos tiveran que regresar de Baleiro. Non se puidera pescar lura patagónica ningún día. Agora tampouco estará permitido ata o ano que ven, como mínimo. Sería na tampada de inverno, que habitualmente arrinca a finais de febreiro.
3: E da normal a presenza de biotoxina mariña mantén agora mesmo bloqueada a producción de mexillón na ría de Betanzos. Manténse bloqueada xa dende hai máis dun mes. No resto de Galicia, mellora a situación, están abertos a inmensa maioría dos polígonos. E tanto as aperturas como os peches preventivos baseanse en análises realizadas directamente diariamente polo INTECMAR, polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, que a súa vez emprega protocolos comuns que se establecen para toda a Europa. Desarmonización de controis encárgase o Laboratorio de Biotoxinas Mariñas de Vigo, un centro de referencia que vela pola seguridade alimentaria e que coñecíamos esta mañá, manda a súa directora de Sabrina Otero na Televisión de Galicia.
0: É un pouco ser como se fósemos os profesores, non? Ver que os laboratorios o están facendo adecuadamente. Entón, nos ahora mismo, si temos garantías de que esos análisis están facendo de forma adecuada. Ademais, o que temos que garantir é que sea igual para toda a Unión Europea e para todos os países que exportan produto. Eso é un mensaxe de tranquilidade tanto para os consumidores como os propios produtores que temos nós.
15: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
3: A cifra de mortos confirmados na riada que arrasou ante a fronteira entre o Nepal e o Tíbet ascende a 292. Unha cifra que vai medrar seguro porque hai 1.400 desaparecidos e entre eles 4 españois. As tarefas de rescate vense dificultadas polos accesos cortados, o mal tempo e a posibilidade de novos desprendementos de terra e basantino.
21: Os expertos advirten de que os cascallos arrastrados pola riada poden xerar represas naturais e provocar outra catástrofe se liberan. Ademais, os servizos meteorolóxicos anuncian chuvias durante os próximos 3 días, o que vai dificultar o traballo dos equipos de rescate. A China e o Nepal desprazaron a zona milleiros de efectivos para socorrer os superviventes. Centos de persoas xa foron trasladadas por terra e aire a lugares seguros, pero os rescatistas teñen problemas para acceder a determinadas zonas moi devastadas. Entre os desaparecidos hai máis de 500 turistas procedentes dunha trintena de países. As autoridades locais creen que moitos deles poden estar vivos, pero incomunicados polos cortes de estradas e de telefonía. O ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmaba esta mañá que hay 4 españoles entre los desaparecidos.
22: En estos momentos no nos constan fallecidos españoles, pero sí hay 4 personas que no localizamos. Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular y, por supuesto, traslado mis condolencias y solidaridad a las personas fallecidas y al gobierno y al pueblo nepalí.
21: A riada, que arrasou alo menos 80 pontes, debeuse ao colapso dun glaciar a máis de 5.000 metros de altura. A caída de xeo e de rochas provocou o desbordamento dun río que arrasou varias localidades. O coruñés Gonzalo Mosquera, que dirixe no país asiático a ONG Camina Nepal, explicaba na Radio Galega que as construccións precarias a carón dos ríos son moi numerosas, polo que teme que a cifra de vítimas supere con moito o balance provisional.
23: A xente construe precisamente cerca dos ríos porque non hai un control, digamos, non hai un dono, e son moita xente que construe aí, xente sin recursos, o sea que os datos que dan me temo que vanse quedar moi cortos ca realidade de como vive a xente ao carón dos ríos, sí.
21: Para que se fagan unha idea da dimensión do sucedido, o corremento de terras provocou un sinal sísmico equivalente a un tremor de 5,1 na escala Richter.
3: 2:24 minutos.
15: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
3: Máis asuntos tamén. A Policía Nacional está investigando 2 roubos cometidos en 2 vivendas da cidade de Pontevedra nas últimas horas, nos que os ladróns conseguiron levar un botín de 60.000 euros en xoias que roubaron esas vivendas aproveitando que os propietarios estaban de vacacións, Susana Ares.
1: O primeiro deles foi nunha vivenda en pleno centro de Pontevedra, na rúa García Camba. Os ladróns forzaron a porta de entrada cunha panca e accederon ao seu interior. Os propietarios que xa presentaron denuncia non saben concretar a data exacta do roubo porque estaban fora de vacacións. Calculan que levaron xoias por valor duns 50.000 euros. Mesmo modus operandi, en datas próximas, houve outro roubo tamén en Pontevedra, desta volta no barrio do Castañal, na rúa Faustino Santalices. Desta vivenda, na que tampouco estaban os seus inquilinos, levaron, calculan, uns 10.000 euros tamén en xoias. Tamén aquí revolveron todos os cuartos para topar o botín. A Policía Nacional está a investigar agora estes asaltos e non desbota a posibilidade de que os autores que cometeron os atracos foran os mesmos.
3: O BNG reclama maior apoio institucional para o proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal. A portavoz nacional, Ana Pontón, visitou esta mañá o Concello de Cariño, onde quixo destacar o traballo dos concellos implicados e reclamou maior apoio da Xunta.
4: Como se pode observar, é un territorio único, espectacular, pero que necesita un maior apoio por parte da Xunta de Galiza. E iso é precisamente o que vimos a reclamar hoxe, que o Xeoparque necesita moito máis que palabras e, sobre todo, que a Xunta de Galiza ten que ter un compromiso cun financiamento estable do mesmo.
3: O PP, entretanto, reclamalle ao Ministerio de Transportes a recuperación do tren hotel nocturno con Barcelona, o tren que une Lugo con Barcelona. Representantes nas Cortes Xerais do partido estaron esta mañá en Sarria. O goberno a restablecer esa conexión, o senador popular José Manuel Balseiro actuou como portavoz.
5: Mentres no resto de Galicia se ganaron frecuencias, e se ganaron novos servicios, como é o AVE, o ABLO e Trenes Abril, que ningún desos tres trenes vai a pasar por estas vías, nin vai a chegar a Lugo Cidade, nin a nosa provincia. Na provincia de Lugo, nos últimos 7 anos, perdimos entre o 30% e o 40% de frecuencias. Perdimos o tren a Bilbao e perdimos o tren hotel a Barcelona.
15: Xosé Baliñas, A Crónica.
3: Unhas 2.700 persoas residentes na provincia de Ourense xa recibiron as invitacións da Consellería de Sanidade para participar no proxecto Xenoma, que busca identificar as variables xenéticas que predispoñen a padecer distintos tipos de doenzas. Nesta nova fase, o obxectivo é recabar 541 amostras válidas nos institutos sanitarios de Ourense, de Verín, do Barco de Valdeorras, Mónica Rosas.
6: Si, o obxectivo é conseguir a finais de ano 5.000 mostras para arrincar en 2027 unha segunda fase do proxecto Xenoma Galicia. Logo da boa resposta en Santiago e Barbanza, Vigo, Ferrol, Monforte e A Mariña, este mes é a quenda da área sanitaria de Ourense, onde a poboación seleccionada xa recibiu a mensaxe de sanidade para participar no cribado. María Brión é coordinadora do proxecto.
24: A idea é comenzar xa tamén pois a finais de setembro con Lugo Cidade, que é o que nos faltaba da área de Lugo, xa temos Monforte e A Mariña, e xa estamos tamén arrancando con Coruña para a Coruña e Fe, a ver si pronto eso, antes de que termine este ano, demos a esas 5.000 recollidas e podemos arrancar as seguintes fases.
6: As persoas seleccionadas reciben un SMS do Sergas, e se queren participar, deben dar o seu consentimento e solicitar cita para a extracción de sangue ou para recibir no seu domicilio un kit de recolección de saliva. No prazo máximo de 6 meses serán informadas dos resultados e, de ser necesario, derivaránse a unha consulta médica. A toda agora xa se analizaron 2.500 mostras as que se lles fan probas xenéticas preditivas para detectar de forma precoz un maior risco de desenvolver cancro de mama e ovario hereditario, síndrome de Lynch ou hipercolesterolemia familiar. Desas 2.500 análises, identificáronse 42 persoas portadoras de variantes xenéticas de risco.
3: E ainda coa histórica eclipse total de sol na retina, este mes de agosto vais a despedir agasallándonos con outra eclipse, pero de lúa. Será a partir das 6 da mañá, da próxima madrugada. Iso sí, se as nubes o permiten, se as nubes non o impiden, poderase ver de inicio a fin en toda Galicia. Non farán falta lentes especiais desta volta, non será un eclipse de lúa total, pero case Nuria Polo.
25: Sí, porque a lúa ocultarase o 93%, empezará a desaparecer contra as 4:30 da madrugada. Nese momento, a Terra irá interpoñéndose entre o sol e a lúa, impedindo o paso dos raios do astro rei. Case 3 horas despois, ás 6:13, a lúa quedará oculta case por completo e o ceo terá un ton vermello. Borja Tosar, astrónomo.
26: Pero este paga moito a pena porque é un 93%, a lúa seguramente collerase cor vermello característico dos eclipses, que lle fai ese nome de lúa de sangue. Entón podemos levantarnos ou trasnochar ata máis ou menos as 6 da mañá, ata as 5:30, colleríamos o eclipse empezado, pero veríamos a fase máis interesante, máis impresionante. Especialmente estamos nun sitio afastado, nun sitio alto, afastado de contaminación lumínica, que podríamos ver como baixa luz da lúa con respecto ao entorno, que é bastante espectacular.
25: A eclipse rematará contra as 9 da mañá. Como dicimos, non fan falta lentes especiais para observala e poderá verse en toda a península, especialmente na metade oeste, onde está Galicia. O único que fai falta é ter boa visibilidade cara ao oeste. Un dato máis, para ver un eclipse total de lúa en toda a península hai que agardar o 31 de decembro de 2028.
3: En a Praia da Barrosa, no Grove, o Náutico de San Vicente encara a recta final dos seus famosos concertos xa non tan secretos de verán e con convidado de luxo no peche.
2: En un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado.
3: Os concertos do Náutico son dende aí anos un dos fenómenos musicais do Bran Galego. As entradas saen a ventas en revelar que

Actuará y los asistentes acaban asistiendo a concertos en formato reducido de Iván Ferreiro, de Leiva o de Coquemalla, os nomes, inda que non todos acabanse coñecendo pouco antes, o recitais a cegas prolónganse durante todo xullo e todo agosto. E esta semana toca o fin de festa cun veterano deste formato, o que escoitan xa de fondo, aquí co Veneno. Ten doble cita, ademais do concerto de hoxe, terá outro mañá venres, en sesión serán os dous, as entradas venderonse hai tempos en revelar quen actuaba, e xa trascendeu tamén que esta noite, o fío da medianoite, haberá un segundo concerto no Náutico de Los Limones.

0: 14:33, vamos a Tavigo porque hoy se regresa a Liga a Balaídos. Víctor López, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi.
0: Bueno, por fin se soga ese Celta Osasuna, adiado desde aquí el 16 de agosto por lo famoso fungo.
1: Sí, que tuvieron que pasar, Javi, más de 3 meses, para que o aficionado do Celta pueda estar en un partido primeiro equipo en Balaídos. Hay que tener en cuenta pues que a Liga para o cadro vigués arrematou no mes de mayo. Desde entón, pues non houve partidos nin de carácter amigable no césped de Balaídos. E despois, con ese fungo do que ti falabas agora, pues incluso houve que adiar esa primeira xornada do partido con Osasuna. Deste xeito, pois o Celta, que xoga este primeiro partido no día de hoxe, aínda que o domingo, pois ten aínda pois outro partido máis ante o Athletic Bilbao nesa terceira xornada da competición.
0: Sí, é o inicio de competición, que xoe pasar así sempre, Víctor, se empina e logo chegan pois os paróns.
1: Sí, a ver, non era idea do Celta, porque o Celta tiña esta opción de adiar esta xornada no seu momento polo feito de ter a un xogador na final do Mundial como Borja Iglesias. Por iso a idea do Celta era prefiro non facelo así para precisamente evitar isto, non? Agora esta acumulación de partidos en descanso, porque que o Celta xoga este xoves, dicir hoxe, máis domingo, máis despois outra vez xoves en Anoeta ante a Real Sociedade e o lun seguinte fronte ao Xetafe, dicir agora é un continuo cada 3-4 días ver que temos novamente partido, non? Por iso que nesta situación o máis normal, Javi, é que vexamos rotación, como xa é habitual en Claudio Giraldez, facer moitas rotacións. Se aínda por riba estamos falando dun calendario tan apertado como este, pois o máis lógico é que teñamos moita variación en canto aos protagonistas.
0: Unha convocatoria en a que, bueno, van todos a gas Borja, Iglesias, lesionado, Carles Pérez non conta, e logo, bueno, pois xa non é nova, non? Era nova onte, todo o asunto de Javi Rueda. Para resumir, finalmente queda o xogador no Celta, e se rexeita dende o club esa proposta, non, dende a Premier.
1: Sí, rexeitada a proposta do Nottingham Forest, o Javi Rueda que queda no club.

0: de aquí o martes, en canto ver si hay alguna otra salida que no sea esa de Javi Rueda. Digo esto porque o Celta ten unha necesidade económica que segue estando aí de facer caixa. E se non o fai, pois terá un burato económico aínda máis grande. Xa tivo déficit económico nos últimos orzamentos. Veremos que pasa agora con esta situación de aquí o martes e tamén en canto ás entradas, non? Porque, claro, que era de Viña reclamando dous futbolistas máis, un futbolista para o medio campo e outro para o centro da defensa, e veremos se son quen de chegar nesta situación de que non entran cartos en caixa.
1: Sí. Está claro que para que entren xogadores, pois terá que o mellor realizar alguna venda ao conxunto o líbico, non?
0: Sí, a ver, siguen estando futbolistas na cabeza de todos como posibilidades, caso de Ilaís Morivado, que se leva falando todo verán,
1: Sí.
0: pero despois pois hai outros xogadores que evidentemente teñen mercado, como contábamos onte, non? O caso de Javi Rodríguez, que é un futbolista con moito mercado, mesmo Miguel Román, é un xogador que interesa a moitos equipos. É dicir, que poden chegar ofertas por outros, non saíu Javi Rueda, pero veremos que pasa coas ofertas que chegan por outros xogadores. A min, a sensación, que quedando que queda, non vai haber ese movimento de saída. Teño a sensación de que vai ser moi difícil, porque se tiña o Celta sobre a mesa esta posibilidad de rexeitouna por unha cuestión deportiva, nin quen falar do que podría ser calquera deses outros xogadores se as ofertas non son realmente mareantes, non?
1: Pues sí, la verdad es que a situación está así. Por certo, que o rival é o Atlético Osasuna, tamén muda de estador este ano o ex xogador do Depor Luis Miguel Ramis, primeiro partido, igual que o Celta, non? 0-0-0, caso de Osasuna foi na casa.
0: Sí, o Osasuna que ten un equipo que non tivo demasiadas novidades con respecto á tempada pasada, que o ano pasado conseguiu a salvación in extremis, e teño a sensación, Javi, que este ano vai ter que ter que pasar por o sofrimento tamén, porque con moi poucas variacións, pois é un equipo moi semellante o da campaña pasada, do así que chegou do Sporting, quizáis a fichase máis chamativa, pero en realidade non hai moitas caras novas, non? No cadro navarro, pero con todo iso, pois a tempada pasada foron quen de gañar en Balaídos. É un equipo que sempre que visita o Estadio Vigués, un cadro incómodo pola súa forma de xogar, porque é un equipo que non dá unha pelota por perdida, e que evidentemente pois veremos se o Celta é quen, non? De superar a un Osasuna que tamén vai ter moitos trocos, que Javi, porque con moita máis razón. O Osasuna xogou o luns á tarde, Ramisa explicaba onte que era moi necesario refrescar o equipo tendo tan poucos días de descanso, non?
1: Un aspecto importante, despois de que podemos ver o partido de Fortuna, choveu moitísimo, importante saber como está Balaídos. Ahora comentamos, Víctor, porque escoitamos mellor a Claudio Giraldes falando do terreo de xogo.
2: La sensación que tuvimos el partido del Fortuna es que por lo menos la gente no resbalaba y se mantuvo, que puede estar un poquito mejor, que irá evolucionando para bien, para ser más rápido y que podamos tener más continuidad. Y ojalá mañana pues responda bien con lo que ha llovido estos días, con lo que va a llover de aquí el partido y que podamos tener un césped como merece un partido de primera división y como suele estar siempre Balaídos.
1: Chove agora en Vigo.
0: Pues sí, a ver, xusto en este momento non, pero le va chovendo toda a mañá, é dicir que a previsión fala de que a mellor pode parar xusto na hora do partido, algo, pero sí que acumulou moita auga, non? Así que por iso unha dúbida saber que como vai estar o campo, non? Esta é a gran dúbida, non? Que si o campo vai estar en condicións ou non para o partido de esta noite, non só para esta noite, tamén para o do domingo e para o do luns do Celta Fortuna, porque que non vai ter descanso o céspede.
1: Está claro, está claro. Víctor, que moitas grazas, escoitamos esta tarde no Galicia en Goles. Boa partido.
0: Veña, boa tarde, Javi.
1: E o colexiado do encontro será Miguel Sesma Espinosa, pero mellor que non lo conte Uxío Caamaño. Uxío, que tal? Boas tardes.
3: Moi boa, Javi. Pois hoxe estará intentando impartir xustiza na chaira de Balaídos don Miguel Sesma Espinosa. É un árbitro moi xoven de 31 anos, nado en Logroño. Esta é a súa segunda tempada en primeira división. O primeiro curso na elite, pois

0: Tivo unha moi boa temporada, atreveríame a decir. Poucos cartóns, mira, en 20 partidos asubiados, 0 vermellas e menos de 3 amonestacións por partido. Así que non soe levar moito a man o peto o bo de Miguel Sesma. Bo criterio, que é o máis importante que ten un árbitro, que teña bo criterio. Eso sí, algo pitón. Pita algunha faltiña de máis, pero un criterio bastante correcto de Miguel Sesma. Fala o xusto, adícase ao del, non anda dándolle charliñas aos xogadores continuamente. Eu penso que viu a primeira división para quedarse moitos anos, de manter a súa progresión. Considero, penso que non me vou atrabucar, que vai ser árbitro internacional en breve. A única vez que pitou o Celta foi en Balaídos, a tempada pasada, a tempada do seu estreo en primeira división, nun partido fatídico para os olímpicos. Aquel Celta 3, Alavés 4. Agardemos que hoxe teña mellor sorte o equipo galego. Ata logo, Javi.
1: Ata logo, Uxío, como sempre espectacular ese análise de Uxío Caamaño dos colexiados do encontro. Onte, por certo, xogábase o Real Madrid 4, Real Sociedade 1, e hoxe, ademais do Celta, ás 9 da noite, o Fútbol Club Barcelona ante o Athletic Club de Bilbao. E no Deportivo da Coruña, damas, hai un máis. O catalán completaba hoxe a súa primeira sesión, onde chegaba a la Bacolla e asinaba ata 2028. Falamos cun dos nosos analistas, con José Ángel Salgado Peli. Peli, que tal? Boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Javi, que tal?
1: Bueno, que pode aportar para ti Adama Traoré, un xogador que en principio, cando era moi novo, apuntaba moitísimo, moi alto, marchou a Inglaterra, volveu uns meses ao Barça, foi internacional e agora estaba, bueno, nunha situación un pouco extraña xogando en Inglaterra, pero o importante é que poderá aportar este Depor e como está, non? Eso é un tema, unha pregunta importante.
2: Bueno, eu creo que pode aportar esa trayectoria importante que ten na súa carreira, máis saludo que ti indicas que podría prometer moito nos seus inicios e quizás despois, bueno, pois foise estancando un pouco, pero creo que é un xogador que hai que valorar en primeira instancia a súa trayectoria. Despois, desde o punto de vista futbolístico, eu penso que lle pode aportar un aspecto principalmente distinto a todos os xogadores que ten de banda o Deportivo, unha capacidade de atacar os espazos desde a profundidade e amplitud que non ten ningún xogador do Depor agora mesmo en banda. É un xogador que se o Depor é capaz de recuperar nun posicionamento medio baixo, ten moita agresividade atacando o espazo, é moi diferencial nese aspecto. Despois, en situacións de un contra un próxima á súa área, bueno, pois quizás non sexa un xogador de progresar ou de superar a seu rival a través de accións técnicas, pero sí que é verdade que si é capaz de gañar eses 2-3 metros iniciais, é un xogador moi difícil de parar por o seu potencial físico. Non lle imos a pedir, nin creo que se lle poda pedir, que aparezcan espazos interiores, que se sea capaz ao señor de interpretar certas situacións de costas á portería contraria ou de darlle continuidade ao xogo a través da asociación, pero si queñe pode dar todo iso que indicábamos que non ten agora mesmo o Depor. Eu creo que é unha certeza en canto a algo que viñamos pedindo, outra cousa é que cada un de nós pois poda ter as prioridades en outros postos, pero no posto pa o que se o ficha, creo que pode aportar certeza e pode aportar cousas distintas desde a banda das que ten agora mesmo, de por esa profundidade, explosividade, e ser moi diferencial o espazo.
1: O espazo, sí, no que non teña un xogador con gol, non? Eso está claro. Por certo, que sempre non é un xogador con gol. Un detalle a destacar, dous xogadores por posto, sempre queren os adestradores, agora sería un pouco nesa demarcación, máis ben, o feito de que poda xogar aí a Dama, pois en pouco de cara, e agardando tamén a irrupción, porque estuvo tempo parado por esa lesión, David Mella, non? Que sempre esperamos máis. Esperamos
2: sí,
1: máis,
2: son
1: situacións distintas.
2: Claro, son situacións distintas e contextos distintos en función das características propias dos xogadores. Si Antonio vai seguir optando por colocar en banda dereita a Mella, a perna trocada, pois a súa tendencia non vai ser moitas veces a dar esa profundidade e atacar esa verticalidade a perna natural que sí que che vai dar a Dama. bueno, pues ter esa versatilidade que tamén coa incorporación de Adama Traoré pues pode ter o equipo. En función do que pretenda buscar Antonio Hidalgo, pois esa banda dereita creo que queda moito máis compensada e menos previsible do que podíamos esperar, porque hai unha cousa que é evidente, Javi. Alti non é un extremo extremo como é Adama Traoré. Entonces, partindo de eso, que creo que é xusto facer esas reflexións, pois as prestacións son totalmente distintas desde o punto de vista futbolístico. E de Oremella, bueno, pois é un xogador que si optas a perna dereita, en banda dereita, a súa tendencia a xogar a perna trocada vai ser sempre ir un pouquinho para dentro para seu perfil dominante. Bueno, eu creo que a Adama Traoré vai a dar cousas distintas. Outra cousa, imos a ver como está de forma, ainda que condicionalmente é o seu principal forte ese aspecto. Eu creo que lle pode dar moitas cousas positivas ao Depor. Insisto, Javi, depois cada un de nós pode ter na súa cabeza as preferencias en outros postos, pero falando dese en concreto, creo que un xogador distinto ao que tiña ata agora e que as súas prestacións, por lo tanto, tamén son distintas.
1: Nese senso que falabas das posicións e demais, o equipo nos primeiros dous partidos si se lleveron certas carencias, non? Falase moito deste central, pero tamén se comenta que ten que haber algunha saída para que chegue ese central, para cadrar contas. E outro tema que comentabas ti varias veces, tamén a relevancia e importancia dun medio centro máis posicional, que parece, semella, que en principio o Depor non vai ir aí ao mercado.
2: Sí, a ver, eu ainda me preguntaron a semana pasada sobre, eu sempre dixen que para min facían falla tres incorporacións. Moita xente pensou que era moi exagerado. A día de hoxe xa non parece tan exagerado a moita xente as tres incorporacións. Bueno, eu creo que nese senso para min a prioridade é un central, sabe, se me preguntas a min, para min a prioridade é un central. O medio centro que para mí tamén sigue sendo necesario, o podes equilibrar con outra serie de aspectos máis tácticos, pero para mí o de central é prioritario, para mí, pero eu non son Fernando Soriano, ni moitísimo menos. Entón, creo que os dous centrais que están xogando habitualmente, como é Lucas e Bright, teñen moi boas condicións, pero creo que lle faltan moitos principios, tanto individuais como grupais, para manexar unha liña, sobre todo, que é algo con que tamén discrepo con o máximo respecto de moita xente, desde posicionamentos medio baixos como os que ten o Depor. Para mí son xogadores que en situacións abertas defensivas, é decir, corregir as costas, gañar duelos individuais, aí son moi poderosos, pero en situación cerrada, en situacións cerradas defensivas, Javi, que requiren interpretación, requiren unha toma de decisión acertada moi preto da portería, creo que aínda lle fan falla principios individuais e grupais para manexarse. Orientación, defensa de dos pés, apoios. Outro día o penalti, por exemplo, de Lucas, para min é un claro exemplo de certa necesidade de mellorar en accións defensivas individuais, defender con pasos de caída, orientar hacia o lado forte, interpretar se o xogador que te enfrenta é diestro ou é zurdo. Bueno, unha serie de conceptos que creo que tanto Brai como Lucas aínda teñen moito margen de mellora.
1: Esa, por último, vaya partido que se ven ante o Valencia, un Valencia que tamén empezou así con problemas.
2: Sí, un Valencia que empezou con problemas, un Valencia que conste, que a min, máis alou de certos análisis despois concretos dos partidos que leva xogados, que é curioso, Javi. A min pareceme un equipo moi ordeado, e ainda así, desde o punto de vista táctico, pero que lle falta, sobre todo, moita mordente arriba. Eu creo que é un equipo que na parcela ofensiva pois non está tendo colmillo, non está sendo agresivo, ten moitas dificultades para concretar as situacións de gol que xenera, pero que colectivamente a mí pareceme un equipo ordeado, é máis o achaco este rendimento a situacións individuais, por exemplo, de xogadores en concreto que para min aínda non están no seu mellor momento como pode ser Guido, por exemplo, o primeiro que se me ocorra así agora mesmo. Pero creo que é un equipo que colectivamente amosou bastante orden, o pasa que lle falta profundidade, lle falta sobre todo agresividade á hora de finalizar.
1: Bueno, pues esperemos que o Depor se saquen de derrotar o Valencia nese segundo partido na casa, terceiro encontro, o Depor que aínda non consigue un triunfo, pero tampouco perdeu. Dous partidos, dous empates, dous goles de Pierre-Emerick Aubameyang, que, lógicamente, Peli está marcando as diferenzas. Está marcando as diferenzas.
2: Un luxo, Javi, un luxo. É o que ti dices. Creo que todos somos conscientes de que o equipo ten moito marxen de mellora e que lle siguen faltando cousas, pero tamén hai unha realidade que eu ña escoitaba outro día a Liaño, estaba totalmente de acordo con él. En segunda tes que gañar moitos partidos para ascender. En primeira tes que sumar moitos puntos para non descender. Que son cousas distintas, aínda que parezcan paralelas. Entón, bueno, limitándonos ao resultadismo así, acerto a simpleza. Bueno, pues o Deportivo leva dous puntos, pero creo que ten que mellorar moitísimo desde o plano de rendemento colectivo e prestacións futbolísticas.
1: Está claro. José Ángel Salgado Peli, unha forte aperta como sempre por estar connosco aquí na Radio Galega.
2: Unha aperta, Javi.
1: E onte era presentado o libro de Javi Guillén sobre Yalmiña. Yalmiña é de outra galaxia, coa presenza do astro brasileiro que vai tamén estar hoxe nese Depor Locura de Roi da Costa, con todo cheo, xa todo ateigado, ese espectáculo extraordinario de Roi da Costa. E falaba antes desa presentación do libro cos distintos compañeiros, estaba o noso compañero da Televisión de Galicia, Cristian Romero, falaba Yalmiña, Yalma Santos.
3: Ah, bueno, foram 7 anos, então muitas histórias, seguro que tenho mais, pero de todas que tem no livro, recordo de todas, seguro. Aí que tchala a verdade, não, tudo o que passou, lo bueno, lo malo, la realidade, não, isso é a história, não são só de coisas buenas e me gostou, sim. O futebol em general, assim, não é que barrou em nível, ha cambiado um pouco, estão valorando mais a força física do que a qualidade técnica. Menos mal que Espanha non está indo por ese lado e por iso a ganada é mundial.
1: Tamén Cristian Romero falaba co autor do libro, con Javi Guillén.
4: Bueno, propuseron esta editorial, Alta Marea, que fai unha colección chamada Cromos, de grandes cracks do mundo do fútbol en xeral, e da Liga en particular. Dixeron que hai que facer un ondo Depor. Era evidente que, bueno, había certos nomes en riba da mesa, Yalmiña, Bebeto, Valerón, Tristán. Eu escolli Yalmiña, non tive moita dúbida, verdade, pola súa maxia, pola súa calidade, sobre todo por ser un xogador totalmente diferencial, inimaginable o que facía no campo, un xogador diferente, non, sobre todo normal. Hai grandes dianteiros, hai grandes porteiros, hai grandes pasadores, pero grandes, grandes magos, tan tops como foi Yalma, hai moi poucos. De feito, diría que hoxe en día non hai ningún. Por eso, quedeme con Yalma.
1: Imos saco polideportivo. E despois de gañar 3 Champions, 2 Coliseo en 2011-2012, outra Coporto este ano, o pequeno dos Lamas, volve a casa. Edu Lamas, que tal? Moi boas tardes. Hola, escoitas, Edu?
5: Hola, sí, moi buenas tardes.
1: Que tal? Boas tardes. Bueno, palmarés deslumbrante, ¿no? 22 títulos, ademais das 3 Champions, 6 Ligas, co Barça, Coliseo, 2 Copas do Rei, Supercopas, tamén con España un Mundial e un Europeo. Bueno, como senta volver a casa?
5: Bueno, la verdad es que moi feliz, sobre todo por volver a mi club, que es el Liceo, por volver a casa. Ya llevo muchos años fuera, la verdad es un proyecto que me ilusiona mucho, volver al equipo donde me formé, y bueno, la verdad es que estoy muy contento y con muchas ganas de empezar ya.
1: Bueno, y después de este palmarés y todo conseguido, Edu, ¿ainda queda fame para ganar cosas con Liceo?
5: Sí, la verdad es que, gracias a Dios, la carrera ha sido muy buena, pero bueno, la verdad es que sería bueno volver a repetirlo otra vez con el Liceo, así que nos vamos a preparar a tope esta pretemporada e intentar pelear por todo, que es lo que se merece el Liceo siempre que vistes la camiseta.
1: Bueno, comienza la temporada, eso sí, muy tarde, ¿no? Es decir, un poco va a ser así un poco extraño empezar tan tarde la Liga.
5: Sí, es un año atípico, por el Mundial se hace más tarde y, bueno, la verdad es que condiciona un poco las pretemporadas de los equipos, porque los equipos que tienen internacionales pues están condicionados por no tener a toda la plantilla, pero bueno, nos tendremos que apoyar de la base, los chavales que nos ven a echar una mano y prepararnos de la mejor manera los que nos quedamos para que cuando vuelvan los que están con la selección pues estar ya al 100%.
1: Por último, ¿qué pálpito te es? ¿Se puede conseguir algún título o el Liceo salga por todas siempre?
5: Pues la verdad es que si igualamos lo de la temporada que viene ya va a ser algo muy bueno y bueno, vamos a pelear con todo porque nuestro objetivo es intentar ganar todas las competiciones en las que disputemos. Entonces, bueno, prepararse bien, que la temporada es muy muy muy larga, ganar es muy difícil y tenemos que estar al 100% si queremos volver a intentarlo.
1: Pues nada, Edu, que moitas gracias por estar connosco na Radio Galega. Benvido de novo a casa. Moita sorte nesta temporada despois dunha trayectoria extraordinaria túa.
5: Muchas gracias. Un placer hablar con vosotros.
1: Un aperta enorme, Edu. Na primeira federación, sin as presentacións, o Seno Lugo era o turno de Paul Moreno, Hugo Pascual e Guille Berzal. E falaba o director deportivo do conxunto lugués que explicaba como están as entradas e as saídas a día de hoxe.
6: Tanto las salidas de Santi Samanes como de Gaby, yo creo que bueno, faltan unos días, el fin de semana por medio que hay competición. Yo confío que entre hoy y mañana podamos solucionar tanto la de Santi como la de Gaby. A nivel de incorporaciones, confío que la posición de central la podamos cerrar el fin de semana y la del delantero, bueno, pues ya veremos si lo podemos hacer antes de que cierre el mercado o buscaremos otra opción que esté libre más adelante. La situación de Jorge, como me has dicho, es verdad que ha habido un interés por el Mirandés. El chico desde el primer minuto tenía claro que quería seguir y estamos en conversaciones para ampliar ese contrato. Es un canterano, es un chico en el que tenemos mucha fe. Y cuanto antes podamos definir su futuro, mucho mejor para todos.
1: Nunha primeira federación que comeza a Liga esta vindeira fin de semana, o Fabril, que regresa, bueno, debuta nesta primeira federación, xoga contra o Mérida. Manuel Pablo.
7: El Mérida tiene un club, una parte de inversión ahí de un grupo y bueno, creo que se ha reforzado bien, ha gastado incluso pagando cláusulas de dinero. Es uno de los equipos potentes que quiere estar arriba, lo que te digo, no puede bien para darnos cuenta de la categoría en la que vamos a estar, porque hay muchos equipos consolidados.
1: También hoxe, falando de presentacións, el Lugo tocaba o turno o playmaker, o base do Breogán, a Riser Bolton. En esa presentación, Tito Díaz volvía, como nesta mesma sintonía outro día, queixarse das ausencias, sobre todo das ventanas que se están a disputar estos días das seleccións nacionais.
8: Quería comentar tamén que las ausencias de nuestros jugadores interiores, nuestros pivos, bueno, pues el colocar unas ventanas en agosto nos está perjudicando. Sí que falta esa conexión, Rasir Brankovic, Rasir Ilis, Rasir Kasibabu, que están con sus ventanas. Bueno, hacer ver que unas ventanas en agosto en plena pretemporada no ayudan.
1: Bueno, xa non temos tempo para máis. Todo, pues, as distintas presentacións de Club Deportivo Lugo, tamén do Depor Feminino, podan escoitalo pola tarde con Lucía Junquera. Ata logo. Adeus.
9: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. Comezamos cun aviso porque o litoral da Costa da Morte vai ter activo esta tarde un aviso amarelo por temporal costeiro. Hai aviso xa dende primeira hora da mañá por chuvias en moitos puntos do país. Este aviso costeiro vai comezar a última hora da tarde e vai durar ata as 3 da madrugada. Están previstos intervalos fortes de vento entre Fisterra e as Isargas. Foi unha mañá de alertas amarelas por chuvia na provincia de Ourense, xa tamén e no sur de Pontevedra. Os valores máximos de hoxe apuntan a que hubo acumulados importantes ya en las últimas horas en lugares como Carnota, por ejemplo, con las lluvias de las últimas horas. Edotren, o sindicato ferroviario CGT, denuncia deficiencias en la línea de media distancia Vigo-Ponferrada. Actualmente hay dos trenes avariados fuera de servicio, DIN, o que obligó ya a Renfe a contratar alternativas de transporte en autobús y taxi para los viaxeiros que fan esta ruta. O sindicato trasladó a Esqueixa ya en

0: Dúas cartas á operadora ferroviaria reclamando melloras urxentes. Aínda sen resposta, asegura María Xosé Rivero.
1: O sector ferroviario da CGT en Galicia pon o foco nas deficiencias detectadas nos últimos meses na liña de media distancia que enlaza Vigo con Ponferrada. No sindicato remarcan que tan só en xuño foron contabilizadas unhas 50 incidencias en 4 das máquinas que habitualmente realizan este percorrido. Fan fincapé na necesidade de sustituir os vehículos que realizan a ruta, algúns denuncian con máis de 25 anos de antigüidade e avarías que deixaron fora de servizo a día de hoxe a 2 destes trens, o que sae de Vigo ás 8:30 da mañá e o que chega ás 9:30 da noite. Este feito obrigou a contratar un servizo de autobús e outro de taxi como alternativa de transporte por estrada, co gasto que implica para as arcas públicas trasladan na CGT e o trastorno pros viaxeiros. Juan Francisco Sánchez Losada é coordinador do sector ferroviario da CGT en Galicia.
2: Realmente hay que contratar un autobús, más un taxi para ver estos viaxeiros, porque no tienen material para hacerlo por tren, entonces eso conlleva también un aumento de costes para horario público, que al final Renfe es una empresa pública. Que un viaxeiro que vai, que ten pensado que vai coller un tren e resulta que se topa con que vai en autobús. As estradas pues, van con bastante curvas, a xente se marea, a xente maior, que sobre todo esa liña tamén é utilizada por moita xente maior que non ten disponibilidade de vehículo propio. Entón isto complica todo.
1: A CGT xa enviou varios escritos á xerencia da operadora ferroviaria en Galicia, pero aínda non tivo resposta. Reclaman medidas urxentes para solventar as continuas incidencias que afectan non só os pasaxeiros con parada nalgún dos municipios da propia liña, senón os que realizan transbordo a alta velocidade ou longa distancia con destino Santiago, Coruña, Zamora ou Madrid.
0: Segue subindo a cifra oficial de mortes nos anegamentos nas riadas do norte de Nepal na fronteira con China, 360. A cifra que acaban de ofrecer as autoridades locais. Hai moitas persoas aínda desaparecidas e, segundo confirmou esta mañá o Ministerio de Exteriores, aquí en España hai polo menos 4 españoles desaparecidos na zona afectada. Entre os desaparecidos, apuntan as autoridades locais, hai moitos viaxeiros internacionais, moitos turistas que se atopaban nesta zona. E a Xunta publica hoxe no Doga a declaración da área de rehabilitación integral pro barrio lucense da Milagrosa e pro do Feijó, unhas actuacións que permitirán acceder a fondos públicos para rehabilitar unhas 4.000 vivendas e para mellorar os espazos urbanos do norte da capital. Beatriz Sánchez, contanos.
3: Os barrios da Milagrosa e Feijó, dúas das zonas con maior degradación da cidade amurallada, contarán con axudas públicas para a rehabilitación de vivendas e planificación da mellora urbana dunha área de 26.000 metros cadrados. A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a declaración desa área de rehabilitación integral de ambos distritos despois de que o goberno local desbloqueara en xuño un expediente que levaba unha década de demoras. Poderán beneficiarse 4.000 vivendas, 1.000 edificios de 27 rúas con axudas entre 25.000 50.000 euros, unha oportunidade, di o delegado territorial da Xunta en Lugo, para a transformación deses espazos urbanos do norte da cidade. Alfonso Villares.
4: Falamos non solamente de unha rehabilitación de espacio, de mellorar a vida das personas. Isto vai posibilitar a chegada de moitos fondos públicos, ben para a inversión tanto pública como para inversión tamén privada.
3: Axudas que se convocarán unha vez que estea en execución o Plan Estatal de Vivenda 2026-2030. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda da Xunta.
5: Na próxima convocatoria que realice a Xunta de Galicia, o Instituto Galego de Vivenda Solo, que será a finais deste ano, o Concello de Lugo poda acudir con esta nova área de rehabilitación a solicitar financiamento específico.
3: A nova área de rehabilitación integral dos barrios da Milagrosa e Feijoa, a terceira do municipio de Lugo, sumándose ás persistentes no recinto histórico e no Sagrado Corazón.
0: 5 minutos pasan das 3 e agora a tarde. Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
6: Hola, saúdos. Pois sí, nesta xornada de 27 de agosto temos por diante, pois, a verdade é que temas moi interesantes para que queden na compañía da Radio Galega dende agora e ata as 7. Veredes.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Oxe, presente que estea seguindonos a través da canle de YouTube ou por internet, verán que veño con maquillaxe, que teño así unha sensación de ser Suelen. Non digo máis, o caso é que moito me piropearon, que non sei se quererá dicir que me teño que maquillar a diario. Veremos. Digo a de tres. Unha, dúas, tres.
2: Boas tardes.
1: Nunca cadramos.
2: Non hai maneira. Mira que ensaiamos antes,
1: eh? Iago, que tal?
2: Pues mira, podías nos ter avisado porque vimosnos aquí como a quen di en pixama prácticamente, ti toda fermosa de arriba abaixo, claro, van ter que enfocarte a ti
3: soamente.
1: Eclipsanos. Bueno, será de lúa mañá. Pero xa
2: claro,
1: altas horas da madrugada.
2: Parcial, entón.
1: Belén, que tal? Boa tarde.
4: Boa tarde, oe, de protagonista dunha peli de autocine, que de autocine imos falar hoxe na tarde.
1: Sí, é que como teño así o espírito de Suelen, non sei que personaxes quereríades ser vos así para montar unha serie.
4: ¿Personaxes de Dallas ou personaxes en xera?
1: Temos que montar outra serie diferente. Ah, isto, espérate que está Antía Vidal escoitando, igual despois nos fai unha improvisación aí con personaxes de Dallas ou de Levalas, non sei. Bueno, vayan pensando cal sería a súa personaxe favorita. Eu hoxe estou así como moi de dos anos 80, entón deixarei que flúa a tarde. Diste que algo de cinema,
4: autocine,
1: de audiovisual.
4: Que ven sendo velo cine desde un auto, desde o coche. Isto realmente nos experimentámoslo a través das películas estadounidenses do século pasado, recordaré despois en Gris, por exemplo, non? Que a rapazada do instituto ia ver películas nun autocine montados nos seus Cadillacs e Fords. Esta é unha experiencia de desfrutar do cine bastante menos habitual nas nosas latitudes, pero ás veces prodúcese. Hoxe, o Festival de Ourense, o OUF, que se vai desenvolver aí a finais de setembro, propón unha experiencia diferente, que é xuntarse a ver cine desde o coche, que ten unhas instruccións que eu non sospeitaba, porque nunca fun un autocine. Pois, por exemplo, escoítalo son da película a través da radio FM do teu coche.
1: Oh, como mola iso.
4: Claro, e hai que avisamos xa que hai que apagar as luces e máis o motor para ver o filme que van proxectar esta noite, que vai ser Mientras Duermes. A partir das 11 da noite, porque senón inda vai haber luz e senón é o ambiente adecuado para un autocine, e vai ser no Pereiro de Aguiar, na esplanada que hai canda o Complexo Deportivo de Monterrey. E aí verán este thriller psicolóxico, pois 70 coches como máximo, experimentando esta maneira que seguramente é menos cómoda que estar nun cine, pero tamén ten o seu aquel.
1: Ai, ten o seu aquel. Se empeza a chover, colimpia, así, para non perder
4: en principio parece que non vai chover en Ourense pola noite, pero senón eu creo que tamén lle engade o terror psicolóxico outro ingrediente.
1: Onte tivemos aquí un momentazo con Son Galaico, Lucía.
3: Sí.
1: Ven por aquí, bueno, xente tremendamente talentosa. Oxe, topamos coa lei.
3: Sí, oxe traio nesta sección de talento galego a Clara Vázquez Maldonado, que é a abogada máis nova de Ourense. Ten tan só 25 anos, é unha abogada especializada en protección de datos e en dereito laboral, que nos ven explicar un pouquiño hoxe que a experiencia e a idade non sempre están reñidas coa profesionalidade e o rigor, así que falaremos con ela a iso das 5 para que nos conte un pouquiño tamén como é o seu día a día. E logo tamén un rato máis tarde, ás 6:30, traemos tamén a outra muller moi destacable, que é Celia Rivas, a primeira muller transportista en España e a primeira muller europea en toda Europa en participar como camioneira nun conflicto bélico, no seu caso na Guerra Civil aquí en España e na Segunda Guerra Mundial. Entón, pois nada, a verdade é que imos falar con Iván Fernández Amil, que ten investigado sobre a súa figura, para que nos conte un pouquiño como foi a súa trepidante vida, que parece de película, xa que falamos de cine, de autocine, unha vida de película de Celia Rivas.
1: Pois non é para menos a de Rubén Portas.
2: Non é para menos, de seguro que a súa vida profesional, neste caso, daría para unha serie de televisión, que este galego que leva máis dunha década viaxando e vivindo en Namibia, no continente africano, alí vai a contar guepardos. Ou seja, é unha persoa que loita...
1: Nos facemos aquí a diario. Cantos guepardos ves? Dous, tres...
2: Depende do día, non?
1: Sí.
3: Depende da hora tamén.
2: que a certa hora todos os gatos son pardos. Son guepardos, non? Un chiste malísimo de improvisación desta hora que sabedes que nos está deixando pegada durante todo o programa.
1: Pois, conta guepardos.
2: Conta guepardos por unha boa causa que o, pois iso, contar a biodiversidade, salvagardar a especie e proteger sobre todo guepardos e outras especies animais que hoxe coñeceremos. E ademais de él, tamén falaremos con Beñat García, un guipuscoano que é guía de montaña, pero que a partir de mañá partirá dende Fisterra ata chegar a Badalona nuns 9 días nun reto que se propuxo en bicicleta para concienciar sobre a fibromial. Xa hai unha semana falábamos con a Asociación Coruñesa Fibrovisibles, que están a desenvolver cancións, cada certo tempo sacan temas musicais que versan sobre esta enfermidade para darlle a visibilidade a esta enfermidade que sí, en pleno 2026, por desgraza, aínda é bastante invisible. A este reto únese Beñat García pola súa conta para concienciar e visibilizar sobre a fibromialgia.
1: Eu vexo-me así tamén un pouco Angela Channing, así con tanto cardado.
2: Canto máis, vas chegar a teu teito,
4: a entrar na Galega Audio inmediatamente, que poida facelo.
2: Ou no YouTube tamén.
4: Tamén.
1: Bueno, no equipo sí que temos unha Angela. Channing sí. Non é, é Dieguez. Hola, Angela, boa tarde.
5: Hola, moi boa tarde. Falabas antes de fluir.
1: Sí.
5: Pois aquí en Rivadavia o que flúe de momento é a choiva. Pero eso non vai ser obstáculo para dar un paseo guiado pola historia con H de Rivadavia, da man de Rosa Dorado, guía de turismo de Galicia. Unha vila que xurdiu probablemente dun poboado céltico, a Bóbriga, que se pode traducir como vila do río Abo. O nome foi posteriormente latinizado polos romanos e transformado en Ripa Aviae, o sea, Ribeira de Avia, que deu lugar á actual Rivadavia. O fito máis histórico de Rivadavia foi cando García I e a converteu en capital do Reino de Galicia entre os anos 1065 e 1071. 300 anos despois deixou de ser Vila Real cando Enrique II de Trastámara instaura o señorío de Rivadavia, que queda baixo control do Sarmiento. Foron os Sarmientos que mandaron construir o castelo, un dos distintivos da vila, no século XIV, un castelo que imos visitar ao longo desta tarde. En 1386, Rivadavia sofre o ataque e asedio do exército inglés. Destacan a súa defensa o papel dos xudeos, que serían expulsados case un século despois polos reis católicos. Pois tamén estaremos no barrio xudeo de Rivadavia. E tras esa expulsión dos xudeos, moitos deles seguiron practicando a súa fé de forma oculta, o que provocou unha forte represión por parte da Inquisición desde finais do século XVI e principios do XVII. Tamén imos visitar a Casa da Inquisición e distintas igrexas xusto neste día en que Rivadavia se prepara para a súa, perdón, para a súa festa da historia, esta historia sen H.
1: Moitas grazas, Ánxela. É que, a máis de prepararse para a Festa da Historia sen H, o certo é que nos vai a ofrecer a oportunidade dunha visita guiada, que é unha das propostas ou posibilidades para as persoas visitantes. Teñen esta opción de, bueno, pues, inscribirse. Logo nos lo contará Ánxela para poder...
5: Contámoslo despois.
1: Claro, contalo despois. Que a xente que poida estar interesada, pues, que tamén poidan ter unha visita guiada, pues, non deixa de ser unha película que podeu transitar non en 3D virtual, senón dun xeito máis presencial, esta experiencia de revivir a historia dun xeito guiado a través dos monumentos e da pegada que foron deixando os distintos episodios de Rivadavia. Grazas, Ánxela.
5: Grazas a vos.
1: Que se poñen xoito por isto de se chove. Abrimos con algo de música.
3: Poñemos algo de música. Hoxe imos comenzar con Kiko Veneno, que estará tocando a súa música esta tarde a iso das 8 no Náutico de San Vicente, no Grove. Así que os asistentes poderán gozar do ambiente, que seguro que é espectacular, e tamén escoitar algúns dos seus temas máis coñecidos. Imos comezar con este Los Tontos.
1: Veña. Oe, xa estás mirando no móvil, sí, xa están.
2: Xa estou aquí preparando as mensaxes, que Veña. Sabes que temos...
1: Cale o número, que alguna, vai a xente xa escribindo.
2: Alguna pendente, as outras que vayan chegando. Oxe, Antía, xa mal non lembro, pediunos animais, porque o reto... Non quero adiantar, pero temos aí un reto para facer que ten que ver con iso. 627-751-962, o número no que nos podede remitir refráns, titulares delirantes ou hoxe animais. 627-751-962.
1: Imos lá.

0: ¡Hala! Ahora que ya decimos hola, así, a todos, a todas.
1: Que digan, él.
0: Ah, claro,
2: hola,
0: digan,
2: hola. Hola, hola.
0: Antio, vida, o sea, bienvenida.
2: Gracias, gracias. Unha tarde máis, xa non queda nada, quedan dous días.
1: Pasou rápido, eh.
2: Pasou rápido.
1: Que acordo o primeiro día que estábamos un pouco... A ver qué trae esta persona,
3: segundo,
1: a ver qué nos manda a
3: la semana pasada.
2: Pero ahora ya está, es un poco como, vamos a hacer cosas. He pedido xogos, sé que así.
1: Que para o sea, mañana vas a traer un que che pedimos.
2: Es verdad, para mañana, que en principio veño sola, imos xogar moito, ides xogar moito. Así que bueno, igual
0: mañana ves xoa, pero no me oxe xoa.
2: Non, hoxe eso. Ah, bueno, sí, hoxe traio a dous que valen como unha soa.
0: Como unha soa,
2: Dios malísimo, es que non valo para isto. Pois sí, hoxe traio a dous convidados, a dous convidadas maravillosas que son Carlota Rosón e Martín Blanco.
0: Bienvenidos.
2: Integrantes do colectivo do Flow e maiores que teñen unha súa propia compañía, SOA. Eles son actor e actriz especialista sobre todo en teatro físico e danza, de maneira
0: Ahora estamos caendo cando distinto. Igual veño
2: claro,
0: SOA.
1: É que buchina. Claro, no, tampouco estábamos entendendo.
3: Era esta ala da mesa.
1: O contexto
3: é necesario.
2: Era un chiste interno.
1: Moi interno.
2: Pois pues, demasiado. Pois pues, efectivamente, o que vos contaba, aquí os meus compañeros maravillosos, ademais de estar improvisando, de ser actores de improvisación no colectivo de Flow, pois pues, tamén teñen a súa propia compañía, a SOA. De feito teñen bastantes espectáculos, así que non sei, contádenos un pouquiño pois que facedes e onde vos podemos ver próximamente, porque próximamente podemos empezar a ver xa improvisación co colectivo do Flow e máis os vosos espectáculos.
4: Así é. Bueno, non sei se queres empezar.
3: Comeza ti.
4: Bueno, eu son Martín e máis Carlota, que somos da compañía SOA. Temos unha compañía de teatro físico máis danza, acrobacia. Mezclamos todo isto con un pouquiño de humor, que eso, coa cabeza nas nubes, sobre todo este espectáculo que temos ahora. A ver se que querías decir.
0: Oxe, vai a tocar acrobacias
1: e a outra final.
3: Acrobacias.
4: A facer bote de toque aquí, narra.
0: Sí, sí. Digo, igual oxe toca baile acrobacias, entón eu miraba aquí para preparademos vos.
4: Pues mira.
3: A que leva la tirando.
1: A que leva la canopelo oxe para poder facer pis. A menos este, Isabel.
4: Pues mira, é un día perfecto, porque das últimas veces que viñemos solo era radio, pero sé que tamén grábase, o sea que
2: despois
4: facemos máis volteretas aí.
1: Non está contemplada no noso contrato.
4: No aparece, no plano.
0: Aquí hoxe Lucía xa de feito dixo vou falar cunha abogada, non vayas de lo demo.
4: Pois pues eso, viñemos de feito foi un poquinho, estivemos falando aquí con Pichel tamén, aquí na radio, estivemos falando así da nosa compañía, que vimos de Portugal, de gañar un premio no máis imaginarios, a mellor espectáculo de familiar, que de feito despois falaremos tamén das datas que temos pronto, que volveremos a Portugal no Festival Cómico Internacional Festivo de Maia.
3: Sí.
4: Creo que non o dixen no orden correcto, pero...
3: Pero máis está ben. Festival Internacional de Teatro Cómico de Maia.
4: Eso é. Aí estaremos o día...
3: 3 de outubro.
4: Eso é.
3: Eu son a xerra portátil.
4: Carlota é unha cosa que se acorda de todo, de todas as fechas, hora, todo.
3: Sí.
4: Que máis che digo?
3: Estaremos en Arteixo o 25 de setembro tamén con esta peza, en Coa Cabeza nas Nubes, e máis en A Coruña, e logo xa por fora, estaremos por Santander,
4: sí.
3: Por aí. Sí.
4: Eso é. E despois tamén estamos co Flow, que é a outra compañía de improvisación, que nos sirve tamén unha dentro da outra, porque con Coa Cabeza nas Nubes necesitamos moito do público e improvisamos un montón. O sea, algo que a improvisación é algo moi importante no noso traballo, porque é verdad que o facemos desde un lugar moito máis físico, non tanto coa palabra, pero é improvisación igualmente. Tes que adaptarte a todos estos nenos, todos os impulsos, porque é algo que facemos, sobre todo moito pa familiar, e aí os nenos son moi sinceros. Se se lle ocurra unha cousa, vancha a decir, non se van calar. Entón aí tes que recoller eso e ver ora como faz pa intentar bueno,
3: sí, pa integrar, pa que
4: eso, pa integralo.
3: Sigo o espectáculo.
2: E ademais a maiores, o colectivo do Flow comeza pronto as funcións, non? Están dentro do Festival Imperdible tamén na primeira semana, non? Non
3: sei, sí, estamos o 9 de outubro en Milladoiro, no auditorio de Milladoiro. Ahí estaremos.
2: Aí deberíamos de estar todos tamén para ver e celebrar o colectivo do Flow co seu gamberrismo e a súa maravillosa arte. E a maiores estades facendo agora un novo espectáculo, non? Estás traballando en algo.
4: Sí, aí a directora.
3: Sí, agora imos comezar cun solo de danza e acrobacia, de acrodanza de que vai facer Martín, que estou dirixindo eu máis Kiko López, que é un bailarín de Valencia, se non recordo mal. Estamos, imos comezar agora, en verdad, en octubre, novembro, e estrenaremos no máis, no máis imaginarios do ano que ven.
2: Que ben.
3: Polo premio, entón, deronos a baza da estrela do seguinte ano.
4: Esta peza está tamén forma parte da coproducción co Centro Coreográfico Galego. Hai un apoio que tamén temos, que é unha maravilla. O
3: sea, sí. Que... E aí estamos, co Daydreaming, chamase. De soñar desperto.
2: E aí estamos, o Daydream, o sea, o Team
1: soñando,
2: Dream, que, o Dream Team, que sois vos.
1: Tamén soñamos aquí, non? Se quere dicir, estamos nunha nube.
2: Estamos nunha nube e, ademais,
3: exactamente.
2: Eso trae a xente talentosísima que non para de facer cousas grandiosas e gañar premios e ser super guais e que, ademais, tamén nos acompaña a que nos tamén poidamos soñar e darlle a cabeciña, non?
4: Pero, por supuesto.
3: Esa idea un pouco, a verdad.
4: Quero decir que Carlota Mosquera, Daydreaming, que é outra compañera que temos moito por aquí, como é un solo de improvisación, de caer, basase moito no slapstick, isto como Buster Keaton, de caer, facer todo acrobacias, cabriolas dende a caída, e la chamalle Daydrinking, porque é verdad que se o ves desde unha perspectiva así ajena, pois pues sí que parece que estou aí como borracho. Ela, bueno,
2: como suelen,
4: un chiste entero que a mí fai moita gracia porque ela di Daydrinking.
3: Daydrinking.
4: Un saludo tamén para Carlota.
3: Cambiamos o nome, entón.
2: Pois a nota de todas estas datas, tanto para ver a improvisación co colectivo do Flow como para velos a eles facendo pois eso, o as pezas que teñen en soa que son verdadeiramente fermosas. Así que nada, comecemos a xogar, digo, non,
3: vamos
2: alo.
1: Vale. Que estaba esperando, pensaba que ibades facervos algo, pero veña.
2: No, nos facémolo ao final. Moi ben.
0: A ver se si pasa, porque claro que baile acrobacia.
2: Baile acrobacia podría
1: ser. Xa cantamos, xa rimamos, xa fixemos
3: verso,
1: contamos.
3: Falta Pino Puente.
1: Mira, a mí xa me xa fai o que queiras.
2: Eu creo que xa está desentregadas está absolutamente ás miñas mans.
3: Sí, sí.
2: É que é así, esta xentiña onda vez xa fixeron de todo. E queda nada, un par de días máis para facer probas e tal, e que despois veñades a facer impro fora da radio, digo, non? As clases, os shows, a todo. Este é o meu objetivo, que poñades diñeiro.
1: Imos a ser estrelas invitadas no próximo show da Antía Vidal.
2: Puede ser, non? Igual se me ocurre, quiero decir. Esto puede ser.
4: Entradas a venta.
2: Entradas a venta.
3: Es un máster en toda regla, quiero decir.
2: Un mes enteiro improvisando esta xente. Vale, pois imos a lo. Imos facer un show que se chama Tiburóns das Finanzas.
1: Bueno,
2: imos empezar xa así, a saco. Tocotó. Entón, é moi fácil. Vos tedes un produto, sodes unha empresa, con un produto que agora elexiremos nós. Ah, mira, mentras tanto, antes de seguir xogando a isto, recordamos o número e pedimos
0: animais
2: e palabras.
0: Veña.
2: Bueno, titulares o que queiran.
1: Sí, o que dicíamos antes, refráns, titulares do máis delirante posible son os que queremos, pero hoxe tamén vos pedimos a animais. O máis estrano que virades ou
0: que
1: pode ser imaginario
0: afecto
1: tamén,
0: non?
2: Sí, pode ser imaginario,
1: así,
2: sí. Despois xa nos buscaremos nosa vida para justificar.
1: A improvisación, querida, aí está. Sí, 627-751-962.
2: Vale, entón...
0: Van chegando xa algúas.
1: Van chegando, e xa vos vou avanzando que hai animais que coñecedes e outros que de seguro que non. Queres ter que tirar do teléfono.
2: Como móvil. De onte. Como de morronzo.
1: Ah, sí.
2: Bueno,
0: O marracho.
2: Marracho.
1: Morronzo. Eu defendo isto. Era Mercucio. Estás confundindo con
2: eso. Mercucio era peor era aquel.
3: Era un personaje do Romeo y Julieta.
0: Mira, xa que falamos donte, está ben profe que agora, a esta altura, saquemos o recadiño que ven aquí para esta xente.
2: Saquémolo, sí, porque pode ser xa que o empreguemos ou que esperemos ao final.
0: Veña, pois, pedimos ya daquela a Marco Pérez que solte a mensaxe que deixaron para vos dous.
5: A ver que tal, la audiencia elija dos animales,
2: vale,
5: y que tengan que interpretar un personaje humano, pero como si fuera ese animal.
2: Como una animalización.
5: Una animalización.
2: Vale. Qué guay, qué chulo, súper, sí. Súper, que puede ser en monólogo porque estamos en la radio. Bueno, que en algún momento haya un animal,
5: sí,
2: que elija audiencia que manda animales, o sea que mañana podéis mandar animaliños.
0: Quedaron así como quietos, estáticos, diciendo, pero qué pasa?
4: Claro, tiene que hacer un animal ahora. ¿Eh? ¿Qué tal, mi
2: niño? Ya está, que eres un castor. Así que ahí estamos o vos retiño mandado por Richie Olive, que estivo onte, e improvisador catalán maravilloso, e ide pensando despois tamén vos un reto pues para mañá, que se non ven ninguén. será para vos.
6: Ese... Mira.
0: A ver si nos van bien esto.
6: ¿Sabes qué podíamos hacer mañana? Nosotros tres vimos como expertos en improvisación e antiabilidad.
7: Sí, hablando de un show.
6: Programa.
2: Parecería-me guay,
6: Sería un rato para él, ¿eh?
2: Eu faría o fatal, porque non teño ni idea. No.
0: Ou maravilla, ou maravilla.
7: É que nos tiñamos moita idea de improvisación o 1 de agosto.
2: Pero é diferente. Bueno, vale, ten razón. Vale, pois imos xogar o tiburón das finanzas. Imos propor, que podemos propolo entre nós, que é o que nos va a ides vender a nós, que somos tres CEOs empresarios multimillonarios e multimillonarias que queremos pues, comprar o que nos vendedes. Faremos vos preguntas e vos teredes que xustificar. Por qué? ¿No? Entregastes un dossier, unha movida, ¿no? Empezamos aí a preguntarvos e vos zafadevos. Entón, dito isto, que é o que nos pode mandar? Que se vos ocorre, os a mandar vender?
4: Un obxeto,
2: ou unha patente, ou algo que nos que resolva un problema, por exemplo. Que problema tedes así actualmente?
0: Eu é que xa teño unha cousa que aínda non me compraron, entón eu se queredes saco a conto.
2: Vale, saca conto, veña, pareceme ben.
0: Eu teño unha aplicación que personaliza o clima que ti queiras.
2: Estamos a los primeros días de

0: Londres,
1: ainda non vendín a patente. Entón, pero é unha aplicación maravillosa, porque entón, que na descargue podes coller o tempo que quere de xeito persoal, sin que afecte o tempo que queira a persoa que este ao lado, que sea veciña. Que ti queres que che chova? Pois que che chova.
0: Vale.
1: Que ti queres que faga sol? Pois que faga sol.
2: Vale. Pero non a nube veciña encima túa que che afecta a ti solo.
1: Mira, vos que estades nas nubes, poderíades ser os candidatos a mercar esta aplicación.
0: Sí, vale, perfecto, pois pues, entón, nada, pois pues, vendédenos esta idea. Nos empezaremos a facer preguntas como, pois pues, aquí tendo diante de nós o dossier, non? Na páxina, si, na aplicación, na páxina 34, o que pone que empregastes un
3: Si empezamos, non?
0: Si, si.
3: Ah, vale, que non teño de crocancia, entón que estaba explicando algo.
1: Vale. Neste momento dicimos que toda a xente que participe canda nos nesta hora con mensaxes.
0: Dispersión, que dispersión, claro.
2: Con xa non sei que compraran.
1: Que finalmente as persoas que temos hoxe aquí convidadas, Martín e máis Carlota, escollerán quen sea a persoa que leve un lote de galletas mariñeiras da Veiga, que nos encantan, que son riquísimas, feitas en Chantada, moi populares pola súa
4: crocancia.
0: E agora crocancia,
2: sí. Crocancia,
0: pero logo ainda temos media hora para decir vale, crocancia.
1: Crocancia.
0: Vale, o sea que si sí, vímonos centrar xa, porque senón bótase noso tempo encima. Entón, na páxina 34 vos decíades que utilizabades un exército, non? Aparte exército de marionetas para fabricar a vosa aplicación. Entón, xustificádenos por qué?
3: A iso pode responderlle a nosa encargada en marionetismo, Lucía.
5: Pois sí, efectivamente, é un total de 100 marionetas, porque son as encargadas, teñen unha especie de poder, de materializan as nubes. Entón, estas pequenas marionetas, en cando ti entras na aplicación, nese momento, comezan a correr 100 marionetas hacia ti, así, sen, non así mal rollo, simplemente 100 marionetas correndo hacia ti, e fan como unha especie de torre moi alta, unha arriba da outra, e crean unha nube, e dentro desa nube, esa pequena atmósfera personalizada, pois elas xestionan todo o tema da climatoloxía. Claro, totalmente personalizados. En esas 100 marionetas non habería aplicación. Entón, pois, claro, o prezo tamén está, inclúe o soldo destas marionetas,
6: ah,
5: claro.
6: Eso é unha maravilla. Bueno, eu, o que estou lendo aquí, Lucía, que eso está todo correcto. O que pasa que a chuvia a veces é ácida. É verdad que non é sempre así, pero estou vendo aquí as reseñas da xente que xa mercou.
5: É ácida, sí, efectivamente.
6: Non sei se era unha prova ou se está...
5: Rayos, incluso tamén estamos probando todo isto. Está de feito probando todo isto o noso compañeiro experto en chuvia ácida, Iago Castro.
3: Pois mira, hai cousas que non poden cambiar, nos non podemos... Claro, é auga que recollemos de onde se recolle a auga das nubes convencionais, entón...
6: Chernóbil.
3: Nos non podemos cambiar a acidez da choiva, porque aparte se lee esa letra pequena que é moi importante, caleades, sí. Aí pon que... A aplicación que se chama, Isabel, chévame como se chama a aplicación.
1: A aplicación
3: que non me acordo.
1: Como se chama a aplicación?
3: Minube.
1: Minube.
3: A aplicación Minube, se lee desos os termos, non se fai responsable da acidez da auga. Soamente se fai responsable do tamaño da nube. Aí é o que pode, que hai cousas que non podemos cambiar.
0: Entendo que nos termos e usos e nas solucións que vos plantexades aquí no dossier tedes como certos descontos en dermatoloxía, non?
1: Digo... É que hai unha solución que de agasallo poden ir 3 ou 4 botes de sales digestivas.
0: Por ejemplo, la piel que se te descame, pero el estómago está perfecto.
3: E cando se nos acaban as existencias, pois engadimos...
5: Cremas
3: antidadi,
5: porque o produto tamén estará disponible en diferentes países europeos, por exemplo, Italia, a partir do mes que ven. Entón estamos tamén facendo un pequeno dossier en diferentes idiomas.
3: Así que, por favor, dadevos presa, porque temos clientes por todos lados. Estades perdendo a oportunidade de darvos a vida.
7: É que falando un poquinho así de dos efectos secundarios, das consecuencias, no, deste produto, vin cara ao final de todo o dossier, en letra moi pequeniña, non sei se fixes así un pouco conscientemente, que respecto ao tema de ter mascotas xunto con esta aplicación, non? Falábase de que os cans e os gatos entraban como en rabia, en convulsións, non? E que incluso atacaban aos seus propios dueños. Estaba vendo unha gran cantidad de mortes un pouco sin saber moi ben por qué, desmembramentos. Quería saber un pouco se isto tense pensado controlar de alguna maneira ou se está correcto así.
1: Non, eso está controladísimo. Selección natural.

0: levantase favorecía demasiado Celta.
1: Ojeo. Igual que no partido do Madrid, unha leída ventaxa a borde de área que
2: Ojeo Camaño,
3: sí, iso que está apuntando o profe, que hai árbitros que confunden posesión con ventaxa. Aí había posesión do Celta, pero non ventaxe como para aplicarlo.
0: Pois, por sorte, non acabou en nada. Balón agora atrás para Sergio Herrera, que na xoga en curto para a saída de Lucas Torró. Lucas Torró xoga e combina o Osasuna, que agora cambia o partido, eh? Agora xa se ve que o Osasuna ten que levar responsabilidade de balón, cousa que non facía no primeiro cuarto de hora.
4: Sí, correcto, está presionando un poquinho máis arriba, os jogadores un poquinho máis en ataque, porque non lle queda outro remedio. Vai perdendo o partido 1-0, algo ten que facer.
0: E Javi Rodríguez, quen entra no campo do Osasuna, por ese central dereito, toca atrás para Joel Lago. Joel Lago no eixe da zaga, combinando en curto con seu central esquerdo con Marcos Alonso. Este retrasa de novo o balón para Joel Lago, que recibe na área propia, tocando en curto para Javi Rodríguez, con Javi Rueda, combina con Miguel Román, para Javi Rodríguez, para Marcos Alonso, na frontal da área. Marcos Alonso xoga en curto con con Javi Galán, en esa banda esquerda, agarrón sobre Suedberg. Suedberg que é indetectable, eh?
1: Suedberg é un fantasma. Suedberg é un alma libre.
0: Non
1: se sabe por onde anda.
0: Moitos minutos, sí. Pero na xogada do gol, aí estaba, aparece, toca, rouba, mete unha pelota. E ao final sempre pode pasar minutos que non sabe se está no campo.
4: Correcto, ese é o seu estilo.
1: Pero ¿no? Despois mete dos goles no Bernabéu.
4: Desaparece, sí, no. Pero de
1: desaparecendo,
4: repente...
1: Desaparecendo, sí.
4: Aparece ahí.
0: Mira, agora, que bo pase, mira. Que lle dá Suéter a Javi Rueda. Entrando Javi Rueda na lateral de área, ao centro de Javi Rueda, busca rematador, a pelota que queda para que a saque Osasuna. Chegaba Javi Galán desde atrás, agora presionando Marcos Alonso, pero nova acción que parte das botas de Suéter.
1: Sí, porque está metido no centro, non está en banda, métese caro ao centro e sabe moi ben que no lado... contrario, vai a aparecer Javi Rueda, é moi listo, moi inteligente para aparecer no momento que debe.
2: Está se tamén aproveitando xe o Celta, que o mellor central do Osasuna, que Boyomo, está no punto de partida para marchar, para vendelo, pero, claro, con Catena e errando, aí está aproveitando o Celta.
0: Sí, a ver, eu creo que está aproveitando a atitude de Osasuna tamén, non é unha cuestión de nome só, senón...
2: O sea, pero son máis centrais, máis lentos, replegan máis, non saen a polo xogador.
0: É que Osasuna, para mí, ten un equipo que o ano pasado salvouse en extremis.
1: Por un gol.
0: Pues, que este ano, esos reforzos, si Dubasín é o mellor reforzo que ten. Non hai moito máis que digas, sí. Vaya a mellorar o equipo, non?
1: Ficho Barrico, lateral izquierdo, sí, que vendo Getafe.
2: Está Raúl Moro,
1: 30 y pico años.
0: Pero no son fichajes
1: que mejoren o que había.
0: Claro, que deas un paso adiante como para después del sufrimiento que pasaron el año pasado.
2: O sea, pero ese, por ejemplo, deja no banco. A Raúl Moro, a Budimir, a Rubén García, deja todo.
1: Porque jugaron ahí dos. Jugaron ahí dos.
0: Sí, jugaron luz a tarde. Sí.
2: O sea, pero que
1: tenía que jugar el fin de semana otra vez.
0: Era una queixa antes de Ramis.
1: Es que este partido para Saúde dos jugadores es ilógico. Total e absolutamente ilóxico.
0: Sí, máis a principio de tempada, non? Que está,
1: cando se falaba que sí. Querían no parón no 25 de setembro, non?
4: Sí, correcto, eles protestaron xa por esa situación, pero bueno, ao final non lle fixeron absolutamente
0: caso. Non lle fixeron caso, non? A Liga, o Celta estaba de acordo, pero... roubo agora do Celta, 20 da primeira parte, gañando o Celta co gol de Iago Aspas desde o minuto 14. Tocando Iago precisamente no círculo central para Miguel Román, este combina en curto con Suedberg. Xogando Ilaix Moribá, apertura cara a banda esquerda para que reciba Nela no campo do Osasuna, Javi Galán. Toca Marcos. O erro de Marcos, desde el 11 quere sorprender Raúl García, menos mal. Estaba ben atento Radu para atrapar ese balón, pero é que nin proban a outra cosa, prefiren tirar desde el 11... porque non, cando recuperas ese asallo, estás moi longe da portería.
4: Correcto, está moi longe, entonces o que intentou, como Radu estaba casi no borde da área, intentar botar o balón por riba, pero non conseguiu, non.
0: Tratando de tapar o Celta, tratando de roubar, Iago non lo pode facer, agora sí que en o falle, e Rueda, bo roubo de Rueda, tocando para Javi Rodríguez, este con Iago, xirando Iago nesa liña que divide os dos terreos de xogo por esa banda dereita do ataque celeste. Combina Iago en curto para Miguel Román. Miguel Román levanta cabeza en apoyo con Ilaix. Combina para Marcos. Marcos para Javi Galán. Javi Galán. Aguanta Javi Galán.
1: Falta.
0: Falta. Falta. Sí. Jefai Argivide. A Javi Galán. Falta favorable con Suto Vigués. Evidentemente Osasuna ten que estar en partido para cuando te llegue un momento a esos futbolistas que digamos ten no banco, que dos que falaba Robert, ¿no? Para eso necesita que el marcador sea cuando menos remontable, ¿no?
1: Sí, tener posibilidades de meterse en el partido, en el momento que pueda meter a un Budimir, que pueda meter a un Moy Gómez, que pueda meter a Oroz, etcétera, seguir metidos con resultado no partido. Que xa va a ser Ramis que no partido outro día que perdera moitas disputas, que nun contra un non estiveran ben, e iso o Celta está robando moito balón tamén, eh?
0: Marcos Alonso tocando nesa banda esquerda para Javi Galán. Javi Galán fai
1: falta. Regate, é falta, Arbi.
0: Non apita colexiado.
2: Xa está moi quisquilloso o profe Valterra hoxe, xa está, Arbi, mira, xa
1: non, é que foi aquí diante, non, xa.
3: Ah, non, non hai moito. Mete un brazo por
1: non
3: aí.
1: Non permite... ¿Sí? Pero non permite correr a Galán.
3: Eu non vexo que haxa para pitar nada. Non hai unha suxeición que lentifique os movimentos de Galán. E por certo, estamos no minuto 23. Cero faltas asubiadas a do Celta.
1: E as que teña que pitar de Osasuna, non as pitou.
3: Bueno, leva cinco.
0: Yo el Lago acaba de ter unha con Raúl García. Está dicindo o Lago a Raúl: levanta que non tes nada.
1: Non é a primeira xa,
0: levanta que non tes nada.
1: Xa houve alguna máis por aí tamén.
0: Levanta que non ten nada, efectivamente.
4: É que yo el Lago ten este defecto. La verdad,
2: el Lago que non pode ir aí agora por él, que siga xogando punto.
1: Ese é o problema, non pode Joel Lago que o árbitro e os asistentes vexan que Joel xa chega. Déchelle, tropezou, vale, punto, non te chegues.
4: Xa está, correcto.
1: Xa está.
4: É un bo xogador, un xogador.
2: Estamos hablando da repetición, o que lle sobra yo el Lago que non chega o xogador rival é meterlle unha abrazada no peito.
3: A ver, que o balón está en poder de Miguel Román, nunca vai a chegar a ese balón o xogador do Osasuna, Joel o que fai é meterlle o brazo no peito, que xase da cara, iso sí, meterlle no peito, que a lo mellor sobra porque non hai posibilidad de que chegue a ese balón.
1: As cousas que hai que mellorar.
4: Pero aparte, o sea, aparte de que se meta a man ou non, márchate de aí, non vayas a por o xogador. Non
1: claro. Fixeches, marcha, Rivadé, claro. Porque...
4: Claro.
0: É moi difícil que lle cambies iso.
4: Sí, é difícil. Che digo, é unha mágoa porque para nin un xogador un marcador fenomenal, non?
0: É moi difícil porque
4: pero
0: vai...
4: Cometes ese erro.
0: Na súa sangue quente é moi difícil. Evidentemente, coa idade seguramente corrixirá, non? Por certo, que lo hubo onte Claudio moito o seu partido de Valencia,
3: Sí.
0: Que para mí estivo espléndido en Valencia.
2: 24 de partido, 1-0.
0: Javi Rodríguez sacando o balón desde o central dereito por esa banda dereita do Celta. Que regate de Javi Rueda. Que ben marcha Javi Rueda, ainda que vai perdela. Recupera Osasuna. Trataba de marchar Javi Rueda. Agora o disparo desde el 11. Fora de Abel Bretones. Abel Bretones que lle roubou o balón a Javi Rueda. Que se foi o ataque desde a frontal da área. Un poquinho a 3 metros da frontal da área. Disparou con esa pelota que marchou fora. Pois o mellor do Osasuna nestes 24 xa 25 de xogo. Ese disparo de Abel Bretones que marchou fora. E a ver que di o árbitro, que lle falla conta a Rado. Pero falla unha conta moi...
1: Pero falla a conta para a partir de que teña balón
2: a leiteira.
3: Si, sí, ten 8 segundos a partir de que inicia a conta. 8 segundos mentais que amosa 5, os 5 derradeiros, coa súa man erguida.
0: Ajá, pues ahí está, o que fixo. Pablo Durán.
1: Falta.
0: Falta sobre Pablo Durán. Que o beso físicamente espectacular otra vez,
1: Se ha dicho Claudio que foi o que le máis tempo adestrou. Que cando les chegaron, ele levaba adestrando, non sei se 3 semanas, 4.
0: No, justificou onte o tema de Hugo González, Tácticamente. Dio unha explicación de por qué elixiu a Pablo Durán en Valencia e non a Hugo González. Cosa que...
1: É máis de ir ao espazo. É máis de ir ao espazo, Pablo.
0: É porque precisamente se fose no posto de Iago, decía que aí prefire a Hugo.
1: Sí.
0: Pero chamou a atención, evidentemente, porque non sou ningún minuto na pretempada. E o González foi o máximo da pretempada celeste. Saque de banda favorable ao Celta. No, para o consulto vigués ese balón a banda esquerda semella que despois do gol caeu un poquinho xo do Celta.
4: Sí, a verdade é que baixou un pouco o ritmo, mellor tamén porque o Osasuna está exixindo un poquinho máis, está apretando un pouco máis arriba, Pero bueno, de todas maneras, creo que estás siendo dono do partido Celta.
0: Ahí va Ilaiz, que cae, con entrada de Moncayola, pues Baiselo, primero cartón, do partido. ¿No? Cartón para John Moncayola por esa entrada sobre Ilaiz Moribá, o primero Camosa, o riosano Miguel Sesma Espinosa.
3: A ver, que levamos sete faltas do Osasuna en 26 minutos por cero do Celta. Están curtando, intentando curtar os ataques do Celta, por reiteración, pues tamén colle a moestar os xogadores do Osasuna. A entrada así non me parece
0: de amoestación. Ele marcaba a altura da entrada. Marcaba un pouco, sinalaba coa man.
2: A entrada de por sí da un pouco é moi de cartón. No. Que pasa que
3: mira, creo que fallo reiteración.
2: Sí. Sí, tocou ya él como podía tocar a outro.
3: Sí, claro. É que iso, en 27 minutos levan 7 faltas por 0 do Celta.
2: Tampouco protestou moito Moncayola.
3: No.
0: Saque da falta no campo propio, nese central esquerdo, Marcos Alonso, que la soca en curto para Ilaiz, que recibe diante da área, e toca para Joel Lago, que abre para a carreira de Javi Rodríguez, que é agarrado, hai falta, sí, sobre Javi Rodríguez. Y además que caeu mal Javi Rodríguez,
4: sí,
0: ollo que se fixo dano, ¿eh?
4: Está sequeixando, sí, muitísimo.
0: Ollo que se fixo dano Javi Rodríguez.
4: Sí, sí.
0: Na caída no ombreiro.
1: E esa zona complicada,
2: sí,
1: ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
0: No ombreiro.
2: Sí.
0: Parece que se fixo moito dano Javi Rodríguez.
2: Pues tenga mala pinta, Baltio.
0: Esto sí, ¿eh? Sería un problemón.
1: Vaya clavícula, cuidado.
2: Álvaro Núñez, non, é o recambio natural.
1: O Starfel.
0: No, pero Álvaro,
2: Starfel no creo que está para esto. O que pasa que na caída non se choca con un futbolista de outros.
0: É que do brazo do ombreiro que se está caixando non é xusto do que apoia, senón do outro.
3: Sí, é rarísimo. Sí. É moi raro.
2: É como a dislocación.
1: De momento non sei ninguén a facer exercicios de crecemento.
3: É o que di Víctor, non abre o seu brazo como para que se saia do sitio.
0: Non, pero
3: o que abre é o outro.
0: Que abre,
3: sí, sí.
0: Claro, é outro. Sí, non sí. O que se está a caixar. Non sei se a mellor dalle coa bota, que eso estaría mellor, digo mellor en canto a posibilidad de lesión. Dalle coa bota, quizás o xogador do Osasuna, e por iso é o único que se me ocorre como opción de que por aí lle poida facer dano, ¿no? Coa bota o xogador do Osasuna. Está o doutor Cota atendendo a Javi Rodríguez. Esperemos que
1: Starfield.
0: Sí, sí, sae a quentar Starfield. Esperemos que Javi Rodríguez non teña nada de gravidade.
4: Sigue queixándose do ombreiro, ¿eh?
3: Sí, pode, ten razón, Víctor. Pode tocar, creo que torró co seu pé no momento que se desliza polo chan Javi Rodríguez.
2: 29 partido, 1-0.
0: Digo que é a única cousa que se me... Sí, que pode ser que sexa por iso.
3: E agora Javi ten que quedar un minuto, permanecer un minuto fora desde a renovación do seu.
2: Pero o Bo que parece que pode continuar, ¿eh, o Bo? Que parece. Está facendo aí xiros.
1: Segue con moitas dores, ¿eh?
2: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, parece que agora está movendo o brazo.
0: Espera. Uy, balón aí morto para Suelver. Pois case remata Suelver, había fora de xogo de todos os xeitos. Había bandeira levantada do asistente por posición incorrecta do sueco dentro da área. E hubo cartón amarelo para Dubasín. Pode ser. Veo que marca o videomarcador, non sei en que momento, pero
3: cartón amarelo.
2: Pero a mellor era onte, non sei.
0: No.
2: Aquí non vimos nada.
0: No, eu tampouco, pero digo que aparecía no videomarcador. Pode ser un erro,
3: No, aquí non se viu. A non ser que estivésemos centrando no de Javi e fora para protestar
0: o colegiado. Exacto.
1: Eu creo que de Moncayola de antes. Sí, que por zona igual pensaron que Dubasín.
0: Pode ser, sí. Balón agora que mete Osasuna aí con perigo, vai recuperar ben Javi Galán. A pelota que toca Marcos Alonso para Javi Galán, o pelotazo de Javi Galán en longo para que corte Catena. Sego Celta con 10, porque está fora do campo ainda Javi Rodríguez.
4: Sí, pero ahora
0: entra Javi Rodríguez. Sí. Parece que está ben, está mellor Nova, que pode correr. De
1: peso, sí que está, mira.
0: Entrou ben no choque, así que está ben Javi Rodríguez. Está mellor Nova, ver que non ten problema, e que quedou nun susto esta acción do ombreiro. A pelota atrás para Sergio Herrera, pero con todo isto, pues parece como que se enfriou incluso a to ambiente do estadio, ¿no?
1: Non ten a velocidade de balón o Celta que tivo nese primeiro cuarto de hora. Despois do gol, o Osasuna adiantou un pouco máis, deu un paso máis adiante. O Celta, bueno, está esperando un pouco máis, buscando os espazos, de momento sí que está máis frío partido.
2: Pero é o que dixades, está

0: sobreviviendo Osasuna, o segundo tiempo, agarrando por Raúl Moro de compañía de Budimir.
1: Bueno, ainda queda primera parte.
2: Dos regate ahora de Pablo Durán, que deixó para Javi Galán esa banda izquierda tocando para Ilaiz. Ilaiz con Miguel Román. Miguel Román busca a Yago Aspas, este en curto para llegado ataque de Javi Rodríguez. En la frontal está Pablo Durán, que quería rematar, quería disparar. De Ulleo Aire recupera Osasuna, que monta contra por
1: cuidado,
2: medio de Dubasín.
1: Cuidado.
2: Ollo que Dubasín abre, ven cara a banda izquierda. Pues hay repliegue por parte de Celta. Es un hombre dentro de área que es Raúl García. O centro para Raúl García. O balón que no va a llegar Raúl García, pero sí llega la banda contraria. De nuevo Arguivide, Íñigo Arguivide, que falla centro, busca remate, quedó a media saída ahí, errado, a pelota que le cae a Moncayola, Torró que recolle en la frontal de área, apertura para Abel Bretones por esa banda izquierda, tratando el Quique Barja de marchar en ese lateral de área, o centro de este, cabeceó Marcos Alonso, también Raúl García, llega Arguivide, trata de tapar Suetber, llega desde atrás incluso. No trabajo defensivo para Durán e Iago, todo Celta ahora metido diante de la suya parcela. O centro directamente, Asmás de Rado, chapa ese balón Rado, aplausos del público, porque ve que o Celta no lo está pasando bien ahora.
3: Sí, pero bueno, por lo menos tuvo una cosa boa, ¿no? Que replegó muy bien todo el equipo, impidió que pudiera hacer peligro a Osasuna.
2: Sacando esa pelota Radu para Javi Galán, o pelotazo de Javi Galán arriba para Pablo Durán, no se entendeu con Suetber. Saque de banda para Osasuna, no campo do Celta, haciéndose saque por esa banda derecha de ataque de Osasuna. No círculo central soga Lucas Torró. Torró combina en curto con Catena. Con errando para Catena, pelotazo longo de Catena para
1: Radu.
2: Que corra Marcos Alonso.
1: Radu.
2: Sí, Radu, pues tocó balón, tuvo que despesarlo finalmente fuera de área, No estaba atento Radu.
1: Tardó un segundo ahí,
3: Tardó en salir, sí, es verdad.
1: Tardó.
3: Después recuperó, pero tardó.
2: Boa salida ahora de Miguel Román con Yago. Yago para Javi Rodríguez, desde el central directo, tocando para Javi Rueda. A ver si Javi Rueda puede correr. 10 metros para avanzar. Ahí va Javi Rueda. Busca pase adentro para Suetber. Suetber combinando Suetber. Esa entrada. Falta. No hay cartón, pero que está reclamando Yago. Porque di que una y otra vez Osasuna, tengo claro. O me aterra. Y ahora fue Osambela.
0: Esta es la mítica falta táctica, ¿no?
4: Sí, está fuera de su sitio, sale de zona, vai a facer falta. Por certo, na tele tamén pon a amonestación a Dubasín. Eu penso que podemos confundirnos, porque había dous xogadores do Osasuna cando fan a falta, creo que era Javi Galán, non? A amonestación. Estaban os dous xogadores do Osasuna. Eu creo que igual hai máis corpo de Dubasín que con Moncayola, e por eso... igual nos trabucamos foi a Dubasín.
1: As aplicacións que utilizamos normalmente dan a Moncayola, ¿eh?
4: Sí, nada liga, creo que acabó, sigue apareciendo Moncayola, pero chama a atención que en Balaídos aparece a Dubasín e despois na retransmisión televisiva aparecerá Moncayola e logo Dubasín, a non ser que fose amonestado por protestar e non o vísemos.
2: O algo que sucede, una acción de Javier Rodríguez,
4: sí.
2: Que por ahí podría ser, porque bastante después,
4: tema
2: de cartón de Dubasín. Pelota para Pablo Durán, que recupera en el medio campo, Catena en ese círculo central, apertura carabanda izquierda, ollo que estaba descolocado Celta, ainda que xa se va situando de nuevo o equipo de Claudio Giralde, 35, primera parte en Balaídos, gaña o Celta 1-0, gracias a gol no 14 de Yago Aspas. Balón para Osasuna, para Club Atlético Osasuna, que na soga errando en ese central izquierdo, Navarro buscando la banda, Abel Bretones, sano campo do Celta, Abel Bretones, ainda que ten que retrasar para errando, deixando a responsabilidade para que sexa Osasuna, quien inicia a xogada de nuevo con Catena no círculo central, que combina en curto para errando, busca un apoyo en combinativo, pero de seguridades en profundizar. Con Raúl García, que está muy lonce da frontal de área. Sae o Celta agora, mandando a súa liña defensiva arriba, moi arriba, para tratar de facer a presión alta. Esa presión que quere facer Iago. Tamén na saída Javi Rueda. E Torró salvando ben Osasuna esa presión do Celta. E aguantando a pelota no seu poder por medio de Catena. Este xoga en curto, faino. En ese balón para Osambela que mandaba pelota arriba. O balón é directamente as posesións de Radu.
1: Moi lento, Osasuna, vai lento. Dá tempo o Celta a chegar a cubrir os espazos a este ritmo, Osasuna, vai ser difícil que un equipo acostumado a traballar en bloque baixo como Celta que o sorprenda.
2: Continúa quentando, por certo, Starfelt, ¿eh?
1: Falta outra máis.
2: O que lle di, Claudio, é outra. Cantas teñen que facer para que saques cartóns.
4: Van 10 faltas de Osasuna por 0 do Celta.
1: Pero é reiteración sobre Suezber,
4: sí, ¿eh? Sí, además,
1: cada vez que Suezber toca, boom.
2: Agora foi outra vez o Sambela.
0: Sí, o Sambela agora, o Sambela. O Sambela é o que tiña que ter.
4: O Sambela leva en pouco período de tempo varias faltas e debeu de ver...
0: Esta é de cartón, esta é de cartón porque vai a polos xogadores.
4: No, é por reiteración, ten razón Claudio neste caso.
2: Apertura de Radu para Marcos Alonso, presión altísima, ¿eh? Dos Asuna na área propia do Celta. Javi Galán, que quere sacala para Suezber. Que o Calcaño quiso mandar un balón que entregou directamente ao rival, para Catena. Recupera a Catena, xoga con Torró para Moncayola. Moncayola no campo do Celta, entrando pola banda dereita do ataque do cadro Navarro. Busca balón, ben centrado, con moito perigo, pero chapou Radu, que saca rápido para Miguel Román. Con Iago, que de sorprender o Celta, balón de Iago e bom, Magua, porque podía chegar para Pablo Durán, pero cortou aí Osasuna, tapou ben defensivamente o Sambela nese balón que ia perfectamente dirigido por Iago para Pablo Durán.
3: O deixaba solo diante do porteiro, porque por velocidade estaba rompendo a línea defensiva do Osasuna.
2: Pois a pelota de novo para Osasuna, que agora sí ten a pelota no seu poder, está tendo a posesión, cosa que non tiña no primeiro cuarto de hora. Saída de Radu, que sai coa cabeza, espera, había bandeira
1: fora de xogo.
2: Fora de xogo. Pero a saída de Radu...
1: Espectacular.
2: Porque non sai coa cabeza. Como se fose un central máis.
1: Sabía que estaba moi, moi, moi preto da liña de área. Dixo, se saio coas mans, igual me complico.
2: Igual collo o balón fora.
1: Vou de cabeza.
0: Ah, no, a historia que caeu dun xeito rarísimo e levantouse a primeira.
1: Rápido.
0: Parece de goma, E había fora de xogo,
4: Había fora de xogo e había falta, porque ao final o xogador do Osasuna agáchase... E falla a cama a Radu, que por certo esa forma de xogar o fútbol é moi perigosa. Podes rechar un brazo na tua caída, o pescozo, son lances moi perigosos. Pero sí, o romanés ergueuse como...
0: Parece de goma.
4: Sí, sí, totalmente. Un jato
2: como
4: montés
2: gato que, como gato que es. Balón para Miguel Román, no círculo central, o gondomareño, que nasoga con Marcos Alonso. Marcos Alonso no campo do Osasuna, abre cara, banda esquerda para Javi Galán. Este ten que retrasar para Marcos, e Marcos para Joel Lago. Diante ainda da semilúa da área propia, soga con Javi Rodríguez. Este combina con Radu, tocando para Joel Lago. Pase de seguridade dentro da área, Joel Lago, a ver que fai. Combinando para Miguel Román, gondomareño, tomando línea de pase para Suezber con Iago levanta cabeza, ollando para Carreira, ahí sí, lanzando a Javi Rueda. Vai Javi Rueda para o balón que manda atrás Javi Rueda, pero non había chegadores por parte do Celta. Chegaba quizáis Ilaix Moriba. Borrou a bola de Suezber dentro do área, o regate de Suezber tocando na frontal para Ilaix. E Ilaix combinando para Marcos Alonso, de novo con Miguel Román. Agora sí, tengo balón o Celta, preto da área do Osasuna, con Iago Aspas recibindo, aí tocando, aguantando, para Javi Rodríguez, que se incorpora ao ataque. Este combina con Javi Rueda, moi preto desa liña de banda. Ataque na banda dereita do Celta. Starfelt, que semella que volve ao banco. Isto é unha boa nova. Indica que está perfecto Javi Rodríguez. Recuperación 2-1, 40, primeira parte en Balaídos, gañando Celta 1-0. Lo importante é que de momento sen sofrimento, en canto a ese gol en vantaxe, quizáis desaproveitando un momento de partido para ir a por máis.
3: Sí, pero bueno, en este momento Celta está cómodo, non? Está obligando a Osasuna a presionar arriba, están tendo boas salidas de balón desde atrás. Eu penso que está máis cerca o segundo gol do Celta que o do Osasuna.
2: Ollo, a chegada agora mal nese balón, esa entrega de Javi Galán moi complicada. Raúl García que na recolle na frontal e o disparo deste directamente as mans de Radu. Pero que agasallo de Javi Galán, que case aproveita o Osasuna.
1: Sí, porque ademais é certo que o Celta está cómodo, é certo que o Celta ten en moitas ocasións dominio do balón, que a posición está por riba, pero Celta tivo unha ocasión na primeira parte que meteu. Tampouco hubo máis ocasións. Polo tanto, temos que buscar máis e temos que intentar atopar esa portería.
3: Sí, de acordo completamente.
1: Porque en Valencia está pasando lo mismo que en Valencia, que nos falta ese último pase de calidad, ¿no? Si tiene un par de centros de rueda.
0: Y afogado Celta, que es incapaz de superar a presión de Osasuna, a presión alta.
2: No sé si se tiene que ver con ese error último, pero está cantando Sergio Carreira. Por Javi Galán.
0: Víctor, o debate, para una defensa de 5, como xoga Celta, o xogador ha xeitado Javi Galán.
2: Para mí no, pero pero en fin, a mí no, pero está,
3: puede adaptarse, puede adaptarse ahí un jugador con recorrido por banda. Entonces si ten tres centrales atrás, ten mucha salida de balón. Mira, por ejemplo, está jugando casi como extremo izquierdo, y por lo tanto puede jugar para mí en una posición correcta para él.
2: O que pasa que el Celta ten variabilidades, quiero decir, hay veces que xoga con 4. Sí. No moitas, pero sí que hay veces que o fai. Pode en determinados contextos pues ter unha adaptación. Agora ben, é un futbolista que ten para ese carril esquerdo a profundidade que necesitas. Eu teño a sensación de que non, pero
3: sí,
2: ou se estás facendo un bo partido.
3: En este caso Carreira é máis ofensivo, está claro.
2: A pelota para que asogue de novo Osasuna. Osasuna asogando na liña defensiva por medio de Catena. Catena combina en curto, de central a central para Errando. Sae ben Osasuna por medio de Torró, que entra xa no campo do Celta. Torró que na aguanta. Torró que busca un pase de seguridade. O balón que trataba de meter Quique Barja. Tapou uno, ben Javi Rodríguez. Saque de banda para Osasuna, que saca rápido atrás para que reciba no círculo central Catena. Catena entra xa pasando a liña que divide os dous terreos de xogo, entrando no campo do Celta para tocar, pero tampouco ten Osasuna ideas,
1: Falta idea, falta velocidade, falta creatividade, falta o que decía Uxío antes, cero faltas.
2: Espera que agora un bom balón para Raúl García, chega no corte Joel Lago, ninguén sae aí, a pelota picada va por riba da porta de Radu, pero en fin.
1: Como decía Ramis, falta de puntería, igual que o día de Levante, que lles falta puntería. Esas tero faltas en contra indicado as cousas, unha, o que o Celta está moi ben situado defensivamente, o dous, que os xogadores do Osasuna non se atreven nese un contra un, non se atreven, e polo tanto o Celta non ten necesidade de facer entrada, non ten necesidade de recurrir ao final a posible falta.
4: Bueno, queda pouco para desconto. Penso que serán 2 minutos. Non sei se é de Javi Rodríguez este duelo do minuto a asistencia. Sería un polo gol de Aspas, outra pola asistencia, 2, a lo mellor 3. E, por certo, confirmar que a amonestación ensinada a Osasuna é a Dubasín, non a Moncayola.
2: Ajá. Pois balón agora que chega Osasuna con moito perigo. Ollo aí na frontal da área, chegando con perigo Raúl García. Menos mal que chega na perna, cortando ese balón Javi Rodríguez. Hai que sacalo, Marcos Alonso. Espera, pero que non valía nada.
1: Fora de xogo.
2: Había fora de xogo.
1: Agora pois fora
0: de xogo. Sí, non no pasa atrás. Ok, está faltando contundencia o Celta atrás,
3: Sí.
0: Que falta de contundencia.
3: Completamente de acuerdo. Está llegando Raúl García, está pidiendo precisamente balones longos en velocidad. Va a tratar de romper esa línea de Celta porque no, está viendo ahí seguridad de que tienen en este momento.
2: A forma de ralentizar los saques por parte de Celta indica que están desesando que llegue el descanso.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
2: De que llegue cuanto antes ese tiempo para recomponer ideas. En mellorar esta situación porque non está sendo boa, Non é o equipo que saiu ao campo. Marcos Alonso, que en retrasa para Radu. Fracasou de Radu. Radu, pelotazo de Radu, arriba. Para que corra Pablo Durán, tamén Suetberg, presionando Suetberg nesa saída de balón de Osambela. Que de roubar non o consegue, pero sí coa presión. E Lais Moribá, forza o erro de Moncayola, saque de banda. Que será para o cadro vigués, no campo do Osasuna, Javi Galán, en busca atrás a Marcos Alonso. Marcos Alonso tocando para Joel Lago, no ese da zaga, este combina con Javi Rodríguez. Javi Rodríguez, a pelota no poder do Celta, non quere perderla o cadro vigués. Javi Rueda, que vai cara adentro, Toca para Miguel Román, que saca como puede ese balón para Pablo Durán. No consigue meterla, pero sí llega ahora Suéter, que cabeceó, pero directamente al rival. O balón de Osambela. Pelota arriba para que salte otra vez Marcos Alonso. Ahí como entre Budimir para este tipo de balones. Oye,
3: Marcos Alonso lo ves un poco dubidoso, ¿eh? Tuvo dos o tres pérdidas de balón ahí atrás. La verdad es que no está dando nivel que tenga él como jugador.
0: Es Raúl Moro, ¿eh? Es Raúl Moro que sabe o qué, como yo leí, reventar balaídos.
2: Estamos no 47, debería pitar o árbitro. Pues ahora sí, mira o relocio. E a subía o final de estos primeros 45 minutos en Balaídos. Gaño Celta desde o 14. Grazas ao gol de Iago Aspas. Celta 1, Club Atlético Osasuna 0.
0: Moncho, mellor o gol, a sensacións iniciais, non como rematou despois do gol do Celta.
3: Sí, correcto. O Celta tuvo unha ocasión, aproveitouna, e o Osasuna, a verdade, que non tuvo casi ninguna ocasión. Solamente unha chegada ao final, hai que hubo un barullo atrás, pero non tuvo ninguna ocasión clara. Por lo tanto, resultado xusto, 1-0. Esperemos, home, que no segundo tempo o Celta poda adiantarse máis no marcador.
0: Baltis, saiu máis vivo do agardado Osasuna. Despois dun gol, dicíamos, está en plan supervivente, ¿no? Supervivente o Celta, no remate o primeiro tempo.
1: Sí, no remate a raíz do gol, sí. Que me estou fixando nunha cousa que non pasará nunca, que están recollendo os balóns e meténdoos nunha cesta. Debe ser como teñen chip.
0: Claro.
1: Tienen miedo que se perdan no descanso, deben ser muy caros.
4: E iso,
1: porque
4: iso.
1: Están recollendo todos os balones.
4: E que son moi caros, e aparte, cando quecen os xogadores, que hai infinidad de balones no terreo de xogo, teñen que distinguir entre os que teñen chip e os que non teñen chip, porque se poñen nunha posta destas que están por fora do terreo de xogo e inician o xogo co balón sen chip, pois teríamos un problema grave. Si vale, continúa a xogada, hai un centro.
1: Porque recolleron.
4: Sí, claro, sí.
0: Eu pregunto.
1: Todos os balóns de chip
0: agora,
1: están recollidos.
0: Mandas un balón á bancada, quedas alguén co balón, entón é como os móviles, xa saben que non levou, non? Teñen xo localizador tamén.
4: Bueno, pois pues, si é tan caro como realmente din, pois pues, non é unha idea que lle podes transmitir a temas.
0: Víctor, non te me vayas, que teño un asunto pendente contigo. Antes, o árbitro.
4: Bueno, pois pues, a min realmente o que me quedou atrás foi a lo mellor unha amonestación ao Sambela ou Arguivide, que fixeron varias faltas nun período, nun treito cativo de tempo. Fixo unha vantaxe boa, fixo outra menos boa, como cazou aquí Valtierra, que non é mesmo ter a posesión que ter vantaxe. Debes aplicar a vantaxe cando sí que tes un ataque prominente, que vas cara adiante e non ter o balón por ter o balón. Por certo, un detalle pequeno, pero que foi moi bo, que cazou a banda a prol de Osasuna despois dun lixeiro toque de Aspas, que é unha cousa pequena, pero que te di que está atento a todo, porque foi un roce minimísimo. E despois confirmar eso, que o cartón que viu o xogador de Osasuna foi Dubasín e non Moncayol.
0: Son as 9:21. Hugo, préndeme a sintonía, dai a sintonía. A volta a Europa, con Europa League. A ver que destinos turísticos temos. A ver. A ver, Arat Armenia, Salzburgo, Jagiellonia, Polonia.
2: Sí.
0: Besiktas. Ben, gustache. Omonia Nicosia. Amén. E agora, o sorpresón. Está na prórroga o Estrela Vermella a punto de irse a rúa, pero claro, xa coñecer Belgrado ti dixeches. Quiero ir a Victoria Pilsen, quiero ir a República Checa.
2: Sí. A ver, a República Checa, case, aparte de Estrela Vermella, está con 10 en inferioridad de numérica. Pero a República Checa también, a ver, xa estivo Celta también ali, pero sí que no parecía un resultado pues que se pudiera dar. Pero está en la prórroga ganando 5-1, pues ahí está a posibilidad de que o Celta teña como rival o Victoria Pilsen. E por certo, o de Armenia é que Salzburgo,
1: Salzburgo.
2: Salzburgo.
0: Salzburgo, que pues, sí, pasou Salzburgo, sí.
2: Es esa. Pero digo que Armenia, sí. Acabo de ver no mapa realmente que no tiña
0: nada. Queda Arad. Pero xogarán no outro lado, xogarán en Ereván ou por aí,
1: Lituania.
2: En Ereván que son ademais estiven vendo no estadio da selección Armenia. que un estadio de 14.000 espectadores, no evidentemente un campo de 1.000 y pico, un campo...
0: Ahí estuvo Tito Ramallo, estuviera Tito Ramallo que nos contaba, ali,
1: sí,
0: de las historias.
1: No, estivemos vendo antes, non hai ningún xogador galego que xogara en Armenia, pero sí hai un corpo técnico, sí, o de Tito Ramallo e o de Nando, que estiveron en 2015.
2: Pero estaba vendo, claro, de fronteira con Azerbaiyán, estamos falando de algo que está preto de Irán, de Irak, es decir, para que nos hagamos unha idea de que parece que é un equipo europeo, pero en realidad é que é un equipo asiático, ¿no? Por localización xeográfica, ¿no? Está moi, moi, moi longe. Evidentemente, penso que na cabeza de Claudio Giraldez será equipo a evitar, non pola fortaleza, pero sí polo desprazamento.
1: O desprazamento, ¿no? Depende en que época toque, dependendo en que momento toque,
2: claro,
1: pode ser un desprazamento
2: non
1: complicado.
2: Non falamos dunha viaxe curta, ¿eh? Aquí estamos falando de moitas horas de voo para chegar moito máis do que xa tivo o ano pasado con Bulgaria e cousas así, ¿no?
0: Logo temos na prórroga Lillestrøm e Gnatia, os amigos albaneses que se foron a prórroga,
2: sí,
0: con Lillestrøm.
2: Sí, un amago que os albaneses parece que...
0: ¿Albania o Noruega?
2: Prefería os albaneses porque en Noruega vai moito frío.
1: Non sei en que parte de Noruega están en este, son mellor, están moi norte.
0: Na parte fría.
2: En Noruega vai moito frío, sí, e a vida moi cara, así que todo son incumbentes para Noruega.
0: E logo, en xogo temos o CSKA 0, Ofi de Creta 1, pasalo Ofi Creta, Arur 0, Benfica 2, home, Lisboa, Benfica, Tun 2, Lech Poznan 1, o Lech Poznan que ten unha victoria cómoda, Ferenbaros un Trabnozpor 0, eliminatoria igualada no descanso, ainda que o Ferenbaros pasaría, e Anderlecht 1, Kairat Almaty 0, o Anderlecht, que sería o que pasaría. 4-0, sí, para o número global.
2: Están moi claros, todo o resto do mercado están moi claros.
1: De ir a Bélxica, ir a Kazajistán, hai diferenza.
2: Que agora mesmo a única cousa que queda no aire é saber que pasa nese partido do Lillestrøm e Gnatia. Como acaba o Estrela Vermella, que semella que o ten en chinés agora con inferioridade numérica.
1: 5-1 perde.
2: 5-1 porque 4-1 chegaron á prórroga, sí. E agora na prórroga marcou de novo a Victoria Pilsen, que non hai que esquecer, que na Euroliga da temporada pasada foi un dos equipos que fixo unha gran primeira, sí, fase. Así que ollo con este equipo, que pode parecer que é dos frousos, pero ano pasado foi dos equipos que estivo moi forte. Cae un Estrela Vermella que ano pasado, cando estivo ali o Celta, a verdade é que non deu tampouco unha sensación de fortaleza, non, de ser o Estrela Vermella que foi campeón de Europa, non?
0: Son 9:25, tomad un airiño, nos tamén tomamos co partido o Celta, que facemos un alto e seguimos contando o resto da xornada, que está o Barça en xogo, hai leaco de Julián Álvarez, moitas cousas que contar neste Galician Goles. Oxe, ata as 11, sobre todo focalizando neste Celta 1, Osasuna 0 no tempo de descanso.
5: Galicia en Goles. Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvain, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
6: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, a primeira xornada da Primeira Federación, Unión Deportiva Ourense Ponferradina, Arenas Racing de Ferrol e Mérida Fabril Deportivo. Este sábado, vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo da Radio Galega.
7: O deporte mellora a Galega.

0: Radio Galega.
1: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
2: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.
2: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas... Mellora a galega.
3: A unha.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que nos leva ata os concellos de Arzúa e de Nigrán, onde esta noite se producía cada anseu accidente de tráfico con feridos. No municipio coruñés houbo un choque no que se viron implicados.

0: aparcados un tráiler e unha furgoneta, tendo que ser trasladado o condutor desta última polo persoal sanitario. Foi na Nacional 547 á altura do cruzamento do concello e dende o lugar pídennos que chamemos a precaución ás condutoras e condutores que circulen por esa zona. Na localidade de Pontevedresa houve unha saída de vía que deixaba unha persoa ferida. Tamén tivo que trasladar o equipo sanitario movilizado. Hoxe á tarde, a DGT pon en marcha o último dispositivo especial de tráfico do verán que rematará na medianoite do vindeiro luns. Arranca coa previsión de que nestes días haxa case 900.000 desprazamentos na rede viaria de Galicia, Asturias e Cantabria. Coinciden a volta a casa de moitas e moitos tras as vacacións, coa saída doutras e doutros e coas dunha fin de semana do estío. Contase con que a maior intensidade circulatoria se concentre na tarde de hoxe, na mañá de mañá, e na tarde primeiras horas da noite do domingo e do luns. A DGT lembra que redobrará a presenza de axentes e os controis nas estradas. As recomendacións, as de sempre, comezar a viaxe o máis descansadas e descansados posible, respectar as normas e evitar as distraccións. A última operación especial de tráfico do verán comeza sabendo que os carburantes encadearon 8 semanas a alza e tocaron máximos do estío en España na última. O diésel encareceu de media case o 2% con respecto a anterior, preto dun 24% dende comezos do mes pasado. A gasolina encareceu 1,5%, case o 20% nestes 2 meses. E tendo en conta que o petróleo de referencia mundial, o Brent, anda nos mercados na contorna dos 89 dólares o barril, non semella que a tendencia vai a mudar. Nas gasolineiras, resignación.
1: É o que hai, o sea, hai que polo e xa está. Se queres traballar, te queres mover, é o que hai.
2: No, pues ya está uno acostumbrado. Es que, bueno, pues hay que tener cuidado y moverse lo menos posible.
0: Lembren que a partir do vindeiro martes a reducción do imposto especial de hidrocarburos aprobada no seu día polo goberno para facer fronte ás consecuencias da guerra en Oriente Próximo pasará de 10 a 5 céntimos no caso da gasolina, pero de 10 a 20 no do diésel, polo moito que subía en xullo con respecto a xullo do ano pasado. A esta hora hai avisos amarelos no oeste e no suroeste da provincia da Coruña por chuvias que poden acumular ata 15 litros por metro cadrado, tamén nunha hora. Tamén o hai por mar de vento na Costa da Morte. Por segundo día, na Coruña, rexistrábanse este xoves chuvias intensas. A primeira hora da tarde caía unha tromba d'auga que inundaba varias zonas da cidade, sendo a Praza da Palloza un dos puntos afectados. Viana do Bolo revivía coas últimas precipitacións o terror das dúas aldeas arrasadas polas riadas de xuño. Os danos, por sorte, non teñen nada que ver con aqueles. Tanto na Bouza como en Pixeiros, a auga volvía a arrastrar a pasada noite lama e pedras do monte entre as casas. Volvía a ameazar esas casas e os garaxes. Tamén empeoraba o estado de estradas e camiños.
3: Empezou a desbordar o rigueiro que se ve aí enfrente, supoño. Bueno, intentei que non me fora a librar a auga da casa, porque o que me fai é entrarme polo baixo. Bueno, pois pues, intentei a man como puide, pois non hai quen para a auga. Gota que caiga arriba, gota que ven aquí abaixo.
0: O doga deste xoves recolle a declaración da área de rehabilitación integral dos barrios lucenses da Milagrosa e Feijóo que permitirá activar fondos públicos do Goberno Central e da Xunta para arranxar vivendas e para mellorar espazos públicos desas dúas zonas da cidade da Muralla. Haberá axudas para actuacións levadas a cabo en vivendas de ata 25.000 euros e tamén en partes comuns dos inmobles como tellados ou ascensores. Van escoitar o delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares.
4: Falamos non solamente de unha rehabilitación de espacio, de mellorar a vida das persoas. Isto vai posibilitar a chegada de moitos fondos públicos, ben para a inversión tanto pública como para a inversión tamén privada.
0: A súa previsión é que a primeira partida deste programa, que se desenvolverá o abeiro do Plan Estatal de Vivenda 2026-2030, se poida convocar a finais deste ano, cando o Goberno Central poña a súa parte. Achegará o 60%. O galego o 40% restante. Son 4 os minutos que pasan da auga da madrugada deste 28 de agosto no que se abren as portas do Pensando en Ti.
5: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai días que veñen con todo feito, presas, tarefas, ruido, xente, cousas que resolver, e logo chega esta hora. A hora de quitarse o día de enriba e quedar un pouco co que de verdade nos apetece. Aquí temos 5 horas por diante, 5 horas de radio en directo para poñer música, conversar, escoitar, atender as vosas chamadas e deixar que a

0: moita e nos leve. Sen correr, sen saber exactamente onde imos acabar, pero sabendo perfectamente que estamos aquí para acompañarvos. Porque detrás do micrófono hai un estudio, sí, pero diante hai unha Galicia anteira facendo noite a súa maneira. E iso cambia o programa. Unha chamada pode poñerlle humor á madrugada, unha historia pode traer un recordo e unha voz descoñecida pode acabar soando como se a coñecésemos de toda a vida. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala, Noemi Martínez. Que alegría volver a toparnos. Xa estamos en marcha coa música preparada, os teléfonos abertos. Agora tócanos facer o que máis nos gusta. Deixar que a noite vaya falando e que faledes vos. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo ou vos apetece máis, tamén podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz no 687-967-147. Por aquí xa temos todo preparado, como cada noite deste verán. Agardamos unha chamada, unha historia, unha opinión ou simplemente un boas noites. E xusto nese momento, e non outro, é onde peza a maxia deste programa. Comeza pensándote. Boas noites, Isa.
1: Hola, Noemi.
0: Operación saída que se nos vai a facer un pouco longa, non? Hasta a mitade da xornada de do luns, que coincide en fin de semana.
1: Ata a medianoite do luns o martes,
0: claro,
1: efectivamente.
0: Claro, entón, bueno, con estes dous novos accidentes que acabas de contarnos...
1: Sí, con feridos, en principio, polo que sabemos, serían feridos. Nada máis, que xa é unha boa nova dentro do malo, que é falar de sinistros con feridos, pois peor é falar de sinistros mortais,
0: eso
1: como tivemos que
0: drama.
1: Falar no arranque desta semana,
0: sí.
1: Con 5 en 40 horas, así que...
0: Estou pensando aquelo de que dixen eu tan alegremente, bueno, xa casi vai alo verán, temos unhas boas cifras, e dixe chestí, a voz da conciencia. E aínda queda moito por diante.
1: A ver,
0: semana...
1: de feito, estamos con un menos que o ano pasado polas datas nas que andamos. Un menos, que non está mal, un menos, porque é un menos. Pero
0: claro.
1: Non deixan de ser moitos, porque estamos falando de 50 e pico persoas mortas nas estradas este ano.
0: É que, bueno, esta semana parece que a Semana Negra, que tuvimos un montón de accidentes.
1: Sí, sí, que se concentraran ali, como dicíamos, nesas menos de 48 horas do comezo desta última semana de agosto. Agardemos que o importante, sempre se dixo que como acaban as cousas e non como comezan.
0: Boa verdad.
1: Pois ímonos quedar co de que acaben ben, que iso é o mellor e o que esperamos.
0: Claro, e ademais os combustibles... Non, que se nos acaba esa xudiña, se acaba non, baixa esa xuda, nin tanto en gasolio
1: baixa
0: como en gasolina.
1: Baixa unha e sobe outra,
0: sí.
1: Hai que destacalo,
0: sí.
1: É dicir, o máis importante é a que sobe, porque sobe moito, é dicir, xa o explicamos en múltiples ocasións nestes informativos de madrugada da Radio Galega. Estamos falando de que a partir do 1 de setembro, é dicir, do vindeiro martes, a gasolina, agora esa subvención do imposto de hidrocarburos que pon o goberno, estaríamos falando de que é de 10 céntimos menos por litro de gasolina. Pois ben, o a partir do próximo martes, do día 1, vai pasar de 10 a 5, que era o que estaba previsto. No caso do gasóleo, está en 10 agora esa rebaixa, tamén a previsión era que pasara a 5, pero en lugar de baixar a 5, vai subir de 10 a 20, é dicir, se vai a dobrar, van ser 20 céntimos menos por litro de diésel, polo que encareceu ese combustible. O mes pasado, o goberno, cando aprobou ese paquete de axudas para facer fronte ás consecuencias da guerra en Oriente Próximo, desa guerra contra Irán que Donald Trump arrancaba aí xusto hoxe, medio ano, e que non ten visos de que vai a rematar
0: meses,
1: en breve, pois ese paquete de axudas que poñía semanas despois en marcha o goberno central incluía esas bonificacións. Despois Bruxelas avisaba de que había que irlas reducindo e o Executivo Central presentaba esa proposta de reducción que ia ser pasar de 20 a 15, de 15 a 10 e de 10 a 5, a non ser que algún dos dous combustibles ou os dous tivesen un encarecemento con respecto ao ano pasado, é dicir, nos últimos 12 meses, superior ao 15%. Foi o que pasou o mes pasado, o diésel, que entre xullo do ano pasado e o mes pasado, é dicir, en 12 meses, encarecía un 15,7%. Por iso, en lugar de rebaixarse de 10 a 5 esa bonificación, vai subir a 20 céntimos, que era o que estipulaba o goberno. No caso da gasolina, como a suba foi de algo máis do 7%, é dicir, a metade dese máximo previsto para que, en vez de baixar, subira, o que fai é

0: baixar, segundo estaba previsto e segundo se contaba, de 10 céntimos litro a 5 céntimos litro.
1: Efectivamente, se temos gasolina sube, se temos gasóleo baixa. ¿No?
0: Esa é a,
1: o resume de Román Paladino.
0: A partir do martes, o caso de que suban os combustibles, isto, insisto, é o boletín que publica a Unión Europea cada semana sobre países. Xa o dicíamos esta semana que falamos outra vez deste tema. Estamos falando de sempre semana vencida, é dicir, de mediados da semana pasada, mediados desta semana, co cal agora probablemente xa estarán aínda máis caros.
1: Claro.
0: Pero en todo caso falamos dunha media no conxunto de España, segundo a cal, o diésel encareceu dende comezos de xullo pois preto dun 24% e a gasolina arredor dun 20%. Dende, insisto, o mes pasado, dende primeiros do mes pasado, de media no conxunto de España, e isto débese a o que estamos dicindo. Son seis meses de guerra dos Estados Unidos contra Irán.
1: O que dicía que ia ser unha guerra rápida. Era
0: sí,
1: unha incursión rapidita.
0: Ian ser tres días, unha semana, dúas semanas, logo cinco, aí
1: claro.
0: Seguimos. Agora, en teoría, non
1: sí,
0: vai ser
1: non.
0: Unha guerra militar, vai ser unha guerra económica, pero certo é que a guerra leva sendo económica moitos meses para todo o mundo, porque o Estreito de Hormuz segue sen circular por ali a o fluxo de barcos a mirande parte deles cargados de cru que debería de circular, entón está o notando todo o mundo. Non só Irán e máis, Irán é dos que menos o están notando porque Irán ten outras vías para sacalo.
1: Sí,
0: entón,
1: sí.
0: Donald Trump insiste en que ten bloqueados os portos iranianos, pero o que din as empresas que controlan ese tipo de movimentos que a República Islámica segue sacando.
1: Pois realmente os que non estén bloqueados ao resto do mundo, eles teñen outras vías de suministro, non? Que se non a teñen, búscano, porque enseguida...
0: Sí, de aí que esta semana Donald Trump, como contamos tamén aquí nas madrugadas da Radio Galega, dixese que agora vai pasar a unha nova fase. Engadía eu, porque está claro que a militar non funcionou. Aí está. Pois agora, el non o dicía, obviamente, porque a el funcionoulle que Irán, lembremos, xa estaba derrotado dende o minuto un.
1: E que a historia conta.
0: Pero
1: él, claro.
0: Entón agora pasa a parte económica, a fase económica, que é a fase de advertirlles a todos os países que negocien con Irán que serán sancionados se o seguen facendo, unha ameaza especial dirixida, aínda que non a nomee, a China, que é a que está negociando coa República Islámica.
1: Pois temos o panorama.
0: E tampouco teño
1: precioso.
0: Moi claro que a China lle vai a meter medo Donald Trump. Entón, pois así estamos, sufrindo nas gasolineiras, a parte do que sofren, obviamente, que é o primeiro e o máis importante, as iranianas, fundamentalmente, e os iranianos, pois que, a parte de ter os dirixentes que teñen, pois claro, agora levan seis meses con este panorama, e a cousa está como está.
1: Pois, pensábamos que se ao final de verano teríamos algunha solución a isto, bicho, que estamos en tablas e cada vez estamos
0: Non sei igual. Que non pensaba, desde logo as especialistas e os expertos non pensaban para nada, ou seja, avisaban de que isto podía ir para longo, moi longo.
1: É tan longo,
0: así
1: é
0: que...
1: tan longo. Bueno, pois unha oriña falamos, iso.
0: Veña logo. Veña.
1: E despois deste verán maravilloso que pasamos xuntos, falar do que nos fai felices parece inevitable. E máis vos digo, despois destes dous meses de compaña e cariño, falar de felicidade é o colofón necesario. Porque hai unha palabra que usamos moitísimo e que ás veces custa saber exactamente onde está: felicidade. Por que somos felices? Somos pouco felices e, sobre todo, que é o que nos fai felices de verdade? Non falamos necesariamente de ter unha vida perfecta. Ás veces a felicidade ten forma de persoa, outras de saúde, de familia, de traballo, dunha amizade, dunha casa chea de xente ou simplemente dunha tarde na que todo encaixou. E sí, tamén pode ser algo material. Ese coche que custou tantísimo conseguir, unha viaxe soñada, unha casa, un agasallo, unha cousa pequena que nos deu unha alegría enorme. Pero queremos ir un pouquiño máis alá. Cal foi o momento máis feliz da vosa vida? Ese día que lembrades e dicides: e sí, aquí, vedes a este? Aquí fun feliz. Foi algo grande, unha cousa aparentemente pequena? Houve unha etapa na que vos sentistes especialmente felices? E que facemos hoxe para buscar esa felicidade que antes nos chegaba sen darlle tantas voltas?

0: porque tamén hai unha pregunta interesante. Somos máis felices cando conseguimos o que queremos ou cando aprendemos a valorar o que xa temos? E unha cousa, só un momento vos faría decir hoxe sen pensalo demasiado, isto si é felicidade. E queremos historias, as vosas historias, non receitas. O mellor momento, a maior alegría, ese capricho que vos fixo ilusión, unha persoa que vos cambiou o día ou unha época da que gardades unha felicidade especial. E tamén podemos falar do contrario, do que nos falta para ser un pouquiño máis felices. Hoxe, o último día de Pensando en Ti edición verán, temos a sorte inmensa de contar no plató con Segundo o Patrón e González de Noia. Non é a primeira vez que veñen a partillar con nós, sen embargo, telos hoxe, cando Pensando en Ti chega a Porto despois dese cruceiro de verán, dame unha seguridade de que a noite sempre terá e chegará a Porto seguro. Este é o punto de partida desta noite. Falamos da felicidade, pero como sempre esta noite falaremos do que vos apeteza e precisedes. Estas ondas, este programa é voso, é tan voso. Aos mandos da nave, Cidre Sánchez. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza Pensando en Ti. Nos onte tivemos o estudio, verdad, Cidre, cheo de xente. Tuvemos ata que poñer un micro novo, unha silla, porque isto parecía a porta do Castro Mil, igualiño, pero de xente moi agradable, xente danosa, non? E ademais, chamounos moita xente por teléfono. E ata María Teresa de Cambados, que estaba enfadadísima con nos, porque disque que o día anterior non a chamamos para entrar. Non só a chamamos, senón que a chamamos varias veces. Pero como os enfados de María Teresa acaban logo, fixo de estilista de Domingo de Lugo. Isto foi... Como estás?
1: Mal.
0: Ves, xa sabía. Eu xa sabía...
1: Porque vin ayer do hospital, da última vez que falín contigo.
0: Sí.
1: Estou ben encarcelado.
0: Maliña, a mí xa me parecía que non chamabas, pero sabes que pensei? Dixen, iría a bailar a Luna.
1: Non, oh.
0: Non foi. E que pasou, María Teresa?
1: Vinha o corazón, pouco oxigeno na sangre,
0: sí.
1: Con fiebre, non sei que me toparon no pulmón, e bueno, vinha ayer. Xamente para ir lá, ouíamos, mas non pudim chamar.
0: Ai, sabes que pasa? Onte tamén tuvemos visita, hubo moitas chamadas, xa sabes un pouco como vai a dinámica do programa de calquera xeito.
1: Sí.
0: Eu vin que Cidre chamoute dúas veces, e te veías de estar durmidiña, porque chamou unha primeira vez, insistiu, e non debiches de escoitar. Non pasa nada, María Teresa, digo que saibas que nós estamos pendentes de ti, como a todas as noites. E Cidre está moi pendente de ti, porque ben sabe que, claro, tomas moi... Sufres moito cando non devolvemos a chamada rápido. Ele estuvo moi pendente. Outra cousa é que ti non nos coitarás, que non.
1: Mira, a estar feito na mañan.
0: Sí. Pois o mellor fiches facer un colacao. E non o biches. Domingo, saluda a María Teresa.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, Domingo.
0: Pois mira, non sei se estás vendo ben na tele. Veu conducindo sí. Soliño no seu coche con Vanessa, que é a súa filla, dándolle as indicacións do GPS, porque tampouco, claro. Pero aí o tes conducindo, Que ano estes, Domingo?
2: 72.
0: Está como un queixo.
1: 18.
0: Home, xa podes votar, Domingo. E xa podes entrar nas discotecas. Xa eres maior de idade. Vanessa, ata en corto, que agora...
3: Agora, cando non se pode andar en corto, ten que disfrutar.
0: Exacto.
1: É pa que elixe.
0: Sí.
1: Con pantalón corto.
0: Ai, Domingo, con pantalón corto como a Rocky na película, así ben cortiño de ingle. Eso pode ser o máximo. É que ten que poñer ese look, María Teresa. Por arriba que ten que poñer. Recoméndalle.
1: Unha camiseta blanca, sí. Un pantalón ou un vaquero. Unha camiseta blanca. Sin corbata,
0: Ah, así a peitiño descuberto, non? Así asomando os peliños, claro. Por aquí, sí. Sí. Ai, este domingo, sí, sí. Como vai estar...

0: Montese de Carballo confesounos que a quen el admira de verdade é a Xentiña do Mar. Aquí teño un bo exemplo, eh? Xente nobre, traballadora, guerreira. Iso sí, a ela que non lle digan de ir de cruceiro pola Ribeira Sacra que lle ten medo aos tiburóns.
1: A mí me gustan estas personas que son mariñeiras, que saben facer as cousas, sabes?
0: Sí.
1: Xa bastante teñen cos temporales. Mira, a mí gusta o mar, pero ir nun barco, a mí non me descartas ni me des nada que non vou.
0: Tache medo, Monse.
1: Buf, jolín, como non vou ter medo? Ainda lle teño medo temporal para canto máis.
0: Xa.
1: Buf, é máis aí no mar. E sabes, jo, non é o mismo estar na terra que estar aí.
0: Ai, non. Eu, por exemplo, sei nadar...
1: Valor, que non vale calquera.
0: Claro, pero nado mal porque me dá medo tamén.
1: Madre de Dios, sí. Non houve...
2: O mar é pós peixes, ou?
1: Sí, o mar é pós peixes, claro que é pós peixes, sí, pero tamén son, é moi rico peixe, pero tamén oiches.
0: É moito traballo que dá, verdad, Monse?
1: É moito traballo, claro. Horas, poviños, que están botando moitas horas aí. Eu, de verdad, que eu, mira, xente que traballa no mar, as adoro, sabes? É como os médicos. E a mí dame esas personas, porque para mí son personas.
0: Son moi sacrificadas. Claro.
1: Eu eso non lle deseo nin as boas noites, sabe un chico?
0: Xa.
1: Estas personas, sí, jolín. Encima de lle deberían de baixar a pedra esta de Heidi, deberían de baixar o carajo do... Este como se chama do gasóleo.
0: Ah, escoita de que a pedra de Heidi ven sendo presidente do goberno. Claro.
1: Xa que ele non vai puñer ali o traseiro, ali o mar.
0: Que lle baixen os impostos, claro, que les poidan vivir mellor, claro. Pero mira, decía unha... Monse, decía eu, que claro...
1: Están tirando como a xente do que traballa no mar, mas como traballa na terra. Mira, é unha vergonza.
0: Sí. Pero decía eu, Monse, que como non nos gusta o mar, se nos toca un cruceiro, a ver que facemos.
1: Ai, mira, eu a mí se me toca outra cousa, sí, para vivir aquí, pero eu non saio de Galicia.
0: Non.
1: A mí dame Galicia, a mí non me des os outros hechos. Oiches, eu a Galicia non cambio nin daqui nin valor. Xa de buscaría moitos sitios,
0: pero non,
1: Galicia.
0: Pero non marchamos para non volver.
1: Nin dormindo, vamos, por favor. Eso non se diría a nadie, menos a mí.
0: Ela quere quedar en Carballo e andando. Acabou
1: xa. Non é en Carballo.
0: En Galicia en general.
1: Pero eu quero a Galicia, punto. Eu que non queira ese problema, eu sí.
0: Estuveches algunha vez fora?
1: Co ben que se vive, co ben que se vive, co ben que se está.
0: Exactamente.
1: É moi bonita.
0: Cate, xente que nos ven a ver, algo teremos. Fito de CTV emocionouse moitísimo ao falar con Domingo de Lugo, que estaba no noso estudio. Maliño, pero con moitísimas gañas, Domingo veu conducindo en coche desde a residencia. A Fito isto tocou o corazonciño.
3: Mira, Domingo,
4: sí.
3: A vida hai que vivila. E tú eres unha persoa que demostra que sigue luchando.
0: E tanto, hombre, Fito, e tanto.
3: E eso é o máis maravilloso, sí, da vida. Verte a ti e a túa filla Vanessa ao teu lado. Eso non hai cartos que o paguen.
4: Vale, moitas gracias.
0: Fito está emocionado, Domingo.
4: Sí, sí, que é verdade, sí. Moitas gracias por todo. A ver, cando ves por Lugo, tomamos un café.
3: Non te olvides que sin fallo ningún,
4: vale.
3: Xa me poñarei en contacto contigo, con túa filla Vanessa.
0: Ai, Fitiño, que me estás todo muy emocionado, pero vamos a ver, hombre. Que me dan ganas de un abraciño. Ai, por Dios. E que ele moi sentido. Ele moi sentido. Mira, sabes pero, que... Claro, dime.
3: Mira, eu quero lle moito a xente que me... A ver se me entendes. A xente boa. A xente boa. Quero que, e aunque non sea xente boa, intento quererte, sabes?
0: Tamén falamos con José da Laracha, que desde este verán é o avó de Nico. Nico é xenio e figura, pero que tamén é sinceiro, pero sinceiro de verdade. Nico é para comelo. O sea, ten un é que ten máxia falando, non? É así moi aberto.

0: Pois aquí estamos no derradeiro pensando en ti da edición verán. Eu non podía estar mellor acompañada. Non é que todas as compañías non sexan boas, é que todas son boísimas, das mellores, pero bueno, que con eles que me sinto tamén como un pouco da casa e, por suposto, en familia. Temos por este lado, estou así como flanqueada. Temos a noso querido segundo patrón e temos tamén a González de Noia. E ademais, como ben podedes ver, non nos falta aquí artillería da boa, González. Que trouxemos aquí, home?
1: Pois aquí traxemos uns barquiños que teñen bastante historia no pueblo de Noia, non? Estes dous balandros, que ven sendo o mismo balandro, que lle chama o Joaquín Vieta, que iremos falando ao largo da noite da historia deles, non? Hubo un balandro no 1916, Joaquín Vieta, que era un balandro que foi a embarcación original, non? Que foi construído no Freixo no ano 1916, sendo seu primeiro dono e armador don Joaquín Vieta Ros, de veciño de Muros, pola cantidade de 6.500 pesetas.
0: Anda, que xeran cartos, eh?
1: Sí, sí. E as medidas originales do balandro son as lora 15 metros, manga 4,63 e puntal 1,67 metros de langa, de puntal. Este balandro a dedicou as actividades ao transporte de mercadorías, ruta de Vigo, Noia, ruta coñecida como a Carreira de Vigo. Contaba originalmente con un motor semidiésel construído por Deutsche Becker, forza 24 cabalos, alcanzando unha velocidade de 7 millas en baleiro e 5 millas en plena carga. En outubro do ano 1928 pasou a propiedade de doña Teonila Pérez Fernández, familia Barcia, pola cantidade de 4.000 pesetas, continuando a súa labor en dita ruta. No ano 1957, cando estaba varado para reformar, un forte vendaval tirou no dos calzos en donde caeu e desfíxose por completo.
0: Ai, Dios mío.
1: Nese mesmo ano construíse outro balandro, co mesmo nombre, nos asarradeiros de Madeira Barcia, ubicado onde se encontra hoxe o supermercado Mercadona, sendo mestre carpinteiro don José Blanco Camaño, conocido como Lebre de Lagoa de San Cosme, de Outes, escribíndose no Rexistro Mercantil en xaneiro de 1958, pero con outras dimensións, que esta sería a eslora de 19,5.

0: 50 metros de eslora, manga 5 metros e puntal 1,76. E posteriormente foi vendido para traballar en muros facendo servicios de batea e volveuse a reformar en distintas ocasións cambiándolle o motor original por outro motor diésel Cummins modelo BM 350-080 de 200 cabalos procedente do buque Asalián. E a última reforma que sufre este balandro é no ano 2009, en donde se prepara para un buque escola nos asteleiros Hermanos Abeijón, situado no Freixo, no concello de Outes. Logo iremos falando da historia.
1: Non hai cousa que González nos saiba, é segundo?
2: Pois sí, é o dele, a súa vida. Foi o que conoceu desde rapaz, cando houve omitido. Ademais, cando se fixa a sesión do Vietel, foi un dos promotores tamén daquel momento de facer esa asociación, non? Que hoxendía, como di Manolo aí, pois é o buque escuela que temos ali, que representa o que era como se movía antiguamente a xente noia, non?
1: Que necesario é recordalo, non? E contarlle a xente que agora está no mar, que de aí vimos, non?
2: Claro, claro. É unha maneira de recordar o que era a vila mariñeira de Noia, non? Cubierta con estes dous máis que trae Manolo aquí para que despois explique o que facían, o que había, ao pasar o tempo pois foise perdendo todo isto, non? Foise perdendo, pero como dicimos moitas veces, mentre hai memoria, pois nunca se perde, non?
1: É necesario tamén esta labor, esta responsabilidade a que apelamos moitas veces, non a individual e a colectiva, porque é verdade que se non recuperamos estes barquiños, aínda que sexan en forma de miniatura ou ben como un buque escola, a historia tende a memoria tende a ser feble, non? Olvídase de onde vimos e sobre todo que estes barquiños surcaban o mar sin GPS, sin ningún tipo de comodidades, máis que a pericia propia dos mariñeiros cos artiluxos e cos que de medición que despois falaremos deles, se vos parece. Que pois nada, vamos a dar xape ás nosas chamadas para que falen con vos.
0: E por que non falas que a xente do barco que che encendan as luces do barco?
1: Bueno, vamos a ver si son capaz de que a xente do barco entenda que lle vou dar
0: xámolle por telefonía.
1: Claro, vamos lle dar primeiro paso a Manolo e vamos lle dar por megafonía, que lle dé a el paso. Parece, che? Sí, González.
0: Parece moi ben.
1: González, boa noite. Ai, Dios mío, González. Manolo, boa noite. Imos hasta a cabana de Bergantiños. Como estás?
3: Hola, boa noite, Noemi.
1: Mira, viches que ven acompañadas tú hoxe?
3: Sí, sabes, aí dai os saludos aí a segunda, máis o Manuel, que é un carpinteiro de Ribeira, creo que é, non?
1: Sí, exactamente.
0: Sí, señor, de toda a vida, Manolo.
1: Mira, Manolo, vamos che dar hoxe un privilexio magnífico, ademais de que eres o primeiro ointe que nos chama da nosa familia de Pensando en Ti, o último desta edición verán, vamos che dar unha orde para que nos deas, pois para que se acendan as luces dos barcos, non? Porque como é de noite, pois os barcos precisan luz. Como me teño que meter debaixo da mesa, que che diga González que tes que decir, eu vou encender os barquiños. Sí, González, fala con él.
3: Eu estou xa en ruta, non te podo ver.
1: Ai, non me ves. Pero fala che González.
3: Estou indo hacia Porto Novo, e estou aquí a altura de Negreira.
1: Ahí está. Bueno, pues pues mira, xa o verás mañana un podcast. É precioso, os barquiños están iluminados.
3: Xa os vin outras veces.
1: Claro.
3: A máis aquí en cando se entraban a Bergantiños, había os estelleros tamén de carpintería de Ribeira, de Ribeira, vamos, hacían barcos de madeira.
1: Sí.
3: Unha familia de estelleros Eugenio. Traballaron moito neso. Aí se cabra Manuel sabe de quen falo.
0: Eugenio de Telleira, non?
3: Sí, sí, que, bueno, eso ahora xa ferrou, pero bueno.
0: Sí, sí, sí, sí. Conocín a Manolo, o fillo tamén, non?
3: Efectivamente, porque morrís, Manolo.
0: Sí, tamén, sí. Sí, sí.
1: A verdade, falamos moitas veces aquí, Manolo, de que as profesións en si sí mesmas, calqueras de mar e as de terra, están caendo en un total desuso, pero no da carpintería de Ribeira, incluso é moitísimo máis tremendo, porque non hai remuda, porque tampouco hai quen ensine. Entón, en activo, moi poucos, non?
3: Eu, o meu traballo non é, para mí, un día, Manolo, o filho do Eugenio, estuve enseñando toda a elaboración no astillero dela, bueno, ten un seu que lo entende. Pasa que agora vais perdendo todo, porque por aquí xa non hai, entende?
1: Claro.

0: Claro, mira que me estabas contando, que estás en todo un camino a Porto Novo.
1: Sí, pou un viaxe a Porto Novo, sí, vou aquí a Artural na Greira.
0: É chove, porque cando cheguei eu andaba así medio.
1: No, agora de momento non está chovendo.
0: Non, mira, vai... Vai con moito coidadiño, porque...
1: Xa sabes que abando moito da noite, xa picho medo outra vez.
0: Claro, por iso xo digo, vai con coidadiño, porque esta operación saída...
1: Iba a camillar cada lo a túa terra.
0: Anda!
1: A Pereiro da Guiarre, coa última vez que te chamei.
0: Sí, é verdade, é verdade. Bueno, a miña terra é bonita, en verán calor.
1: Todos os días estaré escuito.
0: Sí, estas nos... Vamos contigo na furgoneta, non?
1: Sí, sí.
0: Sí, escuitaches todo verán, bueno.
1: No, pero xe vou solo.
0: Va soliño. Bueno, pero este último viaxe que tes ou vas ter máis?
1: Depende.
0: Ah, chegas a destino e volves ou que?
1: No, eu que usaba no pasado chamei, porque mañan estamos de festas aquí, e depois se me pode ser, tiña o programa aí, se o buscas, pa xente que queira vir, porque eu tamén colaboro.
0: Mandaches o cartazo, busco eu. En donde? En Cabanas de Bergantiños?
1: En Cabana de Bergantiños.
0: Candas?
1: Canduas, Cabana de Bergantiños.
0: Vale, e de buscar o cartel das festas e habémolo poñer no pantallón e leemos todas bueno, a horario das cousas que tendes, cantos
1: sí,
0: días.
1: Sí. Como porque lle prometen a comisión e eu tamén lle colaboro moito.
0: A ver, vou buscar aquí.
1: De moitos anos.
0: Mira, tamén temos hoxe connosco está González segundo. Falo un poquinho con el se queres mentres busco o cartel.
1: Sí, hoy en el segundo falaramos aos señores que fai as maquetas, bueno, que foi carpinteiro de Ribeira, que era un señor moi experimentado, polo que se ve.
0: Bueno, se ves as cousas, bueno, isto hai que velo polo
1: no,
0: miedo.
1: No, xa vin, hoxe non, porque estou na grúa, pero xa vin un día que tuve aí con outras cousas, non sei que tipo de barco, pero xa vin que sou, a ver, eu sei que vai eso algo de verlo, vamos, non de patera.
0: Pero gusta chomar ou non? Ai, mira, Canduas, será este? A ver que che vou contar, a ver que teño aquí. Visita
1: o mar, vexo, pero o mar é un nadar sei.
0: Bueno, escoita, o de nadar é unha cousa complicada, porque eu fun a natación toda a vida e hai xente que ten habilidade, eu teño o índice de flotabilidade dun yunque. É horrible.
1: Nós aquí temos aquí unha desembocadura do río que, bueno, para nadar a máis eso. É unha desembocadura do río Anllóns que vai dar o reforma lá, vamos, que é unha ría actual, né? Pero eu nunca se mudou isto. Eu fui de coches, de taller, de grúas, de iso.
0: De toda a vida, non?
1: Eu xa che levo 45 anos que taller, 40 que grúas, xa che dixen máis unha vez que eu conozco os ayuntamientos en casi todas as parroquias de Galicia.
0: Pero empezaches co taller, entón, novísimo.
1: ¿Qué?
0: ¿Empezaches no taller novísimo de aprendiz ou xa tiñas...?
1: Pois, porque nos abrimos o taller no 82, eh? Pero xa levaba 6 anos traballando de chapista, non?
0: Antes, sí.
1: Agora estou seguindo porque me sigue un fillo máis novo, teño dous, un tan aí que hubo, outro, un que se diga, bueno, pois que sigue o taller.
0: Mira,
1: estou
0: votando, mamá. Claro, antes a todos os pais non quería, ai non unha carreira, hai un estudio de universidade, Oiches, ao final estamos dando conta de que é verdade que se necesita xente con carreira universitaria, pero tamén se necesita xente para facer as cousas do día a día.
1: Non hai xente.
0: Non hai xente, Manolo, non hai xente para ningunha cousa.
1: Dimo a min porque eu piso todos os talleres de Galicia, todos nos falan do mesmo conto, non hai choios que se están exterminando, que non hai tan traballo, entendes?
0: Totalmente. Falamos con Andrés, o panadeiro que nos decía exactamente iso, decía que cando el se xubile, hasta logo.
1: E faite unha idea, cando unha grúa mira pa chofe, dice, pelo blanco.
0: Ou unhas obras, non?
1: Non, eu estou falando do meu tal conocido, pero...
0: Sí.
1: En todos os ramos, en todos os ramos.
0: E supoño que no mar pasa exactamente igual, a flota ao final, non, seguro.
2: Sí, non hai relevo generacional, está se poñendo o tema moi mal, a parte de que non hai... boa noite, Manolo. Mira, unha preguntinha, xa che queda pouco para jubilarte.
1: Eu xa non podía jubilarme xa.

0: Pero non quere. Non quere que está enganchado.
1: Eu levo 48 anos cotizados.
2: Eu non dixo pola cotización, eu dixo pola edad.
1: Eu pola edad fixo 65 en julio.
2: Ah, bueno, pues, bueno, está, no, está. Está na porta, está na porta. Bueno, de jubilado tampouco se está mal, eh.
1: Bueno, eu vexo xente que se jubilou en

0: no transporte, a xente de mar. Contabas, no, falaba contigo un día, acordaste que decíasme que ao principio sí.
1: Eu en principio tamén é que non me quería jubilar, quería seguir un pouco máis porque a miña muller traballaba comigo e ainda non tiña o tempo para jubilarse, non? Pero cando foi do COVID, pois pasei no tan mal, que xa o teño contado, pasei no tan mal que dixen, ao salir daqui a río todo, bueno, tamén se leva ben. Ahora son corredor de bolsa, Manolo. Son corredor de... Son de corredor de bolsa.
2: Pero chegou... Pero chegou...
1: Chegou un momento que hai que pensar que xa pola edad tamén, por as circunstancias, non, dos nosos traballos, o mar, entendes?
2: Se sigo un pouco máis, se o pobre, por dar unha mão ao chaval...
0: Exacto, mira, é que exactamente o que di Manolo, a mesma decisión que segundo tomou de non xubilarse porque a súa dona lle faltaba un poquinho, Manolo di, porque eso de pais, non, de bueno, cando o rapaz este a xa colla, non, teña un pouco de pulo, xa despois eu o fago. Mira, vamos a ver si baixamos o cartaz correcto. A vou ler o que temos aquí. Mira, espera un segundo, que xa o temos no pantallón. Se está desependo a dúas, que xa estamos en directo. Cánduas en agosto. Teremos o sábado 22.
2: O 22, xa fui, mellor o sábado.
0: Vale. O sábado temos o Pasarrúas Grupo Gaitas a unha misa en honra de San Antonio, as dúas sesión Bermú con la conexión e noite verbena con la conexión e New York en...
2: Ai, no, para o día antes caio do mañana.
0: Aquí pon venres 28, no. Non?
2: Si, viernes 28, pero non é conexión, que...
0: E unión e fuerza. Exactamente. O venres hai un pasarrúas a unha misa, as dúas sesión vermú con unión e fuerza, e pola noite verbena unión e fuerza e cubo. Eso é o venres. Apuntade aí, cánduas, venres 28. E o sábado é cando temos la conexión en New York, non? Pois xa sabedes, estades facendo plans para fin de semana a nosa familia de Pensando en Ti, que saibades que en Cabana de Bergantiños temos xoldra, non? Que non se lles pode negar e que les gusta bailar, les gusta pasalo ben, son xentiña de recollerse cedo, verdad, Manolo?
2: Si, se contactas con catalán, dille que se tapa la zona, que me chame.
0: Vale, perfecto.
2: Fono ver a Camariñas para verlo, que estaban ali tocando, pero non conseguen verlo. Creo que dar un paso a calle moi temprano, pregunté ali, pero non vi.
0: Sí, pero no, claro, mellor non era a hora na que estaban, sabes?
2: Non sei, non
1: coincidí. Pois o dúo Charada son veciños nosos, son dali de Noia. Bueno, por lo menos ela non sei. O dúo Charada, o que por fixo a sesión Bermú, non? Por fixo...
0: O do sábado 22.
2: Sí, tuveron ali o sábado. Sí. Tuveron o sábado, porque ali leven sobre 25 anos facendo... Un mexillo nadie, pero un mundo de xente que la verdad se consolidou de unha maneira que era fan sempre un sábado antes, non sabes?
0: Mira, que boa idea é eso de facer pues, as festas gastronómicas ou o que está dicindo Manolo, ou da mexilloada. Por que? Porque a xente cando sae o que quere papatoria e bailar, non?
2: Eu mira que recorro todo Galicia, mira, as festas gastronómicas está petado en todo lado, cada un fai a súa, está petado. Outro día pasei por Bandeira, que pasan a festa tomando lampanada, o sea, con a loa, con isto, non ali a Silleda, pasas por onde pasas a festa gastronómica, sei que hai unha cantidade delas, o sea, eu creo que hai 300, falaron de 300, todo isto.
0: Sí.
1: Eu sempre que falo das festas gastronómicas, acórdame moito os turistas, Manolo. Porque claro. Claro. Veñen, vir a Galicia, coller o clima que temos, un clima tan bo como temos, porque non deixamos de ter un millón.
2: Mira, collín de xente de aquí, de prácticamente un 10 puntos de España, e un do fora, non do estranxeiro, pero quedan abrallados, o sea, do tema.
0: Un día, Manolo, falamos aquí das festas hai meses, falábamos de que no verán hai cerca de 1500 festas gastronómicas, claro. Porque claro, hai

0: e algunhas que son moi memorables, como a do Morisco do Grove, como a Vosa Mixilloada, e outra que é da Cigala, que é daqui ao ladiño.
1: Eu penso que todas,
0: todas.
1: A do Pimento, a da, de todas, todas. Todo, no? Eu que digo sempre é que a festa gastronómica, se para a xente de fora, nós xa as conocemos, nós xa as vivimos, nós disfrutámolas, pero os turistas que veñen por primeira vez quedan abrallados, claro que quedan, porque unha por o clima que temos, outra porque se dorme de maravilla, cando en outros sitios en este no verán, en pleno verán é un desastre.
0: Fresquiña,
1: e outra porque poden comer casi que de balde, porque se aproveitan as festas gastronómicas por un módico precio, sí, proban un produto de aquí, un produto maravilloso, marchan de aquí encantados. A prueba está que cada ano hai máis turismo aquí en Galicia.
0: E que bueno, dixemos este ano que estábamos de moda ou que estamos en tendencia, non, Manolo?
1: Tendencia,
0: claro.
1: Pero moi grande,
2: A máis a xente que repite, que eu conozco moita xente que repite, que a mellora de...
1: Home, claro,
2: Entendo, pelo xa que teño coño xente de moitos sitios, pero para o año vamos a volver a boche.
0: Sí, porque fíxose o efecto este boca a boca, non é verdade o que di Segundo, non solamente que veñen e que somos acolledores, porque é verdade que o galego é acolledor, que temos o a vexetación que temos, as praias que temos, pero o da comida, ademais, é que claro, a xente xa fai as vacacións pensando nas festas, e tú pensando nestas míticas, non? Por exemplo, a do Marisco do Grove, eso é, hai xente da meseta que fai as vacacións porque claro, ao mellor por 40-35 euros, que non sei canto é, non sei canto estuvo este ano, pero que sería impensible unha mariscada en Madrid ou en Toledo desa categoría, teñen que deixar ali un ril.
2: O sábado presentadera, unha reacción de Mixellón, claro, oito, unha reacción, o sea, contar 5 euros.
0: Home, non me digas, non me digas.
2: Onde vas?
1: Home, eu sou moi amigo de Francisco Iglesias, o que fora patrón maior do Grove uns poucos anos. Agora non está, agora creo que marchou por problemas de salud, creo que está aí en Guadalajara, en Palencia, por aí está. Bueno, ele contábame a mí sempre, daquela, sempre me dicía que había xente que viña á festa do Marisco do Grove. Había xente que xa tiña como religión,
0: Sí, sí.
1: Xente de Madrid, de Barcelona e tal, dicía, no, a festa do Grove do Marisco era sagrada, tiñan que vir todos os anos.
0: Sí, sí, que organizan as vacacións en torno a esa festa, polo que vos digo, porque que claro, ese tamén hai xente a que a comida non lle move tanta historia, pero tamén é socializar. Porque, bueno, é un ambiente bonito, non?
1: Sí, pero comer hai que comer,
0: Ai, amigo, moito ou pouco.
1: Comer hai que comer, moito ou pouco.
0: Ah, que sí,
1: comer,
0: Manolo.
1: Hai que comer.
2: Hai xente que organiza xa as accións, que organiza mirando eso, non penso que entende.
0: Mira, ao caso que nos veñan a ver, eu estou tan contenta de ver as vilas pequenas e as grandes cheas de xente consumindo, sentándose nunha cafetería, comprando o que fora un recordo, mercando nas tendas, nas mercerías, nas panaderías. Da gusto.
1: Aí Manolo pode corroborar, como a min. Este ano en Olla as terrazas non había onde sentarse. Non había onde sentarse.
3: Verdade que non.
1: Todas,
3: estaba top.
1: Pero todas.
2: Eso estaba petado, que eu fun ver todo para zona de muros e de todo por aí, a ver, estaba petado.
1: Todo Galicia,
2: era tanto todos lados, o sea, outro día pasei por Valdoviño e aquelas terrazas...
0: Bueno, Valdoviño non se pode, mira, temos unha nosa ointe, Rosa, que nos chama con frecuencia, e dixo que nunca na súa vida vira tanta xente, e xa non solo peregrinos, que podía ser, non?
2: No,
0: que
2: por...
0: No.
3: É turismo.
0: Sí. Turismo é riqueza.
2: Non vos lío máis, encantado de falar aí con o Segundo, dalle saludos ao mestre.
0: A González, ao noso virtuoso da Madeira, a verdad, Manolo?
3: Gracias, Manolo.
2: Con respecto ao que, non sei, o tema doxe que falaba
0: da felicidade.
2: Sí, bueno, eu que seria deso, cada un toca o que lle toca, entendese, eu... non sei, hai un dito que do seres vivos, o home é o que máis tarda en abrir os ollos. Ti naces un ternero, a nada, aos 2 minutos está de pé, un outro igual. O home abre os ali a un ano que se casa máis ou menos.
0: Ai, bueno, pois recomendo-vos unha cousa, abridelos antes, claro, porque senón ao mellor, digo, aquí non viñemos a xogar, así que...
2: Eu xixo de todo, eu xixo.

0: Bueno, tan mal non cheirá, Manolo.
1: Collo de todo, este año xa estes de 40, 50 xa me pregunto, porque xa tú que xa preguntar, yo entonces, no, estou todo separado, tú.
0: Bueno, pero mira, neste programa, si sei que ven que estás ascoita, temos moitas historias de parexas que levan, outro día chamou unha señora que casi levaba 60 anos, 59,
1: non? Eu xa te falei de outra vez, xa te falei de que o tema das mulleres comparando cas patadas, pois aquí te leides.
0: É verdade, ben falamos,
1: Eu xa sei o que é isto do algo do inserso, porque falo con xente. Eu xa sei o baile xesto da terceira edade.
0: O da luna, eso é un vira-vira,
1: E sabes que hai aquí no Unión?
0: Que hai?
1: Aí non está un Manuel.
0: Manuel, o noso Manuel, sí.
1: Sí, que un día ele ir a saludarlo. Hai un baile pa terceira edade. Pero sabes que teño fora?
0: Dime.
1: Un autobús para ir ao compoñedor.
0: Ah, bueno. Hai algún... Mira, contou aquí, non sei quen foi, alguén que contaba que na luna a xente entraba o mellor con bastón ou con andador ou co que fora, pero que salían andando. Porque cando están ali, están tan ben, tan contentos.
1: Non é hai que ir ao baile cando hai que ir.
0: Bueno, isto é como San Andrés de Teixido, xa sabedes, non?
2: Pero eu penso, non é Manolo, eu penso que cada edad hai que disfrutala no seu momento, é todo vale, tanto vale a luna como cando un era rapaz e iba a discoteca, iso vale todo. No tema da felicidade, eu cheguei a valorar moito, moito unha cousa que xa valoraba antes.
0: Contanos.
2: É a salud.
0: Eso é
2: dispolo resto, vais arreglando dunha maneira ou doutro, pero é a salud, Manolo.
1: Eso non poñas en dúbida.
0: Eso único que non podemos controlar, nin podemos pagar. Por eso é o que nos fai inmensamente felices. Moitísimas gracias, Manolo, por esta chamada.
1: Venga, un saludo a saludos a esa xente que tens aí todo, vale?
0: Un biquiño grande a cuidarte.
2: Vai pensando no retiro. Fíjate por mí. Chao.
0: A verdade é esa reflexión que fixemos aquí, non? Que outro día contaba que me din conta de que me fixera unha señora con mayúsculas, xa non con eufemismos, cando na torta de cumpleanos nas Candeas pedía saúde. Non inconscientemente mirei así ao redor e dixen, guau, que sorte teño. Meus pais, meus fillos, claro, o marido, claro. saúde, todo demais, que todo dá hasta medo pedir,
2: ben,
0: non?
2: Ben rodado. Ben, paso que pode ser fora. Se non hai máis, hai menos. Se houve menos, fomos arreglando estas cousas para a salud.
3: Pero por ben que haxa, se non hai salud, non hai nada.
0: Non hai nada, González, non hai nada.
2: A felicidade vai moi, moi pegada á salud.
0: É verdade que cando un é pequeno, a felicidade son pequenos inputs, non? Claro. Son cousas que piden porque confunden a felicidade coa satisfacción, non? Pero según nos vamos facendo maiores.
2: Pero son momentos, eh?
0: Ah, claro. No,
2: son momentos.
0: Teñen que ser.
2: A felicidade son momentos.
0: Teñen que ser, porque se fora sempre non nos dábamos conta. Que como di meu fillo, eu sí que me daba conta. Porque sería máis feliz ou menos feliz.
3: Claro.
0: A él as cousas malas non lle gustan. Entón, pois nada, vamos a chegar ás novas coa nosa compañeira Isa e continuamos despois na nosa segunda hora do Pensando en Ti.

0: son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Pedro Sánchez preside hoxe a mañá unha reunión do Comité Especializado sobre Ceuta coa participación de 11 ministros. Vai non facer nunha xornada na que comparecen no Congreso 3 para dar conta da súa xestión da crise tra a entrada masiva de migrantes da que se vai facer un mes. Os de Interior, Exteriores e Migracións, Fernando Grande Marlasca, José Manuel Álvarez e Elma Saiz. O Poder Xudicial vai aprobar este venres tamén un reforzamento para 6 prazas civis e de instrucción que hai na cidade autónoma. No marco dunha nova mobilización cidadá para denunciar que se senten abandonados e pedir as dimisións do delegado do goberno e do presidente Sánchez, un grupo de persoas prendía lume e causaba destrozos nunha praia na que se asentaba.